Vi har hørt Tom Petty and the Heartbreakers vi rymelig an utja sannsjennom fra Nujandro 1.5's Learning to Fly. Kanske anker hørte at Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra eisne med vi her i Niver. Ein sanger som kom lengt opp av American Hot 100 nummer 26 alltid. Og i her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisen i alt mer av lærer flikva, just som Tom Petty. Flikva mittlen land og vera som fuglene er færre at han har solene, sår etter om veteren, når etter om sommeren. Tom Petty fortalte sættni at han fikk hoskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpittet av en flikvara, at vi ikke piloten og så ikke ut og frem etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva og flikva, beint iver etter. Det sjálv lendingen som det rinka. Men var inte våver, inte vinner och är glad för att vara hemma efter väl länder. För jag färdar till att jag vänt i att rötna rock'n'roll och trusjande Buddy Holly and the Crickets vid Sanchinon som blev en av hans sex och topp tutsche samma år 1988 Rave On!

0: kvöld i etter stender han utanför i husen i av Blänkskala. Det är myrt och han bojar utanför i mistovna. Susanna plejer alltid att komma ut efter vattnet där i notterin i reten. Här är hon. Susanna, säger han späckliga. Hon kvöcker vi.
1: Som jag blev klöck. Vi känner till nästan inte attor vi. Det är som svarta kätchen. Du har stått inte blivit så klän.
0: Han brejer armarna ut. Fist himprast hon är synter. Men så bläckar hon sig i faunen av honom.
1: Gåast, som jag har varit pengen om det,
0: säger hon.
1: Är du avskattor?
0: Han mossar henne. Det är så gott att mossa.
1: Knappliga har han glömt allt det ringa. Svångterna, allt det våta och kalta. Myrkre, ödl som har varit jaktstrand och lust efter honom.
0: Nu är det bara han och hon. Dei vilja og skulla klara allt. Og dei leggja atlanir, løgneligar atlanir. Bönda fölkjun jo mistov og gjev honom et etta, men lan honom songa sova og i tåra dei ikkje. Og i stegin fer han eina nudjar huaskekvar og tvair drøylar. Ta vi podl, sent hetta kvöldet kommer attur i hålen og i heimara fjalli han i nudjun tautun hosun lengt upp om knøyene. Susanna hever bonde. Han mettur og han lukkulegur.

0: God morgon og velkommen til ein nutjan sommar morgon. Mikudæver 3. juni og klokkan tjei minutter iver halkun 8. God morgon, Øssur.
1: Ja, men god morgon, Rune, og god morgon hien i Øssene, kære lortstarer som anker flere sier. Ja, gjør så vel.
0: Ja, men altså 3. juni, han kallast Erasmus, og han var biskopur i Antiochia, som la norralia i Syria. Han tar jo mer 300, sier det, Øssur.
1: Ja, så sier jeg deg, og så det solen du hører fram og fyrer der her, til ja. Nær og ruser og setter.
0: Vi har just kia inn av heimasynet til Veverstående, Vever FO, og solaris hver klokkan 20 minutter og 4 i morgen. Solsetter ikke før enn klokkan 11. Så en lenker, det også der
1: vi kommer. Ja, man må si at det ser av akkurat kvalt, og i kjørskvalt, jeg husker at det fleste av oss vil kunne være samt om gosser her om høvestegjeløyene, pura stilt og luften var sera flott.
0: Prakkfullt vever, og ja, og jeg leie til merkes at det var som kardet seg i Joar om at det er renna, at du renner noen rennebandet, vindet er åpnet, det var øyelig luft, og det tykte som at det var nok så, luftfuktigheten var nok så høy.
1: Ja, det burde gynkes deg.
0: Det er kanskje godt å spå det ferdig ut, men det var øyelig luft i Joar.
1: Ja, lykkan var, ja, hun var møyre enn hun. Det var vært lunsje, kanskje vet du, luftjeste som vi da har haft her til, og, men jo her vil gøsne komme inn og Den første av sommermannen, så nå det at hun skal lykkes som viser seg ut videre.
0: Ja, og vi tar omkring måtener i vikene til oss om at vi ikke har sett iver og torsbreit igjen i Sørstedudje, men tanntrobleggen har vi alls ikke i morgen.
1: Nei, det klost, rymelig klost. Ja, luften nekka.
0: Jo.
1: Nekka tjukk, og det hunker og sønter ny river, men altså ikke så at det er biler og ikke sånn her. Mjørsken som vær evoverer jo i nekra deier, og så det ikke minst torst, og til seg fra hvis det blir stilt.
0: Ja, og hvordan det annars værer, til jeg fratter vidt fra Veverstående om, ja, Einar, 20 minutter, et eller annet så?
1: Ja, vi det her var ankre hending som knyttet seg at det noen ui, det Ronny, jeg var ikke vi skulle trive ui ankre her, tar jeg kanskje.
0: Hvis det?
1: Og 3. juni som sagt, danska skalte Brorsson, han døg i hentet deg inn, ui 1604 og 3. Og i 1895 var det at Østerryska tøvna skalte Johann Strauss Yngre var føtter.
0: Og første fernekar var en gongetur ute i rymtene til at det som det er å ønske å råpe et spacewalk, det er jo ikke at gonget ikke asfaltet.
1: Nei, her sikkert synd du knorslo der.
0: Ja, det var 3. juni i 1935, da amerikanske rymtarfæraren Edward White får en tur ut ur Gemini 4.
1: Ja, og så føringardauer av skronne i det, og det ja, man ble det kallet Tino Turner for hva var det rock, drottningene til åkker, tog lukt. I alt igjen da, men hun hever øsene status som man kan man säga som vi 76 i det, og nå det sås i kvattro.
0: Ja, og jeg har lagt mest til oss at du hever, hva skal Torja sier særlig om takka til sås i kvattro? Du hever i alle fall mer ja, konsertsjøen.
1: Det har vi jo vært, men det har vært nekker føringar, at hun var jo Og i Klaksvik og hei konsert var det 23, det må jeg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg var så ikke her, jeg
0: var på
1: konsert nere bene. Det var så jo, ja, hva skal man kalle det? Så, man kaller det for glam rock, den tøvnlodje som hun spalte jo, og nekve balkar i henne og skifte jo i Hjelpjersen. Og det var så jo et, ja, treff man kan si og svit, og Sosi Quattro og Walkers var det. Det var så vel omtatt, dangst glam orkester da, og i medelandet tar som en av her sjalalala, så Venga Boys gjør det, så ser jeg kjent han.
0: Akkurat.
1: Og det var fungerst, smekkfullt av falskje, og gaur, tøvnlodger, er man til hatt av slei, og hun var til så, ja, når jeg var det, det var 15 til 11 år, så gjerne, hun var i toppform, altså.
0: Ja, hun var.
1: Det var hun. Ta hun var kvart 25 år. Det sa styrk. Hva er ikke sa styrk til hardest?
0: Det var ikke å si at flere av timer som jeg har vært i gang i nekvar, de er å Ja, framvis gong strongt, det likevel fyrir tja taimon, og man har lyttla løte fært å spela en spildnudjan sang tja en og bøltje som var sett av stålen i Bretlandi i 1902 trus.
1: Ja.
0: Og tar fyrir nu å leta syna 25. studieutgave fra seg i nasta manna.
1: Og tar må atler være i forsøk det. Eller her og
0: da? Ja, jeg går ikke da, Ronny Wood nok akkurat han blivet forsøk, han her om, han jo den yngste, vi tar som Rolling Stone.
1: Ja,
0: nettopp. Han kom jo inn sattne, alltså ja. Han var ju inte upprona limer. Men Jacker och Richard
1: Tyler så fan
0: väl om förs, ja.
1: Ja, men det är väl det är alltid spännande Rolling Stones ja. Så där orkester som Moon Iron nu för när mig vi har de ankan alltid jag vill leva sin lycka. Under spalt och under ett läv så med John Rolf Jerstedla 2060. Men
0: ja, bejo. Jag har det lycka väl att också se vad som rör sig. Anybody seen my baby till då must have our eins som kom. Så till resten är kvar så jävligt. Då har det lycka att ta vara det rör sig jag kommer vi ta. Men jo, alltså, bolaren är den samma. Det är sån rockeren och det här på Jacker och Richard som,
1: ja, den är
0: som har att skriva med en parten.
1: Ja, det är den nämligen. Ja. Och den är ettkända rötten till Jacker. Det är kanske hon som ger det att hon bröjdes ju inte så att det blev vi att jobba. Jag var som tog innanför Jörden.
0: Ja, och de som upplever att här och konsert säger typiskt det samma är att det är otroligt att det är och kommer så mycket till oss som där är det.
1: Det sa stig.
0: Ja, Jacker, han framvis, han renner runt av paddeln som om att han var i, jag ska se under 22 trus, men alltså, som om han var alltså, månad yngre.
1: Ja, och tar, nu var det inte helt om tar framvis turnera runt. Det har varit två ganska bättre. Det är inte längst sedan där vi har råd i den här turné.
0: Ja, jag vet inte om det här turné är i samband med hesa utgavna, men nej, det är inte så längst sedan där vi har varit. Det är far sedan att här har varit av konsertfer, så.
1: Det är också en balkor som Negfish minst ett lösande föringar välfärsta till ta i konserter i Ero.
0: Ja, och här är en känd upptök av Mick Jagger, han var blä unger så vill han spurt, alltså du att umynda till Kjolvan ger detta som kräver till 40 år gamla. Nej, det du är gott nog inte. Nu är han ju fors.
1: Ja, men det ska jag så sägas det att ett som kanske vi hjälpte på det här är att ha liv och ett månader sådana liv i det här. Ja, ja. Ta var inte skilla ofta för det ser som er, men i allt att det är allt längst igen lagt till växt. Gås är och ta mån till att bli brukt.
0: Alltså vi är läsen er också att om du lever så där som tar gör det där första åren igen, så är du inte visst till du är till ufors.
1: Nej, ett land för öre
0: det. Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Så vi får att tro vi en spelt en utja sank vid Rolling Stones som en har lyttat låta. Och sen nämna en föringar där att träd. En tennisspelare som flere halde et bo på å være den beste nærgrann tog. I ødelføren ble han røftet The King of Clay, da der spiller han her leirvøtlen, eller sandvøtlen, Rafael Nadal. Han var født og hentet deg inn i 1906 og fors, og tenker vi så tabellene frem etter Øssur, 6 og fors, han var fjørde i
1: ja.
0: Det er ikke.
1: Jo. Ja.
0: Ja.
1: Det er veldig, men så er det føringerdags... Batten och Chokon och Morgon Teir och alltid flöjde, men det var alltså ett lä vi så sig kvartor vi för att höra som Johan Strauss på Jätland i Arfjär. Och detta var en sankor, detta var faktiskt ett lä ur platen Jon Gabi Odvard i Nutsjallfjärs. Det var det gos gör här om att hon gav till platna som öjder four letter words ut och till och innan en av de stora halvtid man kan se. Och skulle inte bara höra som sagt ett här höjtesläge.
0: Lätt att kunna göra det. Vi är sån, välkommen till Sommarmorgon. Well, I've been thinking about you all day. Though my thoughts run wild, they won't run away. And I just can't stand it if I don't

0: at ferien og hø tatoverer ta liksom letter i jøknen etter her vekra kapelle.
1: Det var små runder ganske.
0: Ja, det nok det at du skal ta en dekk fast i jøknen, så har du en som viser der, og tar gang for kjøtt, og faktisk ikke stunder at husene det og njøter seg her vøkre listene.
1: Og du verker steg kø, og vi kan tøyme på hvis vi kommer inn der, og så blir det bare hård i jøknen.
0: Akkurat. Hatt er det tror jeg at han, vi kunne kanskje lukke kjøtt her, denne her topp 20 listene i jøknen.
1: Ja, og her og andre, det står som jeg vil de helt til, hvordan er vår og Ja, ser jag till så ankom att att det är du känd att jag var väldigt kära väl men det nämnda bara här är flöre runt.
0: Ja, nummer 4 är den Neuschwanstein slott i Bayern och femte plats är här så att det som jag har vitchat till den här Borgen i Prag som är annars helt för ekvilla vackra och imponerande men det folk är just satta plats är Skyvatorn i Pisa I snett ekvilla väl omtyckt feramål som det förringar av vitchat så då i Berlin Brandenburger Tor här under den linden här det förringar I snäver så då Triumfbojen I Paris åttonde plats Louvre museet Museum I Paris I Manuche og Eiffeltorn I tjugonde plass. Hatt så feramål som hända kanningen är kommit till är ivermätt.
1: Ja.
0: Och tog ju vart det också är också upplagt att lägga tandbulten upp I morgon och spyr akkurat lustar där. Om de har upplevt akkurat feramål som inte rattelia hever verit här som en attlaje eller vånaje eller förra vera.
1: Det är avgörst av och värst och vånande som jag tycker som jag har att fortälla att någon till om det här var upplevt där och till sådant 2400 som allt är. Och som Rune säger till er sälja feramål som man är ganska glätt sig till och det är så här öjliga flott ut och mynden och man ser och det är öjliga.
0: Ja.
1: Ja, det är störst liv att man tar. Tar man så ständer här så är det ja, så bra när det är så inte ganska.
0: Vi får vänta efter lite här om man har lyttat lötet men klockan är 6 minuter och 8 och så skulle vi det här vara väckre så halte jag vi får veta nu om vi inte har Jari och I Kjöttlund från Veverstånd och vi har kommit. Morgon Jari.
2: God morgon.
0: Ja, og jeg vil halte at det ikke lykke tjukt I havnen I morgen som det har vært omkring annen morgen I Hesevikken, eller hva sier du også? Hva skal jeg si? Ikke helt årskortene, men hvordan ser det ut kring landet?
2: Jo, det ser ut som du sier, faktisk. Det vi alle klarer I morgen enn det vært til å gjøre morgenen. Det enda klarer nå enn det vært til en timme, så ja. Men jo. Och till vi höver så det som ligger om landet. Men som jag klarar resten för och helt kikrig resten för. Men vi vant inte så nekva mjörska. Alltså, vi vant ja, omkra mjörska flögar och ju omkra löter mjörska. Men som du gör där så vant jag ta latter och ta klarna här. Vi ska skoda här mjörska. Annars så är det lite av inte. Vi sitter ju på nu, eller morgon, det har varit höst lite av vinter. Nu är vi, alltså, ögonen som så kom till, och det är där framvis. När jag är I och här I hand så kommer det så kom till. Sen de har vinter I Sore, men det är 8-9 med så kom till. Och det ligger om här, med Estan, men 17 är det här fyrt upp I landring. Till torst, kring landet nu, men med mitt dig, eller, och hinner med mitt dig, ta för att räkna. Mest I Norrøysjøen og kanskje Østrøyden. Jeg vet ikke akkurat hvor så lengt vester til jeg vekkene ikke stretcher seg, men det kommer ur landsning og reker, så jeg snarere river. Så det bare så før så Aslo Døy. Og så blir det torsk til jeg som etter av denom. Det jo, altså hvis det kommer mjørskefløy, så kan det ikke som dere vet etter seg I græsen og sånn, ikke? Så pura. Skrøytorsk blir det nok ikke. Men Det kväll då natt för landet en gård så körde 8 med sekunder och utan natten så blir regn och alla bor. Och att det av landet inte tar sig till räkar. Så rådna och så norra känna fisk eller så. Så arbetar som de driver. Och fyra personer I morgon tar vi det så norra och att det regn och alla bor. Så det blir inte gärna idé och helt vart I morgon eller så där.
0: Okej.
2: Men jag säger att det kanske ska lägga till att jag ska sälja dem för att sådana ångstans idé. Bränner sig till jöken om idé, men det var nog mest fyra parten och så var det. Helt om jag samtidigt gjort av dig.
0: Ja, men tack för det här, Jari. Och vi pratar att det från Tickholm och I morgonaren.
2: Yes, have a good day.
0: Ja, tack så mycket.
1: Og klokkan 3 minutter og 8. Nå skriver en her til okken at det kan godt rekna rådås.
0: Ja, men vad ska det här vi är snubbliga?
1: Ja. Och ha som det.
0: Ja, det här vi är snubbliga.
1: Så vi är bara very happy kaska till att ja, vi ankar då. Jag ska gång, jag vill mig så och skott cherry road.
0: Allvar.
1: Det är väl blåver hemma mot något till mörskor
0: snälla. Men det är samt över det här en deilig Ochovic.
1: Ja, just. Ja. Men det här är det här grisko och när nu har vi väl ändå kunnat det här är det. Det låter så synd men det här är det finnar alltså det är där.
0: Ja. Skulle vi lycka täcka att center är hos ner Nutcha Sanchez och vi tar så om vi Rolling Stones.
1: Låt oss höra Mali och Jacker har vi klockan 8.
0: Ja, In the Stars alltså är och kommer det ju gå under Chatimon som är han 25 och i röjne heter ju henne och kommer oss ut nästa månad är Foreign Tongue. Thanks.

0: Vi lade fyrir vi spilte en nutjon tonon her som egin klokkan åtta. Hatt av Bakgrunn til Skript og Man in the Arena. Og så Arne vidt gåast, så triv vi ui en nutja kanning som hever hukt nær i at feramalon i Europa. Og særlig hever lagt seg etter at kanna hver feramal og ivermett.
1: Ja, som folk blivit vannbrotna avta i dag, lukka som øyna forkommen her.
0: Ja, vi kan lukka helt kjøtt nøvna nøkert herra, som sambart hese kanningsene ikke ordentlig å levere til det som folk vant av, overast Versailles-slottet, så det Park Güell i Barcelona, og Sixtinska kapelle i Vatikanstaten, Neuschwanstein-slottet i Bayern, Borgen i Prag, Skyvatorn i Pisa, Brandenburger Tor i Berlin, Triumfbøyen i Paris, Louvre-museet i Samabøye, og så eisende til så ser jeg kjente Eiffeltårnet. Har du vært i noen grønns nere ferdermalen?
1: Nei, jeg har slett ikke vært. Men her er flere, her er hva er tvei fransk, eller tror
0: jeg? Jeg er flere, ja.
1: Her er vi, jeg har ikke vært i Frankrike.
0: Nei, jeg har ikke vært i Paris helter. Det er eiermann til gåver.
1: Jeg har lyst til noen.
0: Det er noe sted som en eier at vi ikke har. Men jo, akkurat er jo sånn her vi er sean. Og jeg synes ikke til at her flere lortarer som gjør det verste seg. Lortarer som har opplevet i mist, anker flere mal som ikke rettelig har vært her som de har råknet vi.
1: Ja, at vi rådte oss om at det ble plaffet nyår. De her skriver også at det var tårer og regn halva mai og jeg har tatt vidt var du her og i vi skulle ikke flere dager. Og i 2016 opplevde vi en tog en løtland gjørskjølt, og det var også i mai, så det er kanskje ikke akkurat mai måned at man skal vite at det er øyne. Nå har vi heller ikke vært her i mai, men å ha som rett, da har vi det altså ikke svitje.
0: Ja, så vera imiske feramal nevnt her. Venedig og Italia var så skuffende, skriver en lortare. Alt og nek folk, og ikke ta som dikver, ånden romantikker, skriver vi kommande.
1: Nei, jeg har jo også nødt til å se til at her noen år siden at kanskje Paris som holdt er blevet og sender Ivor mett
0: ja.
1: Som bøyer.
0: Ja, men dette var så Venedig.
1: Ja, det var Venedig,
0: ja,
1: men nå bør det
0: Paris, ja. Ja, det er... Jeg har alltid lykket vel til Nick som lærte å ekvelige vel enn Paris.
1: Ja, det er jo ikke Ivor støy.
0: Det er jo Nick for føringer som Atlantik har jo fløyet den veien.
1: Ja, man skal kanskje heller ikke, hva skal man si, sette forvantningene høyt opp i toppen, så jeg må se hver man fyr.
0: Och det är väl så något om hva er det du får etter? Alltså, hva er det du vil suttja?
1: Ja.
0: Ska du genka hånd i hånd, så umyndig mer at Paris är ett gott feramal.
1: Ja, det kan väl vara.
0: Är det klart?
1: Ja. I don't know.
0: Men här är att, alltså, som är alltid är det inte samt här. Hafrik var nu Danmark. Är skuffande?
1: Henne har vi omgående säga.
0: Henne har vi säga langa linje. Hon och... Alltså hon är inte... Det är inte något sånt, ja.
1: Nej, men hon är dubbliga vitja. Folk kommer väl förstande ur Asien och alla ställs för att täcka i sig obligatoriska mynden där.
0: Men det är kanske det att hon har lagt lånar under så öljan ägg. Alltså hon var nog han som Lodvost inspirerade Disney till allt det där. Ariel och så framvis.
1: Hon har ju haft en herra lagt nog kan man säga i Jack Maren. Hon har bär mest armar och hött flöjrefer och blev en ivor. Det blev en spray ut med maling och ja.
0: Och i Rockvinnäck var förengar sätta henne och i samband vi att det var ju havfrunna som överkystet och han råde till Danmarskar.
1: För jag kräver fjörd göra en sjön.
0: Ja. Vi är ska vi komma till att Versailles verserar av och värst men vi inte bojde att guide längt framman undan. Det är nyttare nog lojt att färra spontant här utan guide. Ja, det är ju inte ens när jag passar ut.
1: Ja, vi är i vanta blommor och palmar har vi kommit granka när hemma. Här bär av svige och slett inte så pent åttan uppe i fjöllen. Och det är ofta det här vi är här och skjuter och någon här i solen bäkar.
0: Ja.
1: Så säger han det och det och att det här är så lite väta och tog i blivet inte så grönt och väckor som tilldöms i färgen. Här vill det ha något väta.
0: Passar, ja. Och vi kommer att skriva vad gör jag tjänasten var allt och dyr och mot vad man fick och inte smaka i väl men allt kostar ju näkv mot kvaliteten och så är det ju en gång sälja hatt skriver vi kommer att jag vet inte alltså vi det här var ju kvar fall ankran så ställde rock och nock så när som är fallen för Gran Canaria
1: tema man säga vi kommer att vidja trulia och dolia
0: vi tar som Jag och Magnus yeah. Han att så här mina att så här i fem månader i hes nog för han är där och skriver en stund så ses
1: ja han är helt med av Arnon här ja.
0: Fantastiskt och så kommer han åter väl utborren finns ju den här kulören och klar att det är ju att nu kan länka myskan veter för ju.
1: Han ger det sin röv och han fyr här nu om sommar och så han ger det där öv och det vad ska man säga flytta folk någon tar kommer ju hända vi om sommar men han fyr hivin och visst det.
0: Ja, så ska vi se en lustar här Ure och i Prag från 1420 och gamla råhus någon heter rätt som jag säger. Jag fyrar mig som jag säger själv.
1: Ja, till plötsligt östnivå som det var en blått.
0: Ja, det blev nämligen och tog jag det lite mer så gamla bojnen i Prag så var det en sån ordentlig rond av folk som hukte upp på en av vetchen här och så fann jag det av bojnen till här till här gamla ore så liksom det är det ontan. Jag vet inte om det är en av de tog man eller kvann halva tog man eller här alla kukuk ur här apostlander trackar fram skriver vi kommande måttnast ever här vik. Ja, alltså det här som dock är det här imponerande vet du är att detta klockoverk är så gammalt det är från 1420 men alltså tar du hyggare att du är det och vi som är van vid liter och tjubank och ljau och allt så är det kanske inte så imponerande men det ska nog suttas i kontexten från att
1: ja, nej, jag har som sagt inte sett det, men du har heller inte sett det här värld. Antan tog man värsta stan att bo i efter och sådär.
0: Nej, annars hade jag att Prag är en otrolig honalier och har varit att bo i att vika. Men kanske akkurat hatta värld, inte akkurat det. Så säger han att jag har varit i Keops-pyramiden och i Giza och Kairo. Här ska vi komma till hinvinna. Det här var fantastiskt.
1: Ja.
0: Okej, okay, så här var det färre mål som levde upp till det som vi kommer till här i Vanta.
1: Ja, det är något sätt att man kanske hever vanta mer än vad man upplever när man kommer och stäger. Men jag hade inte ordentligt att jag kan komma tankar om näka sådär.
0: Som inte ordentligt hever varit här?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, kanske tror man inte
0: har sett vanta där. Du vill rätta mig, vad
1: heter
0: det? Ja, det?
1: Det var som man vill ha hon.
0: Det var så att det var gott?
1: Ja, det vet jag att det var alltså. På ett kjortligt om.
0: Som man vill ha hon.
1: I helt att jag hade inte nek om
0: han. Ja, det är det som så.
1: Det var i de herrens artvets nu 5% och ur rätta mig.
0: Ja, jag minns det.
1: Tror jag fyra dagar, ja. Men inte vart, det var en tur att stötta komma till Oslands sådär. Ja.
0: Ja, så säger en att jag alltid att Hollywood Walk of Fame värdas inte för att uppreklamera. Det här är så ägstna värdiga, sir. Ja, det är så stjärten där du särskilt att du gånger där. Så särskilt du att läsa det. Det är nog lycka och spännande att finna folk som man känner och man kanske har mött eller så lais.
1: Men för oss som inte har värdiga, kvart är det här i världen från Göta? Så blir det vi att fälla stjötner ner och i här, alltså det är oändaligt plås, när
0: jag
1: sagt.
0: Jag vet inte rättliga kvar i kriterierna i er, men du ska alltid göra för att vara ett navn och det här blir mätt som en väldigt stor hajer att få sina stjötner ner och i asfalt i här, Hollywood Walk of Fame.
1: Du dat ikke om RJ og nekker stjøtene?
0: Ja, ikke enn, men hvor veit, altså. Nei, det skal nok, du skal alltid være rettelige. Ja, jeg vil ikke si, nei, jeg er nesten hemskjent for jeg kommer her, det er også, og her var typisk spalt vi i nekker filmen, og så framvis.
1: Og det er jo ikke bare filmskjønnagere som er jo.
0: Nei, det er det ikke, det er tånleggere reisende og annet.
1: Sport, midler og utdatt av folk.
0: Ja, Michael Jordan og alt mulig.
1: Hvordan er vi presidenten i Tøyre Østnidla? Tøyre kanskje hevige gjør på om det.
0: Minnes ikke hvordan vi tog i halvt ikke at Tøyre er politikere.
1: Nei.
0: Minnes med rett.
1: Tøyre er jo kommende i ferdende.
0: Ja. Okay. Konan helt ikke nek om ferdende i Prag, men tror ikke at det er i IKEA. Tøyre han ikke av først.
1: Ja, det her kan bli lov å bli godt. Kanskje godt, men det går så dårst. Upplevelse.
0: Ja, då men vi det saknas efter i samband vi hämtar kaningen är läskiven feramal i Europa som är evermet så saknas vi efter upplevelsen Charlestaron som har kanske vi just där som inte rättligt hur vi är där som det är vånda.
1: Ja, och nu är ju norra för uppleva midnattssolen han är vånbrotten om tät han sa bara att det är vanliga solen.
0: Ja, så är det en kille med som säger här att en tur av Emirates var väl det största. Ja, det tycker vi är nästan inte gåar, men det här var inte en rättelig stor upplevning.
1: Och nu är det ju i att veta vad det är.
0: Det är likvärdligen till Enskild Premier League-mästaren och Arsenal.
1: Mästaren för första fjär och i...
0: 22 år. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det är inte sovgranskning. Vi lever nu.
1: Just det.
0: Det är där Sissal XOXO.

0: Att det var Sissal och X och X. Och så färrar vi till näka Anna som vi i grunden inte har varit lust vid i sändningen. Det är Össur som har varit ute vid mikrofonen.
1: Mentan natten och i havn narskast och tiltökande och i samband med henne är och när om åtäljande med landa är och framsynningarna är kvar. Og en torre i Havnar Kloppa, her folk kunne hitje at målningen som Christian Holm Isaksen, bedre kjentur som Kristen og Gøyl, leie etter seg. Han var annars best kjentur som lesgjøre av Tinkakrosse, og så som virkjen i kjøskaparrørselen i Førjon. Han skriver i øsene Sjønløyker og Anna. Men noe som jeg akkurat ikke har hørt så noe om og i samband vi han, det at han øsene maler i Kristen og Gøyl, levde fra 1876, og til 1935. Og vi tverrer nå gjennom løtet at prata ved Jens Morstan Rasmussen, han er stjåri og i Åknarfjellan og Tjahavnar Kloppa. Og ja, først Jens Morstan kunne også være spørste hvor tid det var tidligst tid til løgna slugga fremsynning som hesa.
2: Ja, det det aller første det at det Øljan Eksøva, nå Sjønagrafjellet i Øsnefjellet rundt og her. Så det Sjønagrafjellet Åren Sjønagrafjellet i Havnene. Og Kristen Goyl har så tegnet, eller malet disse målningene som en slags paddelmynd til en av kjønløkene som er framfører i Havnarklubba. Så Havnarklubba ble brukt til kjønløkarframsynning.
1: Er det tar målningene som er sønter fram, så alle fra øynene og samme kjønløkene er lærte og savnet av nekvun?
2: Nei, dette her ble malet opp av veggen i Havnarklubba, så dette er fra øynene og kjønløkene. Og da klubben ble ikke nyår, så ble det skåret ut ur vetsjen om, tog at dette ble simpelthen virst av det for dyrabars til at bare bråda nyår. Så det skåret ut, og i halvtid av talt enn 16 målninger, som som du sa, så er det nok så store røysene.
1: Ja, vi stande her vi den øyne, kvært viser hesen?
2: Jeg må si at det et ord ikke viser her sjønløysene, men hette så konkurren kvær og og en bokar at han fyrir kongen og tir så en av tøymer kjønløykene som ble framført å ta.
1: Og han er nok så større som Målningren?
2: Ja, hva det er Målningren, og en er 120 ganger furs, eller 120 ganger en meter, ja.
1: Og Kristen og Gøyl, hvor ja, og i stått og søvann om han som listamann til Tivran, være til å søtja vidt av Målningren?
2: Jeg har rønt å samle synder inn hvor han var og sånn. Det meste vi søtja at han, som du nevner, har skrivet han er ikke på. Men vi søtja også til at målninger til han som vi har selvt opp på søl og øyelig populærer. Det har vært vi i de første personene av førskarlist. Samme vi gjør om større om listen av målene.
1: Og maler han ikke?
2: Han har maler nok sånn ikke, utan at jeg vet det helt sikkert, ja. Jag har rönt som sagt, vi vet att nog så när vi skriver i väran och så har han kommit man. Men när vi tog som skriver, jag skriver vid hånd så vi tar en uppgave och kanske till nästa moment när han åter att finna möjlighet av sövn i Tjöa Kristine Holm och kanske presentera henne näst för.
1: Ja, vi är som förr så var det en sjönlöjk han målade till. Men målade han annars när vi är mest?
2: Ja, det är myndigheter som man nu säger så är det forskjelligt, ja. Och det är från tojtojene ta om altarskiftet som man är vår lax i efter. Så det är inte den moderna listen vi känner i det som han har haft då, nej.
1: Alltså landslagsmyndor och tojlukt ett la?
2: Ja, också så tojt som jag säger är landslagsmyndor. Men så ojst en sort, och vi säger, jag syns ett analogiskt porträtt. Lukas som är så tjovis ner, målningarna som är nu här.
1: Ja, han gjorde 6-3 år gammal. När mannen har varit mest virkent och tåsar och syndromet av vi att han aldrig har skiftat?
2: Alltså här i klubban han hävdar så var det ju Arne 6-20 på grund av Sjönlöjsnån. Och man vet inte ordentligt när det ordentligt har gjort alldeles av Sjönlöjsnån tror jag att men det är det här om aldarskiftet, att han har varit mest aktiv och rocknar vid vi utifrån hur går sig ner stora målning och någon här.
1: Ja, som sagt, mynden visstande vi är tera och sera, vöker och snögg mynd. Hur som man han häva värre fyra som malare? Utrat du inte vill säga?
2: Ja, det som jag vill säga, och ta mynd och ta målningen som är och här och just nu, så suttjar vi det att det har rävliga flotter omkring av dem. Och vi suttjar just nu omkring av lågkonen som vi har brukt i klubban och det är att han vill stadigt brukt. Så Så akkurat hever han doa, akkurat hever han rakt. Og just ny idé, ja.
1: Og hvordan er det målninger veras underfram?
2: I ætlom for nyrettene enda vi har fyra hatter herfra som vi standa og nyretter. Og vi atler hver atler opp, og til er og 15 eller 16. Jeg vet ikke ordentlig å finne atler ut i ord boksen i kjøkken her nere, som vi selv om ser, er også nye seres søvlig, det er her som kloppen går om til Brennevoinne og Anna tar under Limatoinne. Så ta boksen her kommer man også nye slipper å sitte inn i. Det er en bankaboks vi tvøy med natt.
1: Men jeg vet ikke om det er lagret på kvart.
2: Det råkte vi til, vi har masser av lagri her, og til inni her vid, Lukas, som har grivet seg målningene fram, tar vi til å ha rotta og tidsje fram, ja. Men tar standa øyelig vel, her er målninger og øyne, og det ser ut til at vi er skiftene, tjata, men her vil øyelig gå inni her, så, og til øyelig sint, til som en personlig måning, jeg heldur øyelig sint at lyst av Jesus lærne vil gomt vekk, og ikke slipper oss ut, ja. Og vi kommer så godt nu, mettner nåttene, og vi satte frem her. Og det har vært enkelt. Så må vi finne det og hva vi gjør fremme i Vitta.
1: Ja, du sier her at det i trappen hun oppå, men ikke det her trappen der man vanlig ganger ut, der man fer oppå i kloppen. Det er ute i, hva skal du si, over endene.
2: Ja, det er faktisk høvesinngangen. Det er en bygning som stander i. Det er høvesinngangen i de gamle bygningene. Ikke de eldste, men de gamle. Og hendene oppgangen er fra Nujans Vursus, eller Heraloi. Og hun ser også ut herfra. Så det er øyelig. Jeg heter en fyr etter i søvnene. Det er helt sikkert.
1: Men det er at det er en fremsynning og en trapp og en terriker?
2: Jeg vet ikke. Jeg skal være på det ærlig. Jeg tror øyne som stedet fikk plass for smålning og noen. Så jeg skal vite henge der her. Og jeg halte at vi har haft Jansson kommer i oss bakom vi henger opp. Han helt av øyelig spennende prosjekt derfor jeg holdt vi har henge der opp. Så fortsatt en så hengat her.
1: Nu är det vid här, du vet alltid att det är avvärst. Är du mest av och ärastas från östene, från folk som kanske har hårst om detta?
2: Ja, ta jag nämnde i hoskottet och i nämntene så var det anker i nämntene på en av vägen som fortalte om att hoskottet var. Och jag måste säga att det har som här var förstand och ballist och sådana, det har varit öjliga av er och att det var helt fantastiskt att man slapp att sutja ett aktor. Tog jeg alltid at jeg bare har vært øyne for frem i nesten hund, tror jeg.
1: Og det var også en menten av natt?
2: Jeg alltid at jeg var menten av natt, eller en øyne omkring øyne for 15. Da vi havner kloppet hver forholdsvis nødt. Hvor
1: man da bare har vært øyne for at jeg har vært frem, ikke bare at det skal være så forsket noe som mulig?
2: Etter man har vært bensjen for, altså det er det sin til øyne, at man er sin til bensjen for hva hendte vi i målningen og tider henger fremme. Men jeg må si at til råd til alle gestene som er i andre klubber, så har vi et øyne kvalist i klubben. Og det er fantastisk å komme fri. Vi sitter ikke av folket og jeg gjør at vi er nøyre eller nøyre, så er det ikke bensje fri at henger helt opp her 18-4 som faktisk ikke slipper.
1: Du nevnte at dette ble hengt opp nå og ble hengende. Hva mener du til det?
2: Ta jag spurte gosset att skulle hängas upp, så skulle det hängas upp vid karmskruen, så jag vant jag att det var hängat. Så det är riktigt att jag kan göra det.
1: Ja, framsynningen är inte kommit upp än, så vi får inte ordentliga hukt allar i köknen, men det var inte två över huktar i köknen. Var onkar du särliga fästet av vi?
2: Ja, det var en som särliga fäst med vi. Och det är nämligen också av lokonen som vi har brukt i Hannarkloppa. Han är ordentliga flottor i den, ja.
1: Vad visar han?
2: Han visar, jag ska säga att han är modern av Malle, så visar han maskerna till Anonymous. Alltså det vill säga när hackaren om. Så visst det var innan åkran är åkran låkon och tjåkon, så ser man det oj här röjs ner.
1: Hur man det har valt till låkon?
2: Ja, akkurat till låkon är ju det, och det är som är något här klubben som är frutjär kvalt. Och det här låkon är det är nog det vi rikar öjliga väl och tar av att säga ett land ut och in. Och låkon blev görs till första lovent. Där vi hade en grilledansklubban om Frutjärkvalt. Och det rikar ju öjliga väl och det här låkon är simpelthen bara blivit hängat. Och jag hade själv att det rikar otroliga väl till det här konceptet.
1: Jag mäntnar något ner i Overmarchen, alltså Frutjärdägen och kvalte. När ber till att sucha framsynligt?
2: Ja, klubben öppnar Frutjärdägen klockan 5. och nu går sig fram till klant touch och klara vid här vad åk blir till andra aktiviteter börjar klubban så får då så går så lunch vi klara hålla att här vad åk blir så blir det för näck folk så tar vi ett short ja så läser vi
1: det. Men som du säger ber framsningen hängande så är onkel som att säga att han så ber det ganska till.
2: Ja, det är också tilltäckat vi och i klubban om vi förskontans och lista framsynning. Så vi av som för den, ja. Och självan, det är det anker som inte kör att släppa suttjat. Så skulle det vara mer än hjärtaliga välkommen att sätta sig i samband med ett land vi heimer som är formar i klubban och släppa in och suttja. Vad är det för en äka?
1: Ja, det är målningar till klubban som du säger. Jag säger till Kristian och Igael, är ju klubben ekvalist?
2: Klubben har ju nog så fitta list, ja. Det är så kännande det som hänger upp i Hölen och Tjakon. Och här allt från ja, Ingolfsson, Reine, Mitchness och Ärer. Och det här visar oss nu några mynter ur haunen som till dem ser ur från Tinkhusen och Nianu i Klubben och sådana. Så här är några ordentliga sövliga målningar mitt i Nöjsne.
1: Ja, framsynning är verur som sagt i Havnar Kloppa och är alltså pastor är mänten av Nottingham i Havn som verur i Åmorgen. Jens Borta Rasmussen, tack för det.
2: Sjort, tack.

0: Ja, det var Nora Jones som her sang og sangren til er hesten. Jeg altså kallast for Miriam, og er til oss og prater video vi Jens Morstan. Mortensen, og det var om disse her fremsynningene i Havnar Kloppa som var rullmenten av nottene. Fremsynning vi lyst til Kristnøy Geil, og her skriver han til dere at han maler i Østen i altartalvene og i Kolfæra Kyrkjø, Kristnøy Geil.
1: Ja, ja. Men han har nått en annars til her, en Rikvus Mykjel Skrå som alt og her dittene er vi resten lattene opp her og i Kringvarspenån. Ikke så landet fra 3 til 5, og her vil med landa fra, altså, Mumi, nå kjører Mumi-parster vil ha sunnet frem, så ikke til å råka stå litt i forhøttene og gjørst en sånn Ja, en liten biograf,
0: ja. Ja, just så.
1: Ja,
0: ja det pleier at vi er velvittja, altså, kring hverfor pleier at vi er velvittja ta i mentnar nætor er rom. Og vi heva hendan her bulten oppi i luften i morgon, Rune, vi at, hva skal man säga, skuffande ferium. Ja. Mal?
1: Ja, alltså hukaren tjåkon är en nutsch kanning som hever greina feramal i Europa, spurt folk som hever vitsa og teg feramalene som ikkje reilja våre teg som folk høyte våna og teg kan være flere årsutkjør til teg, teg kan være teg var og lengar bojerøyer, etla teg var og dorsk, etla teg i æra matar, ikkje ordelig vært teg som teg høyte og atla. Og vi tar finnes jo øljende hver vimmerskinger fra Lortstaron, og her kommer vi i strøyenstreme inn her av 24.00. Her skriver en at Paris funnet, men bortsett fra meten som det største vannbrott. Det ganske ikke akkurat det som man sitter sammen med. Altså, husker du Paris, så det ofte en sånn her gode meten.
0: Ja, det det tiltekning for gastronomi og, det som hever vi meten gjør, ikke minst vann.
1: Franske køkeren jo ekvelige kjenter. En annen lustere sier at Bali elendet, og ikke vi har spaket seg en tur, du skal køre alle stene, helst vi guide.
0: Ja, og så er det at rettet vi køen, Lenkon køen, Mona Lisa, skriver vi kommande vær. Og synder av en skuffelse, Lenka køer, svøytende folk og bære et løyte, målninga, lista, versk, at han fire triktar, glas, skriver vi kommande. Lekker at rettet at triumfbøyen vær nækka holdt anna. Det var fantastisk. Ja.
1: Ja, annars var det triumfbågen, han var reisende av sånne her topptutje listene noen. Her flere ikke ordet av veldig at han var til. Men at det her til er så individuelt, til som en opplever er ikke nøytorvelig, til som en annen fær på seg ordet i Sema. Og ikke eisen til er sikkert galt an til Mona Lisa i eisen.
0: Det er jo nek som holder til å være helt fantastisk.
1: Ja. Ja, helt visst. Her skriver en at Venedig oppreklamera. Her var hatt skit i og dorst, og ikke pette romantisk. Nei, folk og lenge køyer. Vi så det i gondol, sammen med øren, pøren og drukket champagne. Det var altså ikke pette romantisk, skriver Hesen Lortaren. Annars det en bøyer som per år, for jeg vil ikke være romantisk. Og da sitter du i sånne her gondolen og nær, og damler i middelen, sier husene. Og i Venedig, ja. Som annars en otrolig enn vel vidt av bøyer, og her har det nesten sett avmarsinger og at de har simpelthen vært iverrent av flere folk.
0: Ja, og det det flere sted, altså, det kommer helt av almindelig enn flere folk, det er ikke bare til små bygder i fargen, at det er bedre enn flere folk, altså, det det nekvast sted.
1: Det som vi opplever her, sjående tatt og bort, hva var det, og regne, eller i Saxon, eller Kjøttenvøk, eller ærestene, så opplever du da ærvis enn vi som ikke bygger i de store feriemannene, men det som vi opplever i fargen, det er lydig av Miklo, i mån til hva det er ærestene.
0: Det kan jo mynda, Maria.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Og her det alle togene, og en strøy og strømmer, alt, altså, folk bygger her, og de viker, altså, så det her ferd som kommer. Jeg husker ikke at ganske folk bygger sånn ekve ut i små og støvende før, det kommer en busser, og så det ikke folk gående løt, og
1: så det bussratt.
0: Og så det bussratt, ja, ja. Inntil neste busser kommer.
1: Ja. Her skriver en, vi var i Louvre i 2006, skundet åkken til målningen av Mona Lisa, og da hukte døtrene på meg, hun var 20 år da. Mamma, hva så forferdelig vi er sånn her? Hun kan skatt ikke ordentlig å sitte hvor at folk var så spent å sitte Mona Lisa.
0: Nei.
1: Kuba, bant etter Fidel Castro var færen, var nægget helt særligt. Malta, hvis hun nægget var færa folk, kunne ut være fantastiske rådkjær. Her nægget var å oppleve og bare at jeg leie. Oppleve innbyggene var nægget helt særligt. Ja, ok, her så onker som hever positive opplevinger, men akkurat det det mer hitt hinbækven vid det også. Altså, hver færa mål ikke var det her som folk hadde vant og våna.
0: Ja, og han skriver om Bali, her var vi nevnt, ja.
1: Vi nevnte Bali, ja.
0: Ja, det gjør du vidt. så det här vi kör sen då så säger ja. Fram och ut
1: och här ser en kvar vi har funnit flera mål som var bättre än vanta ja tack eisen en annan vinkel og til vel hoksande at her kunne være etter under en annan dag, men nu tenker vi da så støy og jeg ser kanningene som just er kjørt vi fyrer om alle som ikke var det her som folk hadde råknet vi. Jeg husker, det jo nok snakk å si hva to er vi. Jeg minnes en av for nekken Haralds arrangerende da vi var i USA, så så vi til Grand Canyon, som et ekvelige størst og kjent fyrer Jeg synes det var så imponerende, som det ikke underhelt. Men kanskje det at vi er så vann, vi har suttet Forberg og Fjøtl og Hatter og Anna i forhånden, at det skal nok så deg til, da du sørste akkur som i familie vi til. Ja. Her kanskje en ur, hva var det, en som bor i Holland, har jeg opplevd det helt ærvis.
0: Det her Rønkjøk Fjøtl i Brøver.
1: Akkurat.
0: Ja, men det är inte just det. Och det är också det som förra sända vi bara för att söka fjöttel och fossar och det som kanske är högt och sen där och sen där öjlet jag tar imen.
1: Ja, just fossar nu till er och till det helt stora. Det här minns det är att Inge Gerard Trönde som var parstare av morgonsändningen för nekon år sedan har vi saknat oss efter växten från Kunnigarstående. Hon var ju en feralajare. Hon nämnt öjlig ofta till att fossar nu i förrigen. Det är något som drev folk.
0: Ja.
1: Och till att det räknar till att det är inte värre till att ta komma här välja till synrat.
0: Och alla ägnar som renna, inte minst, här kommer alla till köntar, då vi det. Ta i det, regnar ytla.
1: Ja, ja, vi tvärra nog i en och omfärg att säga att Tryva och Uyes i här, hessar många av vimmerskinkarna som vi får från Lustar runt 2400 och hessar för är det alltså flera mal som inte rättliga lyfter upp till vannar som vi söknast efter om to hever uppleva och kort och lukt. Så färra vi det till tja när jag tog attir om ena löte. Men altså, vi tar var i vikene to som vi ser nu tjugan og kjører Paul McCartney.
0: Ja, og jeg snakker dem gav og gamle som gjør ut framvis. Vi tar hatt jo Rolling Stones og Janne, og nå det altså Sir Paul som øsne, han vil ikke lukke som smed av spørsmål til at det kommer til Rolling Stones. Det var jo alltid en avgiskapping tørre midtelen, men ja, men hun er kanskje fjerde sin drøt.
1: Man kan, ja, det er hun tog som er kurios som kan nevne seg Paul McCartney, er vi og sier, nå tjøk han og tja Rolling Stones. Yeah. Han spiller bass og hun leier her, så. Men dette er så hans her egna, The Boys of Dungeon Lane, her han leiter atter og farnar tøyer, ta bitlander, Jag funnit samman, jag snitt och har en Beatles-balkaren fick så stora djöknum brott. Och inte minst, det är den här sankaren, The Days We Left Behind, där det tar sig med ett land om Fortland Road och Åndersjö i Liverpool, som jag vet att det var så reisen hever vi tja.
0: Ja, och det är nu tar sig mest om det som skuffar i, men den turen skuffar i inte, tar vi var här till vart vi.
1: Ja, ja.
0: Och tar

0: Her hørte vi til Paul McCartney og Days We Left Behind.
1: Ja, klokken hun 20 minutter og i nødtjø, og som du nevnte i Arne Sjansjen, så færer vi til Gjerr og et renta treat inn av SMS-skibanen for jeg frekna stå sender om jeg sier i musk og støyene som her var Gjørst Falk. Hvem prater en tøy den og en av flere kommer her og i ferie og oftene?
0: Ja, det gjør jeg vidt. Og ja, her kommer støvått Nekvin, for en gang her var jo vidtja Next to and what I Europa som fokus I ser nu kan inte som just common eller allmänna conjured. Och här ska vi ändå starta att det är snett känt för mal spanska trappan I Rom. Jag vet inte om det är så skuffa I Löven och onkar blommor och trapporna. Det var så I juni I 1900 och tjej och halvfems.
1: Ja, och så skriver du in att det kom akkurat Detta inte in och jag har inte lyst till Jack när man är ständig I helt första fär är väl I Venice.
0: Ja, att det är så Venedig.
1: Ja, det man vill att det är. Att det här berget var överst och romantiskt, det var april 17 och fär var I julemana, men ta hej Venedig inte till att säga mig I vissa här. Det var faktiskt inte för folk, det var silt för öron baton, till lokaler var det inte ens blöj och förekommande tog det inte hött och tog och det lukta I näka så förfärdliga ett avklå Ack, alla stjärna ständer ösne så att månader är här som bara en tur någon så vi kommer inte här och vilja.
0: Ja, det visst. Och så skriver en lustare att Prag

0: imponerar I mig positivt. Vi tjär ett längt vikskifte. Vi tar 24 räka och tog det som det kom och så en rikve. Gå och mäter, fitt folk, inte nekv fyra folk. Jag är pura samtidigt att Prag är en framgjord bojer att vi tjär. Ta att det är fyra folk nu. Och jag minns ju mer välsta syndrom när du vi tjär tog jag att jag minns öliga nekv fyra folk. I Prag I alla fall ut I gamla bojarparten om. Men jag har inte det samma som vi kommer att skriva det här att bara färd till gång utan att ha fyra räka och nekv och kanske ja, inte bruka kost men bara detta in och imisk till vildarlig stöd och kämma fram vi kanske åker värst, jag ska inte säga åker värst hos vi är I mitteln här, det här är inte så far I Prag det var en fantastisk upplevelse
1: ja. Og av slike verser som kan jeg huske meg, her det lokale som huset, og ikke, ja. Og ikke køyer utenfor av Fyrafelt.
0: Ja, særlig om du kommer og synes ut om, altså, ja. Sentrum. Ja. Det kan være nok stått til å drøyne
1: det. Ja, det ofte det ståttligeste, halvdige. Ja. Så tror jeg at jeg har min daglige gang til verser som tar ut I Fyrafelt.
0: Nei, nei, det ikke sånn type.
1: Nei, slett ikke. Men om det skulle igjen, så ja. Kan man helt ganske råd falle til at velge dere som ikke I vår kors av Fyrafelt.
0: Et annet som... Du fast fram och ta typiskt det är att det är helt övrigt priser.
1: Ja.
0: Det är inte billigare. Alltså är du I centrum och köper det som köper skall här, ja men det är det vi skruva. Det skru upp.
1: Ja, det gör det ju. Det är ju att det är vi att att det är ju sommar att pengarna skulle tjänas ja. Och så det är kanske inte så löj.
0: I nej och så ska vi ha en e-hav färsnäga och låta det vara India och Delhi förfärdligt. Men att luta attra Sérstaka stersk og fantastisk uppleving. Det det, ofta är minnena, det är en service.
1: Det blir bättre vi.
0: Ja.
1: Checkpoint Charlie, vad ser jag skuffande? Gott vi, gott är att makkurin och BK har varit bort här.
0: Ja, pass, jag vet
1: inte. Jag
0: vet att Checkpoint Charlie är I Berlin och ja, det är... Jo, här stannar här men framgästna det där och... Det lyder seg selv om. Jeg skriver en del at vi tar småplass noe vera sannelig I verden. Du gjør det gode vekk noen høyt I asiater og sett seg I okkara solstolar fri at den gjør det utsynne. Annars det vel seg utrolig flott, men lenk kø. Jeg har alltid drømt om Venedig, men da vi kom til byen var jeg så skuffa. Lukteren var ikke gode, ser jeg dårst av dere her, og oppreklamerer vår kanalråer vi Gondolon, se Venedig og dø, skriver vi kommande lortare.
1: Ja, det kanskje å være aktuelt langt å ta enn å kjøre 88-års, da jeg kommer nærmest å gjøre det sannsyn, se Venedig og dø, og sett at vi dø kanskje å være, og synes det må være positivt at ta.
0: Ja, jeg skriver en, jeg har vært nesten øtlån her som topp 20-listan til at det går. Jeg kjøper alltid skipt a lane-billett, så slipper du rundt nesten til kø og I tøymavus. Koster det synes det mer, men det det verst. Ja, hat det et som vinter og passer det at hvis du ikke tøymer av standet I så bor I så kan du betale det på rur
1: til. Tid og løyen når det kjipet.
0: Jeg vet at alle ikke er glad for det, selv at de som ikke har vært her skipt og lein billettene.
1: Vi lander standet forveien, skulle så andre fremme om så.
0: Det akkurat det,
1: ja. Ja, klokken ganger annars, Rune. Ja. Jeg vet ikke om, vil det ha noen fast kontakter?
0: Ja, men hatt det för att vara till. Vi kunde lugga runt det här vi är när man hör allt från folk att Prag är imponerande. Jag hade inte skruva vi kommande. Jag har runnit halvmaraton I Prag. Tann renneturen till att jag ser av Prag. Bara gamla byggningar. Hade med minnast ett ord som vi runnit fram vid. Det kanske till er ord som var nämnt då I sån där listan. Men alltså, ta gamla byggningar och ta gamla bojren I Prag. Jo, her, han halde det flott.
1: Ja, jeg var ikke om vi hadde holdt nå til aller søgne skulle kanskje enda vi omkring som og synte mer gjeldet. Jeg skriver øynene til sendingen noen stjerner som vurst at det Her blir det ofte overrasket I av hvordan godt det kan være best om du dår og søtter positivt på ferien av stendet.
0: Vi har så noen, så takker vi for Jokken, og vi er etter morgen. Vi tror det vi spilte noen tilfære. Vi en kvinne som annars Og en noen vel omtøkte dokumentar av Netflix just nå, det som jeg kom til det. Hun heter Kylie Minogue, nytt tilfær, heter Sankren som bør heite Light Up.

om hon var det och till var Kim Larsen som her sang. Och så vet jag att till det för ska tog att vi har så nästa stentor hettar hej västeren vid managen om bor och Aka Malik bed om att spela maskin stjöra någon som ligger av Lashugruhus någon av en sang och inte någon gav en betring och vi har något kommer han fyra sig kött vid glia ett att ha glia sig är så kan om bor att det kött. Og sangren vi skal da spille, det skal være Kinderavalseren ved Hermanne Jakobsen.

varligt hät till matrosar som ussallet styra. Det var chass i Biscaya och slör åt västorst och mitt svår och ett kevatan dorst. Tog ju fyr som en äldre och

0: Neo og sangren Miss Tanja.
1: Fra Legitonar til en fralengan dag i fin, må vi bare stafes da. Vi sutja, ja, ut av fjør, inn.
0: Ja.
1: Fjøren.
0: Ja, ja.
1: Det tog så bare noen geir, men han er her. Det er ikke en fjør, du
0: ikke. Ja, ja, ja. Men det er det er sånn gralet, det er altså sjekver og luft, det er fett litt
1: sammen. Ja, det tester jo det, men vi har jo ikke sett iver i grannatrøyene, tjåken her. Sinus förvårdet, det har näckat mjörst ju så, var det inte?
0: Jo, nej, ja. Ja.
1: Så det är dejligt att det är ett univers utanför det här Luttla Studio 4, kommit bra sannan morgon.
0: Och tror jag henne till stanta så still och bojla?
1: I samma steg, ja. Ja. Ganska överraskande. Wow!
0: Jag också säga att det är stillt iväg från honom och... Ja, dejlig, en dejlig dag.
1: En dejlig dag, og det er nok stått til å komme nå, å komme Darlande nå klokken 12, vi tar sensjon klokken 6 i morgen, til sikkert ikke han dukt vel, vil jeg. Nå kommer vi ikke om morgen til å gå for det, så kjære.
0: Jo, men det er veldig sykkelvever, har du tidligere sykkelene mitt arbeidssted?
1: Nei, nei, nei, det har vi ikke.
0: Nei, nei, det er annars alt så å sykkelvever i dag.
1: Ja, lukk vi døy.
0: Jo, takk, takk.
1: Det her må være heimsins ringes at landa sykler. Nå husker jeg etter omstøvner, men så er det jo, altså, det er bare lost.
0: Jo, jo. Det er sikkert anker land som ikke kan ta av veier, men vi tar av veier, og nek var vind.
1: Ja.
0: Altså, i sånne vekker som ikke er det deilte sykler.
1: Ja, men du skal hjemme at reisene.
0: Ja, det, man vet alltid.
1: Nei. Det alltså till Jamar det får inte cykla ur Höjvik och när kring kvarspel. Det kan gå så bra.
0: Alltså hur ska ni anbräkna?
1: Jag ska hem igen. Ja. Det är en stort lut.
0: Nu då ju finns ju elbil och också en solpanel där som elcyklar till väl. Alltså
1: okej, nu ska jag fortälja den hemlighet. Det var nere i Öström. Här ser man cyklar istället. Mhm. Och så var det en dotter här. Känner ni mannen? Och för att rejpa om en elcykel.
0: Ja.
1: Och jag tänkte så här och här var en cykel, jag vet inte om kostar en 40 kronor. Frivet det är en cykel jag hukte. Jag hukte en cykel. Men det kom här till att han faktiskt överbevist mig om att en elcykel är det rätta.
0: Ja.
1: Mhm. Och det nu hvis vi ska ta så om orske och kvar sån så en elcykel är ju mer dolkant än en inte elcykel. Till en lina.
0: Ja.
1: Jo. Du ska låta batterierna så eller så.
0: Passa.
1: Hittar hästarna där. Ja, där är ju två.
0: Nämligen, men tycker vi här ska du ganska helt sammanlagt med bilen så där som du så lite standa.
1: Ja, free river to you. Men det som man så säger är att du har snäckt in i huxa att du ser till så sjung. Det är som att gå in på Maxi. Det är bara vi. Och han är väl
0: pedaler.
1: Ja, men han säger att du ställer in att du kan få uppsäppna akkurat det som du vill. Det blir släckligt att vi heller. Alltså, läggs det.
0: Nej, så du kan köra bara vid regn och spritar.
1: Du kan köra vid regn och spritar, du kan ladda vera vid köra vid nöken el, du kan stäva Sintra Mosto, du kan stäva Sintra. Vi vet inte henne har sagt, det var så, okej, hatt sko kom. Så ska jag kosta en bojlig här så? Nej, han kostar 30,000. Ja, fint. Han kostar 4,000. Han som, i annars är jäpt.
0: Ja, jäpte du så?
1: Nej, jag jäpte.
0: Inte elcykel.
1: Nej, jag jäpte ångarcykel.
0: Nej. Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg helt ikke det var lov å ha oss av sykkelene i fergen her til å bare kunne køre over spritere.
1: Her
0: kan man ære seg det, og som er det, de kunne køre rettelig kjøtt.
1: Men jeg må også si det som jeg lurer i dag. Jeg har en mountainbike hjemme, og han sier at elsykkel er for gamle donorgubber, men vi står hjemme til å køre mountainbike, og det passer. Så har du sett neon litt spandex-fascisten ved gulen sykkelen.
0: Nei, jeg kjenner godt at det her typen er å køre mountainbike, og ganger kjørs alt året og så. Ja. Så det er så spørselig for det, men jeg tykker det nekst mer... Som har hållit att det är väldigt gott hosgott. Det är mer realistiskt när någon omtar förska veckor och alla nyanbräknar. Att som du säger, det är också gott att få sin hjälp att du ska hemma till att nej.
1: Ja, men det ska du slika om på.
0: Nej, jag känner ju omkring som häver elcykla och värföräldern som har det. Det brukar den ägg. Jag har brukt en ägg, har jag sagt.
1: Ja.
0: Ägg vill jag ha hänt. Det brukar nog så... Tatt vi med på innleisene, altså det er kjøtt og omega lest, men her er nægge lenger motbrekker der man skal hjemme til.
1: Jeg tror ikke om
0: vi innkjøres på sånn et mølen øren.
1: Jeg tror ikke om det er sånne skoter helt. Du sa at han kan gå over som skoter, tror jeg det. Det er takk om du
0: ikke sånn. Jeg tror ikke det er till firmar en sån el löpjule. Fisa runt.
1: Nej. Nej.
0: Det är helst lov.
1: Det gillar vi. Det gillar vi. Ja, men i ödlen för dem så det är gott vi har cyklat.
0: Det är det.
1: Raskar vi då.
0: Och det är det största tilltäck kvar som är i havnen. Och jag vet inte om det är ärst en land någon nästan. Jag menar, mitt på den blev mer eller mindre stångt för bilfärsle sett nu där. Och i kväll så kan man cykla. Ja, stad och löp, jul, whatever. Klick vi. Jag vet inte.
1: Jag bor ju en röd för att locka ner.
0: Ja. Kanske när vi borde kanna.
1: Och det här var säkert en ögon av följt som förälskas. Och en av akkurat här. Att vi bor ju en röd för att locka ner när vi tar det. Till åkerst ansvarig tilltäck samt bara timon. Och det är den samma sövan kvar jag för. Så är det en kvinnerändning. Bor ju en lockar ner till Ramaskrutsch. Så är det här som maraton. Bor ju en lockar ner när vi tar det Ramaskrutsch. Man är inte ens när vi är det.
0: Festivaler.
1: Ramaskrutsch. Ja,
0: det är alltid onker.
1: Ja.
0: Som helt det här vanligt hos.
1: Men annars hade jag inte att jag hade mitt på en i havn särskilt kläder väl och inte bilar där.
0: Ja.
1: Det här, det här vi besteg för Steinatun om man efter lugg om man har vacklat.
0: Samt det. Och det hade jag mitt på en ska brukas. Hvis det ska vara löjv och i så nytt att de inte tog tunga färsle i sina så kan du sauna folk ut av göten.
1: Ja.
0: Men här är det anker som som skriver som jeg sier om meg til her. Jeg søkler jo Kvøyvøy hver morgen til havnet jeg arbeider. Jeg har vi elsøkler, det er fantastisk. Ikke noe?
1: Ur Kvøyvøy?
0: Jep. Det har du ikke gjort med en mountainbike.
1: Nei. Nei, men altså elsøkler til Lukvøy, du er en motorsøkler. Altså, det er ikke reipet å søkle med elsøkler. La bare få til å stå for spennende. Nei?
0: Altså, jo til her.
1: Nei. Jo, du är sjömande ett objekt här och emot rötten elementen och vinter och regn och sånt. Men du tror inte bara gå, så cyklar du. Nej, så kör du.
0: Ja, alltså du trackar i centerpedalen här och så är du ute i friska i luft.
1: Ja, jag är i på det här, men alltså det är inte Mount Everest-brakt att cykla vid elcykla. Det är inte chefen.
0: Hur får vi till havnar? Jo, det är rätt.
1: Jo, jag vill säga att det är cool, men alltså, jag kör... Ur havn og gøteflær for vikene av venner, det er flott. Altså, vi er bilet. Annars er det en som sier, jeg spurte telefonen ut, det er Siri, hvor er en single? Hva skal Siri gjøre det? Hun aktiverer i frontkamera.
0: Ja, og hva? Hva kan jeg ha fra kring?
1: Det er ikke nok. Jeg synes jeg går og skorner til å se vondt, det er vel noe søk.
0: Jo.
1: Vi er slik mynt for hva, jeg finner til 2014, og ikke sette noen spurning, men...
0: Ja.
1: Det är ganska snäjt.
0: Nej, här till att jag stannar och läser som är kämpen här och här är en som skriver här, att cykelföljande tar henne kjolmor kvörs i väger till cykelbreder färger är inte gjort här till cykel. Det här passar. Vägen är via kärvi är inte över inte tidigare ätligt till cykler.
1: Nej.
0: Och tada så är det när vi såg i vinterreisen så kan det vara skuttfärg.
1: Det är procent.
0: Så cyklar ut av vännen och kommer en kraftig kvilla som han ska ansa sig.
1: Så det eneste som sier i samband med det første som jeg har sendt, det første var sykler hvor vi kom morgen i fint til havnet der, bare ja. Så sier jeg, nei, tvatt, jeg sykler flere år, flott til havnet, du tømmer ikke hva jeg har stjort noe der. Så fikk vi det på det der.
0: Er du sikker på at det er det samme?
1: Ja, det er det samme.
0: Men altså, folk kommer bedlagene alltid inn.
1: Ja, det er ikke det som er. Så. Nå, men til øyne for denne her, åh, hvert spørsmål, ja. Skal du?
0: Nei.
1: Nei, han har lest det ikke liksom det.
0: Han sa det bare på dem, ja.
1: Han er en av mest nærslige, jeg vil si, altså, jeg vil begynne å sende, alt er klokk over, men, holy shit.
0: Ja, 2014.00, vi har helst ikke sagt velkommen til sendings da.
1: Nei, det var helst gjort.
0: Det er, ja, vi begynner å be om, som vant, Trøntor.
1: Det gjør vi nemlig, ja.
0: Og 2400 er telefonnummer man kan skrive til. Ja, skulle du se en egen trett?
1: Jeg skulle faktisk se en egen trett. Jeg har akkurat finnet ikke bra for Egan Pott, at han er opptidgjent der, men han hever en liten løt og beit nå. Han er nede i retten.
0: Ok.
1: Og jeg har med en spørning som jeg kom til hos han spørte han. Og til en løster som spyr, hei tid, hvor i himmelses navn er politiet ferdig i herna? Og i måter fri av den geiten. Og tar vi kommet til å si geiter, Så det alltså jag ser här
0: fjärrlägare
1: typen här. Ja. Bötter upp till 300,000 kronor och skall vi omkring rätta system då. Kunde spela igång Potlon där och det är alltså näka som är färdig att spela igång Potlon om ett picke då det bil. Mhm. Och så kunde vi lycka minna folk och en ting. Att vi det här var sjönte akkurst läslet till att läsa den boen.
0: Oh, ja.
1: Det är kanske inte kvar det fra.
0: Ja, ja. Har det varit helst planlagt? Nej, vi
1: börjar
0: fullkomliga från.
1: Ja, skratt. Vi vill ha sjönte en läslem. Tjocken är det blir fisk. Allt är för fisk tjocken.
0: Ja, ja.
1: Och hakefisk är det banan efter det. Vi vill ha sjönte. Allt möjligt gott. Jag ska få läsa kvärta vid det. Han blir sända mig till så snäga lippor och så snäga tjockar. Och det är det efter det. Vi vill ha en trevlig fiskavinning från hakefisk till omkran häppnan lortaren.
0: Ja men det har
1: jag klarar också när vi kommer lätta
0: från. Ja, törst. Läckra förska raver.
1: Det blir inte bättre än det.
0: Nej.
1: Nå, men vi får utföra en ringe läcka på ett lastning som alla först.
0: Ja, så om onker Lorsan lägger in med en spårning till advokaten.
1: Jag kör det bara nu.
0: Så är det nu att ska skrivas 2-2-2-4-0-0 är telefonnummer. Hette är Martin Garrix och Ed Sheeran och sankren Repeat It.

0: Repeated, som kom Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: Ja, fra Lysetoner. Ja, og det lenge siden jeg har snakket noe fra Sheeran, ikke det? Eller vi har, han kom jo en grunn til det.
0: Kanskje lenge siden det er noe som ordentlig bluespalt, at hos man ikke vil ut, han giver nok snakket ut, men kanskje ikke noe som ordentlig fengt.
1: Nei, ikke noe som ferdig, helt, nei. Nå, men vi skulle fortjere, vi skulle gjøre kjøtt, ja. At med omrøs vidt her vi har nå, han er ringet tog, jeg kan på plassen, han er vi har kommet morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Som så, i mitten av ældene, så...
2: Ja,
1: ja, det er så det. Nå, men jeg kan bare vidt her, var nærkere uthørselige spørninger til den i morgen, og den ene er, ja, i beskrivet til den ene er kanskje sint mer, at det er kanskje lukkende hodlænger. Jeg vet ikke hvordan uthørselige vi kunne være, men vidt her, i seneste tøyen har vi tørst nekk om ferieleierer, som blir handtekner og kjempestore bøter. Og hans ene spørning er, hvor himmels navn er politiet for i herna imot frialin geitum, det er ferieleieren, bøter opp til 300 000 kroner. Og så gale vi omkring rattarsystem, noen kunne spørre, jeg kan potle om det. Og jeg kan potle.
2: Alltså är man ser det bara vänner ser det inte ända bättre smal men kan gå tusen under det väl då att alltså är det väl ju till mamma som fick 200 000 kronor bort.
1: Nå för väl.
2: För det är nog något där så ser kan.
1: Ja.
2: Kan man aldrig som så fyra rätter med fast en tröskpunkt. Så får det vita hur skipan är.
1: Okej, vad ska man tricktesta till och i rätten då simpelt
2: är det. Det heter outdoors tar kan man ta urskul inte. Og her er det som man sier løkreglene og er øyelig utsamt om hvordan dette skal skiljes. Løkreglene mener til at det er en dansk regler som setter gildt i fargen og tar bruk av danske tekster. Men det er som et bøtekataloget, som heter sektarhefte som politiet gjør ut. Her er bøten for den som arbeider lovlig 400 kroner om dagen. Og for en arbeidsgiver er det 3000 kroner per kvann par bryr enn det. Kan vi säga att en arbetsgivare hever folk av lovligt i arbetet, så stänger vi i sektarhäften som politiet ger vi ut i fjör, att det ska vara 30 kronor bort. Så här är det säkert ett diskussion och i rätten om allt det här. Men 30 kronor bort, det är uppe fyra sex färger, han får ha 2000 kronor för kvar affär. Det är det som politiet är äldre på.
1: Okej. Men ja.
2: Och det är ferielagare. Och sen kan det diskussionen till er och sen kvärt är en ferielagare. Alltså visst nu tog utlandingar kejpa en affär själva. Och här var så en person som är väg i följen.
1: Ja.
2: Är det här som arbetar till honom eller kvärt? Eller är det här som han har sällt ferierna själva och kommer visst av honom? Og han har finnet pengene, og han kan kanskje fortjene seg på at han har fornøyd. Det er sånn ting som man skal heve. Og altså, man himmelen for denne greier, altså for fint et arbeid i førgen, så skal man heve arbeidsoppe av sløven. Og det er, hvis man ser det, så vil man slå over.
0: Jeg kom på at er det her rettarsleiten, er det en fordomme i føreskare rettarsleve?
2: Nei, det er ikke haft noe sånne saker.
0: Nei, ok. Så har hon för att kan se man kallar man det danna presidents ganska.
2: Ja, hon blir presidents. Och det är så att man har en böt i skipan. Alltså till man får böt för själv det vet du ska för kött så får du 15 kr en böt och sån vis. Och man vill heja för nästan kan man för henne. Vi har haft en fast kontakt för sälja i den Mexiko. Jag vill stöd till kunna rent. Vi har ju så fast det ändå tryckt en böt. Och så har politiet att det var neck for locked. Så bøter rettet av fyra sæsjer for retten, og bøter retten tekker støv til med bøten i vår skulle hakka. Og det finnes vi alt også, og nå tar bøten for 230 kroner opp i 2500 kroner. Det finnes vi som er regjørende joint, så koster det 2500 kroner. Og så løs vi hette Øysene Vidgjørt nå, skal retten tekker støv til hva bøten i vår skal være.
1: Det tyder som er som om at det er til et opplåp, Gjengapott, at anker røyner har postet seg en av glorien. Nå skal jeg sette så det ikke legger noen motiv for det, men det virker bare for meg som om at det er jo ikke den mener løkreglmæren som er oppbyggende seg. Det er jo toppstørst, og jeg gitt at bøyene kom noen seg fra, nå ser det din handa vi.
2: Jeg vet ikke alt hva det var fire ganger klart, at det virker jævlig mestlig, og det var de togjentene som vi har vært i den sunnet der inne, at det var ikke kvitt sunnet der. at det skulle være fangslast. Det var 2 folk teacher, men en av damene hun ble fra leisleppen. Og hun tok at det slapp meg på en nekva penger, eller ikke nok nekva penger, 8-600 kroner alt er, 8-600 kroner alt er, med kraft er statning for det. Og hun ble leisleppen og satt av døgnet oppe. Og hun, det ble så til, och då tar alla ta jag att det var tvint men att det skulle vara svångslast. Det var tvint att det skulle vara svångslast. Det är en skilt i släkt, tror jag. Det är släkt hem att det var svångslast. Och
1: det är ju också excellent intriv i trying to manage att det var
2: svångslast. Ja, det är excellent. Och det är en regla och i rattakänslan som säger att du kan inte vara svångslast folk om det inte kunde vara straff mer än allt annat här. Och tar man bara kan fånga det ut. Mhm. Så kan man antagligen komma och lära sig klar.
0: Ja. Jag kom på att det kommer fler spårningar i samband med Malmö, men jag tycker det är riktigt att svära att man tar till näkt ting som du säger som vi har vidgjort första fär. En spyrer till dem så här om det ägstner och lovligt att vi har bölkalägare. Nästan alla bölkar som kommer till land i har en bölkalägare vissa här. Så kan det ha en förskamperalägare att säga
2: att. Det är det som är den speciella. För jag kan inte märka, alltså... Ja, så det blir en klonus, det är visst inte Luisa av portalen om ett långt stäne och säga att det är den här vakan över det här samma vittan. Och så förfärar jag att jag inte när kan beskytta starv. Så det vill säga att jag alltid, alltså, tillgång så är det för att kalla förfärar jag om alla detta. Och hvis det är omkring vi, en förringar vi, så säger det, vad ska nu är vi ute av Trädlandet, säger jag. Och nu är vi ute i Mikladalet. Och vi kommer att säga er färdlare, men alla hinner vi. Kan jag också märka så att en färdlare är att ena tar med hinn som är vi, en baskalare kan som styrka för att vet hur passagerarna är och allt det här försäljliga. Och då färdar man sig med in. Det viskar något speciellt allt det där.
0: Ja, det viskar som att märka nog är nog så flådande. Det är ju nästan inte för utländiga som kipar 4 färd och baskafärd och tillfärgar. Men
2: ja, jag tror så henne i lyckan går till hejan öle gå och samla i kringvattnet med att just gå där för att gå om akra där. Det är ju om att det är galt att det också från det från vis. Så det är ju inte att upplåt men är det.
1: Och som du säger så värder heter här första målet så här så här tors värde till dömes det här blir vidla krydda banan.
2: Ja, ja, det er jo ikke fått en gangst utskull rundt, og så vet man nøkkelunda hvordan jeg har takket utskatt.
1: Så halte vi sier til at det er nok så diffust etter mål, men vi understryker at her, bare vi til her, og tog jeg kan påtale, selv om det skulle at løyver være på plass, og man fikk arbeid seg før, og tilstede at tjertes nå skjøm.
2: Alt skulle halte det. Men et annet som jeg har som reiser, det er at jeg er fjellbåsbeder og kommer til ferie. Altså hvis jeg er fjellbåsbeder kommer til ferie, men sinne venn, han er ikke finnes arbeidsoppgjørelse, er han så lov venn, ja.
1: Skal han forhandtakast?
2: Ja, det ska han tänka så att lägga sig landen och efter och utrusta.
1: Han ska
2: vara
1: världsvåkslast. Ja, det är samt det. Det här förskar sig inte öjlig äggbeslut i öden förrän.
2: Det här förskar sig att öjlig äggbeslut i öden förrän. Så begynner vänja vi är nio och han är världsvåkslast. Det kommer sig med honom. Det är ett öjligt arbete.
1: Jag kan prata vid lack och kunde kött vågar jag vet att hur ringa tog vi tagga heter sån marde men gärna i spårningar en sig kunde kan om politi vi löv jag stannat inne privat och öch och göra firmatningar är färslo av landsväge spyr en här
2: ja i vars komma från löv för ögon.
1: Okej, ja men så lät av Telecham. En annan säger, jag kan prata om en bitcher utan bitcherlöver. Kan kommunen fysiskt komma in och öka och täcka ner och sända rockning för det här som är viktigt? Eller hur ser worst case scenario? Hur var det där spelar?
2: Nej, jag ska inte. Alltså många kommunen kan också få in själv och göra det här en form för självtäckt. Jag ska inte få det som självtäckt.
1: Ja, täcka särskilt.
2: Då skulle jag göra ratten. Få dem för att kunna göra det och så kunde de få folk så kunde de kunna göra det för ägarens rockning.
1: Ja. Fint. Så tar jag på ungefären. Och så halter vi tack att den senaste vi pratade om sig och första och så är någon färna mycket till det där, eller var det vignaren. Och här är en som spyr, jag kan prata lite om det värsta där, men kanske kvann ska man vänta sig till väckna sig som gånger i mittelhusarna och det han säger annars. Är det lökreklam man rinns till som det första bär?
2: Ja, jag säger sysselman senast, men det var lökreklam som är politimyndelöjt i sån.
1: Fint. Så ser vi det att boy ner från vi är. Även om du näka att
2: men allt det är bästa att göra en show med att han kanske han säger hur det är. Det tvingar ju täcka det. Aber det tvingar ju täcka det.
1: Ja.
0: Alltså här är en uppföljande spurning till senast vi tog så vi ser kom på ett inspel i samband vi det pratade vi hade om turism eller färdvinn av privata jag. Kvitter övrigt så utanför bökaren. Alltså kvar krävs det av löjve innanför och utanför bökare.
2: Ja, det tror jag att det är strängare regler. Alltså vi vill att de måste skänka av gräs och sådana här innanför. Typiskt är innanför bökaren till diska länder. Och gräs ska helst växa och börja sli och sådana här. Så tror jag att det är sådana här regler. Men det är inte, alltså, som att det är privat och, men det är bara det här att ta och ta öjr och en hea, för exempel. Det är ju så tjockt öjr och en hea. Så kan man ju se att det här, mån tusen där som ligger här.
0: Nej.
2: Och du är ju bara en IT eller en annan person där. Du är en person här, men du kan ju se att han är här och han är här. Du är här och jag är här. Du är ju kvar efter att tracka ner, så är du principiellt en tusen där första ökning som du trackar av. Och tog är det sin översyn, så det var inte först. Och samband med det. Och alltså till att det kommer till nya lögon att man kan gå här och alltså att det är väldigt gammalt för när man kan tänka här.
0: Ja. Ja, men så fick vi lukat här vi här.
1: Ja, så fick vi ett grej och en rikva ting om på öl och stått och tog jag och patl. Vi får att säga tusen tack för att du var vi och gått. Ja,
0: kan lycka.
1: Ja.
0: Kvart som kommer lycka så är avvärd. Nej, det är bara den du kommer. En rikva festival där så. En spik kvar vid tonlagaren som kommer till följa framför.
2: Nej, det är tonlagaren till här en annan del som säger att tonlagaren som kommer framför att höra kunna göra det. Och så är det ösnen. Så... Jag vill säga att jag snackar om politister och sådana som är där. Och alltså som mekaniker som kommer för att referera skip och sådana. Jag kommer att flygvara någon och upplevera för att säga att det är alltså lovligt mot dem arbetslöv.
0: Okej.
2: Men journalister har ju inte så här. Lovn är en så jag vet inte om jag tar kommer att komma till arbetslöv. Nej.
1: Vi tar check och arbetslöv. Jag har pratat.
2: Nej, jag ser mig utländigare. Tyska journalister kommer till varje man vill fångsla arbetslöv.
1: Ja, där kommer ju till förbundsstyrster och kvartarsrum.
2: Ja, ja. Jag utgår för att det här förbundsliv kommer till varje man till oss under en tid.
1: Ja, ja. Det är bra. Vi slapp flera lärare ner i nackan. Det är detta snurrsjum.
0: Ja, men det var avvärt att fylla. Alltså, Näsne och
1: jag
0: vet inte vad.
1: Jag har bott tack för det.
2: Tack
1: så mycket. Tack för det.
2: Tack för
1: det. Det säger alltså jag har bott Lassen. Allt och igår och i Ravona. Nu var det så. Här var så nekv. Även att vi körde köven upp.
0: Nej och ja. Och som han säger. Han är ju pastor och mal någon näsne. Han sa till. Ja. Och han kör av just en. Här är nekv ting som skulle upp och vänta.
1: Ja. Ja.
0: Så är det först och främst att ett slukt mål var runt ur att någon är snämt. Så. Men det man säger, jag skiljer nu. Vi ser vad jag är för ska föra lägare och mest att det inte är så lyckande går uppgår som jag är för någon annan sedan. Det är ganska bra att möta att hemma som är för föra lägare så är runt om i färgen och här det är så var det föra lägare så är det så är ganska som blir sånt där.
1: Det blir ju släckt till.
0: Nej.
1: Alltså det är ju slångrande där. Det blir simpelt enkelt, men det som folk understriver til er den her, hva skal man si, utrotningarmentanen av man får etter fjerdeleieren
0: ja.
1: I løtene. Og det er klart en 5-6 teknene for noen få det er.
0: Ja. Og altså en båt av 300,000, det er et ordentlig smekk.
1: Ja, altså jeg kan ødelig fortelle at det er om nekve lovarbrot som fører frem, ikke til daglig, men av nekve forengående som ikke fører, hver sier det seg i verdensfunksing eller båt.
0: Ja, kom, no.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Men altså, hvis det er det
0: her. Ja, men her er en som viser fra SMS-skipene at det er her økoterroristerne som forstyrrer grunddrap og annet. Her får 1000 kroner båt. Men flere leggerne får 300,000. Heldigvis kommer det ikke stender mat vi det som man gjør.
1: Nei. Og du kan ta seg om valgsmissnusle, du kan ta seg om utnyttene av bøtnån og kvartasøgnene som skulle vi resa ved kassa 1. Som det ikke alltid blir. Så här lägger kanske med lite i praxis. Men så är alltid bara viskar sig ut av proportion. Men arbetet snöjt ut av systemet handlar om. Så är det så fint. Vi tar det om regler och lower blir härdare i samband vi rusövner och så. Det är alltid det. Det ska bara skruvas på max. Det ska sjönt inte ända vi gör som man kan ära sig kvann sundag klant 12-15 att när kyrkje du så är det allmänna halshörtsing. Det kanske inte kommer här till.
0: Nej.
1: Men det var ett.
0: Ja. Jo, men samtidigt, särskilt att här, det som hör om, att här organiserar jag virksamhet, inflytning och sådär av Hören Rosa och någon förrån som var fram till av utländsk kompanten och så. Det här borde jag snart ordet. Ja, det här vill jag inte halta till att man ska lägga dubbel upp. Ta da fyra gånger färgen imun till.
1: Hvis du vill teach en fem kilo kokain i riksdagen så ska den sida 20 av färdigt.
0: Ja.
1: Men så ska jag inte säga att du är 22 år för pitfully. Boom. Nå, nu får du stämningen av fanan till er. Det tror jag vi har kört lite.
0: Nej, här är det en del av spurningar. Och eller en del av vimärsningar om cyklar, tror jag.
1: Det är det nämligen.
0: Det är ju allt jag har cyklat över, så det är ganska det här. Att en del som skriver samma med det här. En skriver här är en assister som cyklar en del i Chapmanahavn. Men hon följer sig tryggare att cykla i havn till hon säger att här ansar bilar efter cyklisten. Och här har man egna kontakt.
1: Det är ganska nära kontakt.
0: Hvor svarer det her vi egna kontaktene? Det er noe som helt øvelse. Ferdig med Lille Gåhåksom, da beint jeg flott i 8 til ferie, at nå har jeg bo i Danmark i 15 år. At et som jeg helt var øye løy, det var at jeg var ute i Jack av Venom og så hvert i Danmark, her man bare ganger. Det var at man faktisk har egna kontakter med kvennsjåfører som konkurrerende for å bo i. Det er øvelse.
1: Men för om man är sån svennom.
0: Ja.
1: Då är det alltid en gott någon äldre med över. Vi har alltid egna kontakt med. Han behöver gå och stäcka på det här.
0: Ja, okej. Jag vill inte
1: ha att jag har
0: släga bild för det här. Jag vill inte ha att jag har släga egna kontakt. Nej, men det är det man behöver. Man behöver hicka kvar i hälsan, kvar i hatta, kvar i hatta.
1: Ja.
0: Alltså, det är gärna inte kära ständer, men...
1: Nej.
0: Nej, hälsa bilden, här ska man hålla så länge. Men tror du, här är det här... Onkel som skriver om det, at nu du har finnst der bare, vi kan skrive her, trend to go i elcykla, kører ikke kjål som en pok maxi, du måst trakke kjålene, for at jeg skulle melde, jeg kjøpte meg elcykla for nekvann Arnsøyane, til jeg skal si at stående nekbrukt. Jeg halte jeg sier her...
1: Ja, det er nok ikke elcykla her, hvis det
0: er
1: hva
0: du skal. Jeg halte ikke det her er lovlig her, trend to.
1: Nei, det var helt mest
0: til. Da er det, ta tos av at man er elknallest, og Tack kräver jag är här omstöver. Är här kjolmar, alltså. Ska jag köra en så här elcykler som kör kvad är det? 3-2? 5-4?
1: Ja, det är också hårt.
0: Eller mer.
1: Annars är det, vi kan lägga mina folk av FN bär för en ordentlig skild att allt det som sänder och knäna på är vi drott någon om 5 packar av torrum förskonfiske och 1 kilo av läka saltanspeach till oss vid 13 kronor till för hake fisk när det är vuxbottna FN så till kistna vinegar.
0: Ja.
1: Så är det en som säger här sent mig faktiskt en personlig bo. I hugsa att det kunde vara också stuttligt. Jag för kan nu bara för rockna att får vi från eller göra mer. Jeg fortalte jeg om årene at i juli, det var så i neste måned, kom av vanlige nekbød i verden. Jeg har så igjen hukse hva spennende for frem i oktober i fjør.
0: Ja.
1: Ok, oktober, ja. Alandslige til måneden vann i forbeholdet. Fiskeprisene var i topp. Kan hette vi en årsruk eller hva sier skratt?
0: Det skal feies.
1: Anker forklaring må være... Tui annars hade kvinnor inte finnits några rimpelser. Så är rimpelser, så är en lantjad rimpelse. Och det här mörster, boja, kyckliga stärskor och brakommen gyrntar hår till konfölj. Okej.
0: Kanske fiskarprusen avverskar
1: gyrntar hår. Kan du lycka berätta först det vi mörster att rimpelser var inte att homa heim i gorsk och sejtan som är handa dagen. Jag vet inte om det var inte terrafen. Men kvui är det snack men jag kunde också mer vi hade den så gussen neck but ner och i bantaman och i juli och i mån till det var så juli i fjör visst det ja det ser så man chum
0: nej åh vad värst senast i minnes där var så boom där var ja det var en nu tog ju månader att när corona bröt ut
1: ja
0: Ta i allt landet lukkar som la stilt, folk var heima og jeg fikk sjalv en sånn ta, tog månader etter nå. Så, og veit at det var øljanek på født da. Så det nok, så var det kan avvirka.
1: Ja, altså jeg og froen, tjokkene er så øljan nevnt, en av vår skoide Manchester, og en av vår skoide
0: Så var kan jeg snakke avvirka. Ja.
1: Vi var Manchester då. Ja, och var då? Vi var Ballinger då. Ah, okej.
0: Så jag antar du helt i hemma.
1: Ja, i hemma. Nej, nu då var det när i Oslo så bor vi kort och kammar. Så där var det.
0: Okej.
1: Nej, det var. Nej. Det
0: men ja, men av var värst.
1: Eins. Oh, hur kan du höra FN?
0: Ja.
1: Håll fjärstel fors kvinnor i sätter aj i juli. Flera finns ju vid att här skulle hem så kött som där kon. Håll fjärstel fors. Mm-hmm. Ja, kvärt är vanligt. Det tas.
0: Ja. Jag hade inte för sån ägg. Jag tycker att det här är ganska en tving om man för ta manliga.
1: Ja, är det det?
0: Allt, ja. Ja, jo, det fødte alt nere, det er sånn, det er en sort,
1: ja.
0: Kallar man det, en korsk,
1: ja, ja.
0: Og så sett det nå,
1: det er en almanakje.
0: Altså, jeg halte det til å bli ganske litt, men tog på den vikna, eller sånn, halte jeg.
1: Det er ikke sånn det fjør det.
0: Ja,
1: det er ikke noe for,
0: det er mye ganske.
1: Det er ikke, nå er det altså, dobbelt opp.
0: Ja, ganske enda, sånn ikke, ja.
1: Det er ytterst interessant. Nei, hva var først? Du satt den helt av september, noen måneder etter jul siden, Anna. Ja, til så til. Til så til.
0: Ja, jeg minnes det at jeg i koronabomme var, det var akkurat det samme det her, at man fikk vite at mulig skulle man ha hjemme samme det, som man har gjort.
1: Ja.
0: Hvis jeg alt bare gikk som det skulle, og man har gjort før, så var det bare. Utan at det kjøttet størlet.
1: Ja. Och det är en som säger att spyr nu vi tar om bandspor och bödver född och kvart så hon kunde kanna när föredelden flyter i habbyggningen och kurset är att göra vid Sönjärplossen nu allt ska vara enast över. Med det som i Danmark ska man minna att äga sig utåt och tvärtumar sättning spyr i slussarna. Alltså jag minns att Siri 8 och hon attläser faktiskt att stäga.
0: Ja.
1: Det här löd någon i åt. Så det går fram att han har stronger klippter och lycka maskar sig inte så stäga. Men det är helt friare att hon la något.
0: Ja.
1: Så det är ganska inte för görst och jag färre stäga. Visst mamman är väl fyra.
0: Ja, jag hade man kär. Det här gör man nästan ära stanna.
1: Jag ständer nere i fem och tvärt hymar. Det hade jag och medtaliga stått. Men...
0: Ja. Men det är ju inte en sjuka på några mat att få ett bad. Det är en helt naturlig... Hending,
1: man annars må lugga vi med sig en sitt, du tycker allt du ska säga och det var en joke.
0: Ja, en sitt. Det ska vara halvt chippt som du lät konden att höra det.
1: Att det var en joke.
0: Ja, hon var god.
1: Så, men vi har gått halta fast ut hur, whatever floats your boat us. men jag vill gärna veta, spårningen är alltså kvitt att vara potentiellt sån ägg böden född i julimanna.
0: Ja.
1: Vi vet inte i mån till kursenägg.
0: Nej.
1: Och fjärs först vi har sett att är det i mån till trus och fjärs så vet jag om det snäck var uppe. Är det i mån till tredje fjörde så är det kanske också intressant.
0: Och så, jag vill intressant tycker vi för rullarna och män. Alltså, kvad är det som färger det här rimpelse fram? Alltså, kvad är det som gör det? Alltså, är det några årsök till?
1: Det är det som jag har mest
0: avhåll. Jag
1: har mest avhåll i akkurat tog. Kan man som mannfolk styra dig?
0: Ja. Det
1: är... Och jag får inte stämma cyklus. Det är...
0: Ja, det är... Ja.
1: Så det är en som säger att det kvarts är att damen är ute och tar avhåll. Så det kanske tog att det inte blir en papi. Nej, ja, men det är... Mitt bästa på är att det är inte... för ska alla slika mannen som är ju just att hata rimpelse förgångt.
0: Nej.
1: Det är
0: nej. Fiskarprusen det gör man också osex och läst. Ja? Det kan inte vara något som.
1: Ja, och jag också att fiskarprusen, visst det var att näka män vart lyckas, kur ice was button.
0: Nej, ja.
1: Det är
0: ja.
1: Jag ska ju få till från Jaime.
0: Ja, jag också är nog att chans att några pengar där ganska för ut att hon har så här hotell vikskifte eller whatever.
1: Jag för när chimney and vi and när när man har rockning tar jag bara för att ska change a button och vara och ta jag ska plus minus trusch but
0: okay.
1: Och mamma.
0: Mhm. Kom så högt upp. 600 but.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det här så stört utsving så?
0: Nej, jag hade med mina spelare under grunden fauna när han var vid nyligen 500 lockshort.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, att det är dra av värsta ämne. Allt det vi följt utläggar om man växer ja. Lite. Och jag vet inte, det är sådana här babyboom någon som är av oss.
1: Ja, och en säger samma att vi tar som ett här vid ena stovån och i Hapikningen och kvart och sen. Jag får hem 30 timmar att jag är 83 av badnet. Det var lanske grusen, säger den mamman.
0: Mhm. Ja,
1: det är fucking hardcore alltså.
0: Ja,
1: alltså man.
0: Men alltså jo. Jag också bara det är ju bara en det är ju helt naturligt att äga barn här till vi det ju skapat till det att det ska kunna låta sig göra utan några komplikationer.
1: Ja, ja.
0: Det är ju sen sjuka eller något som är så så kvar ju inte. Egentligen. Men man ska nog lycka att det roll ut och
1: ta förstå. Men det som jag säger är att jag får bara att lycka hans med en maraton så 2 timmar i recovery är inte näck för månader kan män få att när det maraton säger en lust här.
0: Nej, men så är det spännande om man ska bara hemma få att här recovery. Alltså man pjöster lite ut i Lange-grusen och säger att Sonja Plås är rättliga dörr och ganska snäll mangel på Sonja Plås. Visst är berget här, slapp
1: här. Nu färre vi ut av en ois. Här är bänken fyra, vi bara inte grinna.
0: Får
1: Vi på er fritt stod til 4 og sendte mammer hjem. Nå er klagt av mammer hjem. Du vet alt at de større.
0: Nei, det er noe som hadde vært vurderet hver. Jeg husker det her feriene. Her er unge komplikasjoner. Her er bare gang som heter Fredrik Glere og alt gang som det skal. Bare mamma og baden har det godt. Så er det heller ikke langere enn så. Ut av Lange-Grus, ja. Hvis det skulle være et eller annet.
1: Altså, hvis det er unge komplikasjoner til.
0: Og det som tenker jeg, mammaen her, det er ofte her som eier friste for, som får sånne opplæring fra gjerremøten, nesten, ja.
1: Ja.
0: Og det er, altså, jeg tror ikke at mjølken sitter til, og at baden søger, og ja, at det er doa amma, og annars. Tenk at jeg har baden noen, skiftet du, vasket du, og sånt.
1: Ja.
0: Altså, hvis du også er helt unge jenter som alltid har liksom, prøvd det for, ja. Ja. Men så er det henne som har vært, kanskje, tror jeg, for 5-4-4, Alltså, hur länge på oss här lite här ute?
1: Alltså, en minst har vi Finko Barro, som är den äldsta som är från Eirepatnaren.
0: Vet du att han hade Manchester-turen idag?
1: Nej, det är långt längre. Oj, nej, det var att... Nej, bitte, nej. Någon är... Arsjan, Nujjan, vi är Nujjan, Asfer.
0: Okej, kvar var du då?
1: Att han får vana gå så mycket. Jag har inte en datalog i oss nu.
0: Var det så ganska till chips, eller? Nej, nu ska vi passa på.
1: Jag har en trubla, jag får ju köra löj mig från. Så hon är, nej.
0: Det är gott.
1: Ja, hon är som skidor även i bakgrunden. Ja. Men ta det som sagt. Ta Lasir Marie, alltid tecken skydde, men hon kan se från. Jag har aldrig varit ute i 5D.
0: Okej, ja.
1: Hoxie att det var. Och jag hade faktiskt att det var, och jag var först för pappa. Och det var faktiskt genialt. Du, man slapp faktiskt för mig.
0: Ja.
1: Jag vet inte varför jag är alltid, hon vill hem alla tog. Men man slapp lycka som att komma in i en sån här rytme.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju, att ha baby först för är ju crazy.
0: Mm, ja. Ja, ja.
1: Det är
0: 50 år till landet. Jag
1: har alltid det. Det kan vara något av kogelösning att göra så. I minnesbärs ordet. Så.
0: Mm-hmm. Det är allra helst. Så det blir ju också.
1: Ja, vi färna, i alla fall när gärna runt, Rindjötlarna, Jósmóur, är det ut av Landskjökhuset. Vi har tvinna spårningar, här var det en hittlig av när det flyttade ut. Och kvart är det för i Twitter-läggen, och är det så äckligt? Och Julman, är det så inte här på det då?
0: Mm-hmm. Jo, ja. Här är det, nej, vad var värst att kanna i här smalen där.
1: Ja.
0: Och så också, jag vet inte, ja. Att här vi cyklar någon till här, utan att debattera, eller om vi skulle kanske... Prøv å finne fæter omkring kommunene og grætter sånn fra om at det er sykler til det, ikke? Jeg husker jeg sånn til at rævleste sykler mer, at det er alltid man har gjort senest i årene.
1: Ja.
0: Kommer flere og flere sykkelbreiter og omstående til syklister. Blir bedre og bedre.
1: Altså, det er, men skal jeg si, det er feit av sykler. Det har man rettelig vel, til ordentlig sykler. Men jeg holder bare frem hvis ikke at det er så feit av sykler hjemme. och där där låg vi med det här med fulla rätt att halta.
0: Brackler om man bräcka.
1: Ja, ja. Så just det. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Det gusslet.
0: Ja, och så hela det är så pundel därför är cykeln i lejan. Nej,
1: mamma,
0: nej, mamma. Nej. Ah.
1: Så cyklar du ner och så faktiskt sin mamma. Och så vet du upp åt vars. Ja, men det här är en fitta en mötte en famning nu en dag i FN. Och i ödel torsdagen så spurte jag om det hade sex upplysning i skolan där. Nej, det vet jag inte, men jag hade det brukar helt vanliga perer i lampen. Sex upplysning.

0: her?
1: Ja, jo, helt sikkert. David Guetta, Cosway, Bebe Rexha.
0: Ja. Ikke Google? Helt du ikke det?
1: Jo, og sent til. Ganske.
0: Det er også, ja.
1: Vi sier EDM elektroniske dansetonleggere stadigvæk vel omtøkt til å ta.
0: Ja.
1: Men Trøndor, vi har prøvet forskjellig noe med en tonleggere spalt.
0: Ja.
1: Men landa så prøver vi da rinja.
0: Prøva.
1: Vi prøver etter.
2: Ja, bra. Velkommen til Aschegrose.
1: Oh.
0: Ikke legge... Nei. Ok, jeg var nummer 8 i Bøyrøn. Tulle, ja. Og jeg har så skrivet til...
1: Ja.
0: Arne vet, jeg finner ikke vi kommer til Jøkken, så jeg vil skrive et leiende i årsmålene ute i Aschegrose nå.
1: Ja.
0: Og vannende fer hun har vendt etter. Og det var annars en apropos Jøsmålers. Ja. Jærmåler kan eita angstene. Det er at om jærmåler ikke joa jeg synder omvendt.
1: Jo. Altså, du tar sammen en jærafere.
0: Ja, vi kommer til å si, hvor er det jærmåler? Jeg var nesten som The Undertaker av en stund, og det skriver enn til jeg løv noen. Borde ikke være løvmåler? Altså, ja. Det gjør vi sånn det. Jærmåler, ja. Mövliga. Ja. Mövliga.
1: Lymower till teacher. Alltså det.
0: Ja, det är heller för dig.
1: Ja.
0: Det är
1: Men pura rätt. Alltså man tar en hoxar runt där.
0: Ja.
1: Alltså jag har järnmower. Det här gör nästan som en som så fyller.
0: Men säger inte järnmower, jag kan nog.
1: Jo, och det är nog det man brukar.
0: Ja. Ja. Och det är pentor, järnmower.
1: Mm. Det är allt, ja. Ja, bötterna kommer ut och söker järnmower. För festival.
0: Okej.
1: Det var ikke bare om tøyne på et nå.
0: Nei. Nå, men vi kan lukke minne folk at vi der, altså SMS-banen, hun stender ikke om det, hvor jo åpen, alt de som sender henne på annars vi i Drottnån, om 5 pakker av Føreskontoren Fisk og 1 kilo av lækarsalt og spidje, vi 300 kroner til fra Hake Fisk. Kan lukke minne folk at han sitter oss nere i Voxbot, bare nå, FN, hvis alle drømmer for kåk. Gode gamle dager, ut og vel der, synder lippen og sånne, kan ned på seg, og heim for to. Men og jeg som ikke man så i snitt spørningen, hvor så nek bøtt sett til å komme til leverene og julimannen. Vi da ikke finnes jeg dokumenterer, vi da finnes jeg en kortøle som ikke bannet.
1: Ja.
0: Vanligvis holdt trus bøtten født om mannen en sirkus, og julimannen så vantar man å fjers fors bøtten. Og jeg vet ikke om det en så stor økning, men
1: ja.
0: Derfor er det å freknast om.
1: Derfor er det å freknast om, og Och så har vi det här hulajta-syndrom för årsöken till det här kan vara. Och det här är alltså en lustare som har hulajta om. En ska vara relevant i att antingen var det Ajax eller stödsegvare som har varit på tillbå. Det är helt vikommande inläggare som kan sätta igång då det här rimpelse som du tar sig om.
0: Ja, en av det här kanske är dessa sms.
1: Ajax eller stödsegvare
0: ja.
1: Att tillbå. Det kan... Sätta igång då. Och så är det en annan här som helt rätt. Vi skulle röna hitta ett hos Väckrevär i oktober i 2025. I mån till föring.
0: Räckte vi över ganska?
1: Ganska där var kävastormer och strömslid.
0: Kan jag spela på vi på er ångade för AK-an av att vi lände någon? Kvoj!
1: Nei, vi kan det bare.
0: Men annars så det en sikkert kvinnen fødte av hjørnet og gjennom litt baden i opp. Altså, gjennomåren er til at hun tenker med baden som kommer av hjørnet først og fremst. Og jeg også må over til å hjelpe baden ut i oss til. Jeg tror alt for en lege som vi da finner sendende. Så, og jeg har finnet respons fra som er leien i Åsmålene.
1: Ja.
0: Lykke 15 minutter, så kan Eri tøk og prata, sier hun.
1: Og først.
0: Lykke pappa og baby først.
1: Ja. Det som en skriver her, lenge om når du tar, det får at du om en teaching, chilling.
0: A chilling?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, det kjenner sånn litt svart, jeg tror.
0: Jo, ikke det?
1: Alt da. For at du om her, at jeg også har tjatt av å
0: gjøre.
1: Let the baby bare sikkert. På svartene, kanskje.
0: Ja, altså... Ja.
1: Og så den andre som skriver her Fyrlo og Connor i sang og opp til 14 der men nå litt av papen er av sang av høydagene det er det er det nødt Jaunstovan. Jaunstovan av Fyrvaldna.
0: Tita og Sjallu Bimer her.
1: Ja, altså vi narskast. Vi tror jeg at en kjennan det så kanskje släppa på vad när det är ja men länge vi än. Men vi börjar vi att sova lite in och ändra takten här ute.
0: Ja ja, alltså man gör så här bowl och
1: ja ja bra då. Fick faktiskt en sån sång som är sett upp så inna till sånt där så kan och så här är så galentar eller så att du kan hålla upp kvar ner alltså en sugar sänk någon så kan man köra bort ner så var det liksom en så stor dubbelsång.
0: Så tog sov jag då?
1: Jag har provat så sov jag då. Jag har förut allt nya. Det finns något nu.
0: Okej.
1: Okay. Jag har alltid det gott för badnet. Vad är det? Och lite som tjapapan.
0: Det är säkert. Att det är en av dem som jag körde upp i bara.
1: Själv inte.
0: Nej. Alltså. Nej, det är dem. Alltså, Gerta. Och du kan lite så nägen som du vill. Och badnet. Men att det är inte kört där.
1: Jo, men det är nämligen det. Det är så väldigt viktigt den här kroppskontakten. Hokontakten. Väldigt viktig
0: ja.
1: För barnen, är mest för äldren jag säger. Och inte bara mamma, men även pappan. Så det var av vi t-shirtarna och så lite här och klämma barnen. Det var dejligt.
0: Ja,
1: det är fantastiskt att pappa
0: är snäll. Jag tror att vi är på att det är fantastiskt.
1: Mm.
0: Ja, ofta, alltså, jag gick bara inte där för att avvarska. Alltså, du får inte gänga upp ett latorgen sms. Jag har på något sätt när pappan inte lige och klämma när de har fötter. Det tycker vi inte.
1: Nej. Ganska.
0: Men det är dejligt känsla att det är som pappa.
1: Jo.
0: Ivers är ju. Det är det vi.
1: Jo, men jag tycker att så att kan avgöra. Okej, kanske inte akkurat bära att han ena ferien här utav företagen. Men så att säga hela tiden uppdragen uppväxten. Så kan du gott mest att
0: det. Kärleken ska vara kontinuerlig.
1: Ja, jag tycker att hvis du tar sig vid skolalärare så vill det ha sagt att man kan gott mest amon av bötnum som har haft nekvar närläga och det som kanske inte har.
0: Vi är på det. Men inte det, han är legend. Det är fantastiskt att här du bondar badnet och allt det där förkälja.
1: Ja, men här är det lika som, det ska lika aktiveras i Highlands och badnet nästan, ja. Hej, ja. Här är en av träd.
0: Ja, det är av vi omgående följt med som en större ånytt. Den första månaden, eller så.
1: Nej, det är bara så här. Man för sig nästan ofta till för tre och det är fördelning annars. Alltså som, ja, här, som pappa, ja.
0: Ja, här Jackie, jag får beinlösa herrna emot er. Taimon, sugar som hjärmar när det är ute till är och man till mjölken
1: ja.
0: Som jag sett kjorda till så att jag måste bara bam och det var nej, gärna nu, pröva röj nu och du vill det bästa men så kom soldaten och jag säger, vad ska jag göra nu kan jag inte trycka till er, egen svänger baby svänger, mamman gräder så kom vi patteflösk när jag var inte, ja men
1: hade du mot baden till?
0: Ja, nu är klumpen. Patoflöskan nu, det blir fri lyckasning. Allra.
1: Ja.
0: Det passar. Men ta det skrika dig.
1: Nej, vi skiljer väl. Det är helt otroligt frustrerande som pappa är vid du tyst övning här. Du är prysgivet, du kan inte göra.
0: Nej.
1: Alltså, du ständer bara hyggrät och det enaste du kan göra till att lepa om man.
0: Och ta gör det.
1: Och i handeln att köpa.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men, så jag har gjort två ting. Jag har sysst för att jag brukade pattflöska och brukade sutt. Det är min övrig, det första halvår.
1: Vånad, det ser du så ägsen för att det är gåvost på ett annat tidspunkt?
0: Ja.
1: Så det hände jag så sjukt, eller?
0: Nej, kampar
1: ja.
0: Vid Ötlund.
1: Ja, ja.
0: Det är det. Ja.
1: I know. Men hvordan vi så var det så förgynsna, var det vidt landa, ne?
0: Ja.
1: Var det vidt landlar?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och Eva Bin man släppa mer är vet du tiden har låt.
1: Ja, för jag kan.
0: Då är Jared Bradford,
1: ja. Kan.
0: Hon var kommen och jag stadion. Hon åt alltså öll tre bötter åt innan för två timmar.
1: Mhm.
0: Och det helt det sista var en knapp timme.
1: Okej.
0: Och det när vi skulle slå om på att du först inte alla fastnar i jocknen. Det är så intensivt och äckligt och så gånger en här. Först för var det väldigt spännande och ta var sjön. Hon var näst först ägande ta nummer 2. Och så nummer 3 så simmer ju väl bam. I vill säga bad nummer 4 tjänne. Ta var isen bam och sitt här kedel vill han lappa gå halt chaft. Så det är ju ändå stolen. Så sätter mig här så står Lennstol 267.
1: Ja.
0: Så sätter mig vid telefonen. Det tycker jag inte starta spela det var det. Kör jag det med det sitter då vid telefonen. Det var rätt mig. Och så inrat. skjelt over din.
1: Ja.
0: Jo, jeg, men det er ikke eisende så avmøtelig kjøtt at...
1: Ja. Ja. Det ja, det är så farligt. Man man tar sig för det vis alltså.
0: Nej, det är öle våldsamt.
1: Ja. Men i vissa tider som rätter.
0: Ja. Men jag bara säger Connor skulle få ha hatten.
1: Ja, det är så. Ja, jag undrar på att det kan så kött. Och senast där var jag sen där ja, minns mig att så såg när jag faktiskt är stolt. Alltså men det är väl en länk något där världen att ta in och Western War BIR och ja, man kan gradla att nå och Och väntar nu för det hända, nu för det hända, men värsten är bara stärskare och stärskare och det blir så mer och mer frustrerande.
0: Ja.
1: Men jag har alltid det enaste. Man kan säga som pappa till jag gänga kon ett lanta och man ser den ju så forskjelligt. Då tar jag ju när jag går på innan. Men spelar allt värda till som är effektivt. Ja, ja. Och annars, ja.
0: Men spännande är och det är att det blir inte större än det här. Det här skulle vi kött vara samt rum. Att blå pappa, ett eller mamma för att han ser skilt. Så till störst.
1: En helt enkelt skulle vi ha sett pappa-ban. Alltså pappa-ban är vi till föringar. Det är bra, kanske.
0: Är det släckt jag samt? Kan jag just då?
1: Ja.
0: Nej, kan jag just då när jag var i den första stånden?
1: Ja, när jag var i den första
0: stånden.
1: Ja, som sagt. Röjna bara... att lucka som spraya gone energi
0: ja
1: nej man kan inte tjäna
0: nej nej jag full med för en öl ja
1: det kan vara och jag automatiserar när vi landar när lock short har ju värst den här i också då det har kunnat vara brukt till
0: ja
1: men annars är det här FOMO alltså ja som pappa man vill sätta rotan för det första tojna och du kan komma till Vitelförslen Alltså och tror inte jag det här alltså det mamman som häver be ja hon häver ju be med och ja hon häver allt det som
0: hon är kul
1: ja. Ja simpelthen ja. Och pappen gäng på här röjner att
0: gäng att lanta
1: ja nämligen men man följer sig center utanför
0: ja och jag halte ja. Man ska ta, och jag halte det jag halte det är Jag låg inte konnet till 8 ut 33 timmar. Jag stod inte mer. Jag masserar ju nu 33 timmar.
1: Ja.
0: Men så är det en som säger nej, men vi ska aldrig vara stier. Här har vi åt tjej på ett. Nu har vi inte stier. Vi är ett av dem tjej. Och det var inte samma upplevelse. Det var inte slutet. Det är, men nu tar vi oss utifrån mansens tjänar hållande bara nu. Att man följer sig öjliga. Hjälpa läsa.
1: Tack så mycket. Men ja, jag är samtidigt vill säga i rockvidare en kvinna som skriver in att det hade ju en så stor upplevelse mamma hur man kan att dela när vi och börja säga man om det.
0: Ja. Så det är så ser det är ju uppe på tonlägen.
1: Ja.
0: Det kan man nice.
1: Jo, det är nettopp. Det var ju nice. Ja. DJ och Lenta Masur.
0: Så är det även Arvi för kvar därifrån. Och så färger inte ett land i oss mår. En ägg vill jag djärva pappa, posta en mynda förestående med en konon åtta. Och främst i myndene var en pizza och en cola. Texten jag var, nej, Lars Helter om jag fick näkran döver att det är det.
1: Ja, det var inte utvänd,
0: va? Nej, nej. Nej, det kan låta för. Annars kommer det till Heite, Järamor, det är dankstor, 1500-talet någon, där det refererar till att folk ofta åtta av gulven och här så att han, som hjälpte vid förändringarna, han kvinnan, hon lytte batten upp från hjörnet, tog blev det gjorde mot det. Och Google säger så ägst ni att en annan minneförklaring, eller minne, det är så brukt förklaring, är till att det är ord tar stamma från till norr norr och jo som mörker foster till nu för pappa. Så I don't know.
1: Ja ja ja. En skriver här Trentor ochkara barn är kom till värna vid Kaisera skol och mamman blev sera sjuk att han har vi kommer hem. Så flöske barn och en pappa som tog sig av barnen. Tror jag sagt när spel barn är hellre till pappa sönnen än mamma sönne. Så den första tojen hon häver ganska nästa större tutning en Än vi gör och konfärer om.
0: Jag halter bara att du tänkte under kontext. Han säger att han har ju fött göttet av batten i flera år.
1: Ja, flera år. Det finns det tydligen i Kosovo. Mamman, hon fick kajsarskor.
0: Ja.
1: Så fick hon inte amma.
0: Nej, så. En annan säger att ja. Konan lade stå som tre minuter om. Vi pappa nu, vi tar regelrätt överkropparball. Allt för lovig här.
1: Ja, ja.
0: Det gör det inte. Det gör det inte.
1: Nej.
0: Det har vi så.
1: Det är nödja. Det ska man. Det är det huvudkontakt som... som är så omrande.
0: Ja.
1: Det kanske att han sanser den som ja, en av de stärkast utvecklade mente trygghet av badnån.
0: Ja, möjligt.
1: För det är fett.
0: Möjligt.
1: Ja, alltså. Precis det där som badn att skulle jagna sig processen. Vi snackar alltid om mammorna. Spoinfullt är så henne. Hur man badn i upplevde det?
0: Jag hade spurs nöcker. Hur ser jag det?
1: Nej, men jag har hört att det är sådär ju inte alltid så...
0: Begeistad.
1: Och är det nostlig, alltså till att hötte bröder ofta skärp, det ska ut i köken och det här ja, rymliga, alltså, ja, lär mig inte färre några detaljer, men det ska ut och hötte blir ofta krasht och allt möjligt andra för det för ska komma ut, alltså och det ska ju en bestämd anställning natten ska läggas ner ät här och sådär. Prövför sig till det här krasht ur köken, den spräcker vi hötten och fist, alltså till...
0: Jag har prövd.
1: Ja, du minns det inte.
0: Nej.
1: Alltså nej, så det är ett land när vi ska små med hjärnens lökter. En till än den här huvudkontakten
0: ja.
1: Tänder han.
0: Ja.
1: Tryck det är ganska... Det här vi där.
0: Ja, ja. Och så är det en som säger att... och ganska mycket, nej, nu måste vi rätta män, papar. Det ser tydliga mycket för kona till det du ser. Det är släckt att det snurrar om. Det snurrar om att vi följer oss. Som onyttigt tar det till steg. Till detta.
1: Yeah.
0: Han känslan. Du får inte förgörs.
1: Nej.
0: Du är så bra här.
1: Ja. Vi drar Bellinon. Alltså det är mamman och batten. Jag är all inon och.
0: Ja. Bellinon. Så tänkte du. Öjla. Ruvan till. Jag vill säga. Vi drar släckar. Vi drar skånkål limajal.
1: Vi drar flaskbärare.
0: Ja.
1: Gänga.
0: Ja.
1: Ränna till batten. Ja. Hört, ja.
0: Så. Till det.
1: Man kan koppla oss en tjallo. Alltså. Det vill vi gänga.
0: Ja, det är god förnöjelse. Är du näkande Justin Storan och kommande? Så.
1: Ja, jag menar inte akkurat själva händelserna, men det är också mer om tygna attan och här. Och så var mamman och patten, det är så god och det är hon och så här. Och, ja, man säger... Och man märker ju att det är band i mitt bena vägen. Om pappen han ska röna in i, kan jag lyckas på att pappen inte på i?
0: Ja.
1: Då kommer vi.
0: Ja, Sander.
1: Ja, gott skapande värld, fantastiskt, skriver en annan här. Ja, så är det en som hellre vill ha av oss allt för längt ut. Det kan jag skapa er.
0: Ja, och så är det en som spyr om vi kunde förta sig om på ett lass henne. Kanske sen så här för att man går en dag en scratch. Jag vet inte om det är bäst att ta sig skulle tvassa om föringar i Barsel där. Men om inte så ta sig vid kaffemorgon med här vid gavon och när till jag måste ha gavor. Är det någon mask för att en allmän kör kan köpa gavor? Kunde spyr om på ett lass henne. Så kan jag säga, jag hade tagit sig längs en färre. Vi tar och ta sig om på ett lass
1: henne.
0: Men... det är så det. Och vi färra
1: tackar last för.
0: För inte för skräckan kan vi färra nu och gärna inte få fäter i lejande i årsmorgon. För att få spela en omtär som Sambarsflajer är en stor man och jolig man. Här ödlfrån borar tälle för att inte fler faltas. Men vi snackar dubbel upp mövliga. Och för att veta om halvt är ut och det är bara det som fyller nog så nek i lötene. Så. Jag hoppas att vi färra späckliga handar vid FN.
1: Det gör vi. Och med en så hör vi det av Tom Latcham. Det är Casey Musgraves och sankren Dry Spell.

0: Ariana Grande. You Better, part 2, eller sånn her, sangren. Og så tror jeg vi har hørt det seg her.
1: Ja.
0: For alle kutonene, så har vi det. Da satte vi Anna Josmover.
1: Ja, det har vi det. Leiende Josmover. Mm.
0: Og hun klar om 2 minutter.
1: Yes, og glede i bøyen at hun ligger og råkast i habbygningen.
0: Oh, ja.
1: Så her møvelig, jeg tar ikke lov av noe. Tog inn der og tog i fronten og neisene.
0: Ok.
1: Vi tar flere som spurte når vi kommer til å si, når vi slipper at eier, så kan du få til en kvinne. Og vi har bygningen, og her skal man få ena stovreisende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nemlig, ja.
1: Men det jo, jeg og meg som om, at det ber på om at du skal litt langere.
0: Etla, ja. Etla, kanskje ikke. Altså, ena stover, det krever nek plass. Jeg vet ikke hvordan jeg var stover det her.
1: Nei, det var slett ikke.
0: Men hvis vi sier, og i mye all kveld, kommer frem til 2015 bøten om vikene, eller her eller vera født.
1: Ja, hvis man sier 6 tjejer på ett år.
0: Ja. Så det är alla i 2 om dagen.
1: Ja, så tänker ju du hvis du tänker tjejer och dividerar det vid 600 och kvart. Mm. Nej, 600 vi 325.
0: Alltså så ska du ha mer än touches over hvis det skulle lite några där.
1: Ja, det är som jag också.
0: Och ja, jag vet inte hur snäggt det var här.
1: Så kommer cirka, alltså, det kommer cirka 2 bötter till världen och dagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är 14 av vikna.
0: Ja.
1: Det är 2,5 man. Är det? Nej, 14, nej. 14, 18, 36 och 60, vad ska det vara?
0: Ja, det är nog när det trus.
1: Ja.
0: Och klart.
1: 60
0: det är 2,5. Men hvis det skulle lite ödlande 4 dagar, så är det bara en att... Vi drar upp, ja, nog så nekvån stoven, men vi kör det här hålla rockmaskinerna fram.
1: Nej, vi ser en hel trusbött från fötter och mannen förr.
0: Ja, jag är omynt med att det ganska blir övrigt. Att det var ena stoven i öliga och omstört att det är här, men att det är inte för att ligga så lantja. Vi ser allt är som det ska vara. Så är det, tycker jag som bara omrörande att föräldrarna och barnen tar komma hem och få fri. Någon om sig, alltså det är mer fri allt hemma än det är Är det fördelten faktiskt? Yeah. Här kommer folk redan att jag skulle ha vidtjan och ja, sälja tar man inte över ena stavet.
1: När kommer det?
0: Men har värst. Nej som har vi märkningar till det här. Även det, Marko. Som inte alltid vet, jag minns mig inte. Jag vet att ta som tar fel.
1: Faktiskt har vi det angat du. Tar som om föringar en i ödelförrum. Och ens igår kunde stäcka. Ring till värmannen och spryks iväg varje morgon. Nej. Och vi, alltså, troblagen till Eiffen och mer är det att det är tid som får sms i bönna.
0: Ja, ja.
1: Så det är så långt än
0: det. Och det har...
1: Och ens spryks det gånger rockna, det gånger fan han till.
0: Ja. En annan skriver... Han vandrar miklast affären till åka människan är att komma och i hälsa väl.
1: Ja, det är sikst.
0: Ja,
1: det är sikst.
0: Och det är han allra vandrar miklast till väst ganska om.
1: Ja.
0: En person talar han om. Men så är det här en ting som kunde gänga gäll. Och jag är alltid särskilt för... Vi ska ta som om att tro på det, ja. Nek var öjliga, nek var förska kvinnor i det här barselsång.
1: Barselsång, ja. Det skulle du rätt.
0: Men hövs årsidigen till det var, alltså, det var manglande regn för. Alltså,
1: stor hormon, ja.
0: Lacknar som, ja. Som inte bara ska ha sagt ganska om händerna. Det är inte visst det bättre då. Alltså, och inte sterilisera och anpågande och så framöver. Så.
1: Men det har faktiskt haft att det här och hälsa sändningen.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det är slängt för att vi tar till Bjarna Stai.
0: Mm.
1: En av rinn här, då kommer det nog att han... Ja. Det är ett längst sedan, 2 år sedan.
0: Ja.
1: Så.
0: Okej. Okay. Ja, jag har en mamma som är jobbsmål.
1: Ja, häckas ut, ja.
0: Jag har arbetat som jobbsmål när jag var, så ja, vi har nog så när jag kommer till. Vi är sådana här försäljare.
1: Det är säkert för mamma du vet.
0: Ja, det kan vara. Men nettopp är det här vi att... Ja, man faktiskt ska planta sig så lite som möjligt att bo i. Alltså, det ska helst börja köra. Alltså, själv.
1: Ja.
0: Den naturliga vägen, ja.
1: Ja, ja.
0: Det kan inte vara bäst.
1: Nå, FN, vi får att göra det här att... ja, här är en som säger, så kan man väl sagt att ske vattnet för att man ligger och har byggning. Det här blir vattnet att låta...
0: Nej, jag vet inte om jag är läkare än, men...
1: Nei, det det.
0: Ja.
1: Og en annen sier, hvor skal vi nå gjøre habygningen til et hotell, til inn og ut, livet? Ja, det er jeg vet ikke. Det går spørsmål.
0: Ja, det var ikke faktisk det som det.
1: Ja.
0: Men til fratter vi mer om, at han har hørt en sang av tratt, og han vil vi Chase Wright, og etter Chasing Shadows. Chasing Shadows.

0: Chase Wright og sangren Chasing Shadows. Og ja, Trantor, nu har vi så finnes jo fætre en kvinne som har skilfjørs nede vidt av steg og klokka kunne på henne og henne kommer løte.
1: Takk han lov deg for det. Rannva Debes Kristiansen, hun leiende jeg som over ut i Atlantikrusten. Og ja, først og fremst, god dag, hva kommer han, va?
2: God dag, og takk for det, Trantor.
1: Ja, det så jeg snart, vi tar, ja, jeg tar det å si at vi tar flakra piklesinter, og tar det som er rymt at vi får fagfalsen av banan og tøyskild, så takk vi deg for at du gjør det stunder og hjelper henne.
2: Ja, så det
1: är. Kommer ju knut knuten så vi kanske kommer dit. Men hövs spårningen Jakob. Den stora spårningen är där. Och jag hugger att jag kan läsa det där SMS:et och så kommer förra tolka det där vägen som en av alla färra. Men här så säger är far vi från till Järmor. Här fortalte Järmoren att i juli måna komma ovanliga näckbot och i Värna. Jag så en hugsa kvar spännande för fram i oktober fjör. Allanslige cha mannen i fotboll till vann och fiska brus när var ut topp. Kan hetta vara en orsök eller kvässa till du scratch. Och så att han brände en spårning är vitt väl dramat hur inte kan klåka dig på kvui bötnverad gjort. Kvossa, ja, det är ju visst ju. Men kvui det kommer att vara ganska strax värre.
0: Ja, och om att det här är talan om baby boom.
1: Ja, är det boom och julimånad. Det är så att hög spårning i tjocken. Rava.
2: Ja, alltså, jo, det passar att det är så lätt. Vi har skrattat cirka fors, alltså precis 24 spadna koner att det var termin och julemanna och en vanlig man i tjockon, han plerar lite om lej, håll trus så här är månader fler än vi är vanlig och jag kan faktiskt inte minnas att vi har haft en man för här vid Avali, helt uppe i fors så här är det helt faktiskt.
1: Och han där ja. Jag tänker mig nästan dubbelt upp men vi säger att det nu sitter du och upplever sån när vi bara men är tendenser alltså det har ju julemanna ramma immun till alla mannar har haft tendens att vara en hackre man eller för ju till att vara hackre han mannen eller i sommarvärne.
2: Alltså förr hade jag ofta vi snackar om september man och april man lugga som var ofta också större månader så men det har alltid inte alltså förr det hade är ju fallen också när det så står är det så helt att mannen är här över mera jauner och förr det hade ju varit lin också stabilt kanske kvinka ett vet upp ett det så står är det men att komma fort på en månad det är helt särskilt. Så det
0: är en ägare
2: vi
0: fyra gånger till. Jag minns att det minst var att ta i corona-farsöten där. Att ta cirka 20 månader efter att hon bredde ut. Ta var eisen i ett rättliga stört babyboom. Jag vet inte om du minns det. Att det var ju en
2: timme. Jag hade det var öllande fokus att det från fjällmiljön om det nu förra komma ett babyboom. Men jag vet inte om det blev så störst som man kanske har gjort det till akkurat. Men vi var inte uppe först, det var det inte.
0: Nej, okej. Men tack kan man så hålla igång för årsagen var eller er. Men i här som förrän... Är det några frågkring så på kvöje till SLS? Vad kan vara årsagen till att det är babyboom nu här i julemånna? Vet du det?
2: Nej, vad ska jag säga? Jag har visst några andra bo än det här som tid kommer vi. Nej, det är alltid inte några som vi kunde lukka som peka och kan vara årsagen. Det är inte så att man får långre varsel eller...
0: Nej. Några vill man får mer stål, mer...
2: Nej,
0: jag har inte.
2: Jag
0: minns inte
2: om
0: några
2: saker
0: att det hände
2: för
0: 20 månader
2: sedan.
0: Jag har inte. Nej, okej. Okay. Nej, vi
1: måste
0: börja
1: gräva
0: vad
1: gör
0: vi
1: tog.
0: Även om
1: att han har varit avskadad till. Jag måste lycka att det tog mig 8 år att få det första batten vi ser i. Hvis man kan tajma det ner till minuten när man får mest barselspengar så är det också gärna att gå in och gråta. Det är väl gärna att komma på vad man passar. Men lycka mig inte tog. Ett som jag också med det är först. Kvinnor skulle äga, hvis jag bara rundade upp, det är nog 24. Men hur ser man herberga ödlens när han var... jag vet att det är en skiftestöj här, vi bär ju hapigning någon och kvart och så i någon. Hur ser vi, som jag säger, hur ser vi vissa med så... Vad gör man? Det är ju en örkande falsk.
2: Ja. Det är och vi hos oss ju fram i Sivri och i gamla företältena. Men vi är ju igång, vi har planlagt en flytning. Men det har nog varit så mycket till julimannen. Men vi har gjort det at vi har sett flere starsfolk i vakt, heter Tøyerskøye. Tøy vil vanta og trykke inn, og heter Hagstad sommerfyr Tøy Eisne. Så vi har faktisk sett flere starsfolk av skjema i akkurat halvan juli til halvan august. Så har vi forventet det att hända och det blir ju angående till att säga helt precis utan flest och gänga ju i betoj och så har rätt men vi har däckat och gå in tannmånen så jag säger göten för nu något särskilt och så här har vi kjående just en plan B visst nu det är vi tar va tvär följst över potentiellt trotsar här som vi delar i det och vi tar va pröva för det haft nekva förslare på ett ögon så det är Det här vet jag vid hur vi skulle lägga som skivbockorna. Men till så här och ganska lärna några eka stover så att jag kunde lite chatta något där och åtta i snö. Mm.
0: Ja, Randa, vet du när jag kom till det omkring som spyr om det här, om vi kan spyrja det, om du vet hur man annars ganska har varit rekordman över? Om du vet när jag kom till
2: Nei, altså så spørre som vi minnes alltid, så har vi haft onkla manna som vi da var helt for det har vært nekvar, da har vi ganske lia enn fymme trus, eller så men det som at selv om det nekvar er badnakone som har termin, det som øyla tenkte at posta kommer inn, altså om det kommer jant fordelt iver DNR etla om det kommer og som man sier, og klump Alltså vi ser att det kommer senna alltså och om det föringar som gänga kött och glatt eller om det strauna för att det är så något annat som spelar in i snö och i mån till kostar fällesta. Ja. Så du kan gott det här var en ordla traula manna kvar ut och släcka och luxa runt att efter fylkan du vet att checka bara så glatt och gott.
0: Nu är det där med om man ju har picknicken som du grej fra och här skulle mamma när så ha ena stover. Men hur ser ni och Du gamle fødelde, man kan säga så. Hvordan lenge er det at her badnakonene er littjande som har vært?
2: Ja, altså, vi har praktiseret til henne, og det synes du er enig er at vi ikke er at pappen kommer, at matchen kommer vi inn, og vi øtter om før om ferdige først og nåttene, ser man vi familien, og sønnersjokken er ikke optimale, og vi vet at vi har flere sjongstover, så det vil si at vi røyner alltid at man kan få fyrst og nåttene ensamheter. Men så kan det være nøye til å lette mamma, skjermen og så vart. Og det har vært så helt arbeidset. Det har vært så helt arbeidset til at vi flyter i behavpikningen. Det tar alt akkurat konsept bygd opp på at man får ena stover og at familien blir innlagt skjermen. Altså matchen og mamman og badene. Og typisk så jag där inne i ena natt till tvär. Okay. Det är så typ ska kanske att han är och nattarna och tar man finns ju tid att man här helt low provan så får man till hos att det.
0: Ja, men att han är kvar stover i tunnet jag byggt nu. Like, hvordan är kvar vi där?
2: Vi tar var nytt sånt jag stover och så här var vi trutja för stover och ett motorgrom så vi tar var 13 stover i allt.
0: Okej. Okay.
1: Så det kan vara att man får center på kompromis vi skulle se honan och att här vi är märkande komma in och litcha i huxen plåstråd och så nu, särskilt julemana. Det vill säga att nu är det ganska, prioriteten är att förslen, det här gånger som det ska, allt annat är ganska nice to have. Det är huxen, det kommer vara 5-6 på ett dag.
2: Det är det som är och själva inte kunde vi vara nöjt att gänga på kompromis visst det är fullt. Man ska ju gärna ha en ena stov visst det är att matchen ska vara inlagt resna. Men vi har så ångkund och det har mamma och ni upplever att vi har brukt atroi som är uppgivet höjdöld ni här är några sådana stover att här som är väl fyra här kunde färre på vi märker någon och lite här på ett så Så vi får röjna sträckjocken så länge som vi behöver möjligt för att tillbå och inte vill näka övervisa och julemann än det annars är.
1: Akkurat, det är gott att vi till ödelförn. Att enda vi så, även hade vi inte tjeck, men vi pratar om att vi pappar och ber en överkropp.
0: Ja, och hur papparna skulle sova här första natten? Ja,
1: kväll lukar som
0: års. Ja, kväll lukar som års. Ja, pappan är vi.
1: Ja, ja, tjus väl.
2: Ja, nei, altså på matchen jo akkurat lykkes det å være parster, jeg vil si hendingsene, som mamma ner och barn. Jag drömmer familj som är till och matchen är ju den första och den bästa stolen till mamma ner. Och det här var skönt att vara imska lekloter. Men det är också lugga viktigt och så här processen och jo hotel ho är några som vi vimmela av att ni släppa lite och det är också lugga gott att lite hotel ho till mamma någon som det är till mamma ner. Det är ju inte mamma som ger bröst. Men vi vet att det häver alltså fysiska rakor för barnet att släppa lite hud till hud. Mestja hitan och hjärtaslottren. Så det är några vi praktiserar. Och kanske omkrummäkar skulle kanske lycka välja sig vid tanken att göra det första för mig annars blir det pura naturligt.
1: Okay, ja, så tappte jag att släga.
0: Ja, och onkel visar att han ska att det är några vi luktar gärna. Ta vidare vid från Jora hem någon att luktar över ölen jag säga. Om man inte till dem så nästa vi fåklar onkel så vill jag. Vi har föräldrarna kanske inte känner vi onkel han finns ju någon lukt. Kan det spela in i här som för någon läsare?
2: Jag tycker vi har helt säkert att det är främre kontakterna i mittlen märkan alltså och barnet lukar så väl som mellan mamman och barnet så det tycker vi att vara när kom det.
1: Så fink vi ett öll från det här stafest.
0: Ja. Är onkel spurning lukar att säga att jag har uppfyllt om det spurningar Ranva. Är med en annan en som spyr om det ber till att vara jousfäger, alltså att det, om det är några manliga jousfattrar.
2: Ja, alltså jo, jag vet om några hus får danska kockar och utstånd. Så det har jag väl till, ja. Men det är inte näkt bra utav mån, men här är näkt, ja.
1: Okej. Okay. Ja, det är ödfunn. Ta att out time job någon inte finns mer till är det väl så illa sneaky. Då men jag tror för
0: alltså här är det jag menar kan det öle imska landa kan lucka fortälja där till onkel som skulle att skulle vara sett pop om band för vid föringar till där battle för tre. Och är det som är meningar är som två är som säger att det är för alla familjerna och det skulle vara vi.
1: Ja.
2: Det är ett felaktsprojekt, men själva det är alltid Pärre Kjolt som är och kyrk hos dig inkjöta. Och som regel så är det samt sina mittlen, kvön lajklot man ska häva.
1: Ja, jag måste lägga hälsa och säga att det här avtalen är för varje ta avsnitt. Men det är så svårt när
2: det kan hända.
1: Men hvis vi skulle repetera picklusen där ha-byggningen, nutje-byggningen, tjata-kramma, hvis man ska tåra, du säger att nåt har nog inte nu till detta boom i julimana, men kött att nåt här, så kan man vanta till så smått för att flytta in nutje-byggningen.
2: Ja, vi där har faktiskt sett då när vi flyttar, och det gör vi 1 september.
1: 1 september, så det är boende fram, och jag är tillsammans att glädja på för en äck, och så är vi samt om att det är alltså babyboom och julimann i förrjun. Ut vid forsböden vi har fött.
2: Ja, och vi är faktiskt fullt i sving vi att göra lägga sust och hand när vi föddes när vi har pekningen någon. Och här ständer en förestående pura klar och vi får faktiskt här var runt i sving av mättna nåttna frutja dagen.
1: Ah, jag är okej.
2: Mm-hmm. Så det blir till att komma in och sitta på i Sönchastover och Föristover runt ni här på. Ja, så det kläver vi dock
0: till. Är hon blivit testad i Föristovan?
2: Hon är inte testad vid en föring, det är hon inte. Men vi har något som backup-plan till Jolimann som vi skulle komma in.
0: Ja, nämligen. Ja, det är väl säkert en särlig händning. Alltså, det är alltid tagit. Den första som för laboratoriet för stoven
1: så syns det ja
0: så äga fokus
2: ja. Men efter Atlant så blir det första för ingen 1 september.
1: Så det
0: är väl värst. Ja.
2: Yes.
1: Ranva Debeskrishan sen Lion the Osmore refresh your stora tack för.
0: Och inte det kom en gång arbets ho i juli månad.
1: En arbetsman att vi donar för ferie.
0: Ja.
2: Tack.
1: Och tack för att vi har kunnat gå där vi är.
2: Tack.
1: Takk for det, Anta Søyran og Debs Kristiansen. Vi og kun her. Jeg har vært nok godt at hente, og jeg må så bytte græsse. Jeg vet at jeg vil praktisere vel, ikke å bringe noe med de.
0: Ja, ja.
1: Jeg helst at jeg sier at jeg vil sende fjakot.
0: Det var en, som skrev, nå ble jeg til sms på i bostrat, men jeg sa en skriver i at, at vi kommer til å bli pappa senest. Det var en rett litt iverkroppet ball inni her førestående. Tror ikke pappa er så, du er bare en iverkroppet, og vi vet noen.
1: Ja, men annars, jeg trenger om du ikke forrende på at jeg hadde kjøtt, så kom du eisen til brøst. F you. Men jag tror att kommer konstatera det att folk skulle bära för sig trick te hava upp normera och upprusta här ute i fördelarna. Ha pickningen i backup vid stairs.
0: Nämen ja.
1: Och vill som sagt omvänt gamla för just med backup men te så te.
0: Det är väl det säkert till henne för.
1: Och vi vet för sånt att inte ödlon time on 100 rush.
0: Mhm.
1: För att så någon.
0: Ja, visst är ja, te är alltid att det är två vi alltså. Alltså
1: nej det får bara skulden det är sjukt vad som skulle göra bad men ja är vad jag vill men låt det gå 188 nej ja, ja. 100 kan säga
0: 100
1: 180
0: tror jag kanske jag ska gå och in det
1: två ja det
0: men sen annars är det kvar hur länge om kvart är som är orsaken till det här babyboomet en men det är ganska mer allvarligt att det att Axel Johansson som har lagt mig att ta Han uppfärdade ikoner till Aja Flyerbird. Vi kommer att spela, hade jag glömt det.
1: Intressant.
0: Jag har alltid det. Vet du, jag är Ola Sigurövn, eller?
1: Det är sant. Ja, ja. Mm. Passar. Det är något om det.
0: Så är det en som skriver här... Det var kallt allan oktober, skriver en. Och en annan skriver att sambart Facebook just sev så var det nutje streamslid i oktober månad 2025.
1: Ytterst sant.
0: Ja, det är streamslid. Det är ofta det här att det blir kallt i husen. Och varför är man då det kallt? Så är man under dynna.
1: Jag hittar någon annan. Jag
0: hittar någon annan.
1: Nej, det gör du inte.
0: Vad gör du så?
1: Sträng, alltså jag har bötten hemma så. Först under dynna hänky-panky vid kålen för det har vi också slagit en dynna. Du kan få skit. Ah, Josef. Ja, men,
0: alltså det är inte allt som pjörsar väl Manchester eller fotbollsspel.
1: Nej, men jag också spelar så. Ja,
0: alltså det är nog ju färre i oktober man.
1: Ja ja. Jo, det kräver ett stycke plättskott.
0: Ja, det nämligen att
1: det är vi på.
0: Du har väl du har nog ju lot att sälja kan man han.
1: Men ta du ser att här så får jag en hotel bara bo i ett streamslid för nu. Please, slash man and Oliver. Oh, no for us.
0: Nej, jag ser på det kan vara bara hypotetiskt. Det kan vara en teori, det kan ske det. Men det är en annan som skriver här att at vi akkurat var på tilbå akkurat av mannen, men ja.
1: Ja.
0: At det var en joke.
1: Ja,
0: yeah. En dårlig joke. Hele bauer kan ikke være på tilbå. Men ja, her noe annet.
1: Ja, en sier til alt kiks her, og mamma ligger og skorstovene, så fantastisk at papene dreier, og badene deltene, at jeg var hodlig, så badene sissast. Ja, men det sånn, det kom til. Jeg tror bare det var så.
0: Nei, jo. Pappa innlagt fra hjelpekonene som har vært jøkken er størst brakt. Måer, trøtter, hava slit og sår, og anker vært jøkken en av store åp.
1: Etter operasjon åp?
0: Ja, sikkert da. Ja. De skulle ikke lette at det kom fisk, skrev vi kommand. Jeg vet ikke om du sier bare til det, jeg fortalte at det sånne i stålen, men det var ikke tog at jeg leier meg. Det var simpelthen, det var en lengt nåt.
1: Hva er jo nåt da?
0: Nei. Ja, men vi bor ju.
1: Ja, ta det ligger tar det okej. Är det där? Alltså det är ju här och even to in här när
0: så. Jag höll det där. Det var så öliga fria lite och som också just jag här vi kommer till hej vart town legend. Hej, jag syns att hela med kors så att ordentlig ambient. Jag slapp an det. Jag höll det med så här natur jag och vatten och så här svimmande. Jag slapp an det tonar Steinsson är själv. Men vakna jag sånt Iron alltså the Big Bang.
1: Ja. Ja. Åh.
0: Ja ja.
1: Ein am. Men kunne vi ikke se noe nok?
0: Vi var jeg lukket her ganger. Ja. Jeg er sin stortlige tred. Ein skriver, jeg valgte jeg hundene med ved konene, og teimet det så leis, at hun eier om halvan juni, så jeg kan være barsel med en HM i fotball til verden. Ja? Skjønt du? To sikta i 8 år, så knappt, så hendte jeg akkurat.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal ikke bare forskrappe det, men jeg har alltid tatt mer tøtt. Men
1: ja.
0: Men jeg hadde snilt da. hvis man kan tajma det på ett annat handa mat.
1: Det är väl så att det är fantastiskt. Mm. Men och i samband vi akkurat har nämnt det här, det har snett och nämnt det HM. Så den säger, hur så blev nu vi HM? Senast var det i samrådet en gång om att visa att det snart är det kom jag mål. Vi är allt vårt, hälsan en, hälsan är och tusentals är det förändringar.
0: Ja.
1: Och det snur som HM i Sjönvartum, tja, Kringvartum.
0: Mm-hmm. Ja, det här kunde vi, det här kan du prova fält upp på. Han den här spåringen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det här kunde vi rebo.
0: Ja. Lägga några bemärkningar till att en skriver här att showmen där är du hemma, ta kölaren vid sträckter och så ordnar konan rest.
1: Ja.
0: Skiljer inte ordentligt här, men...
1: Nej.
0: Mm.
1: Nej.
0: En annan här skriver babyboom och fiskapryser. Det är samma fiskapryser var över i oktober månad. Om det här kunde jag ha några vi tagera. Och så var det att landslivet vann, är snä.
1: Ja,
0: var det handbollte, eller fotbollte?
1: Fotbollte.
0: Ja.
1: Mm. Så är det en som säger
0: jag vet inte vad det lever igen.
1: Ja, men
0: han skriver, vi kommer skriva babyboom och fiskarpriser, inte är som en ordentlig lonka. Ja, vi det är det här. Ska man nu trenda?
1: Och en värld ut där tog nämnde rein för Janne, även. Mm-hmm. Jag vet inte om du lyser sig, men manklan rein för vet inte, bakterien till barselsfeber sex att leva och i husen och landa ut. Vi får onkra kvinnor och i andra hus att äga, har vi hört sig ner. Lust här ner. Att i samband vi rein för det så får det.
0: Ja, men ja.
1: Så det är att
0: ja,
1: det på.
0: Ja, vet att det kom en bok ut i fjör om kvinnor som... Eller var det fyra år hon kom? Alltid faktiskt det. Eller var det? Förska kvinnor som dör i barselsånka. Vi dör ju alltid hejra och minst showmän som är showlattner. Och kanske omgång till högsta ordning om alla dessa kvinnorna som dör i barselsånka. Det var en äckvar. Så här började Rickmar Damm skriva en bok som kom ut fyra år. Och här har vi utavsändningar och allt möjligt annat. Om det här ägstna. Och här menar jag skulle svara att det som jag har hört av er. Jag känner ju, vi ska se akkurat massa bakterierna här. Men skulle svara att när vi har lagt någon, det här kommer direkt arbete från entreprenören, arbete, kanske vi gånger att ge sig in någon, eller vi är flätt, eller whatever. Och så börjar arbete in här gropa, utan att du behöver vaska sig med händerna. Det
1: är inte alltid blir optimalt. Nej,
0: det är inte lugnt. Man visste ju körde bättre helt, tyvärr.
1: Annars är det en som säger att det stora samtalet i kaffekrogen och i Indiemorgon även är åtköpes tandrökt ädla lösning vi det är rätt bäge men och jag gitt att också till till det här tjärtje och i Indie här som förrän är väl sagt hans att nere är ju nu stöten kommen och här har det lagt att det är färre lätt att fram att tandrökt och tandlökning ska vara åtköpes. Och vi vet att det bara är att Lukas Åtjebis som busslägen i havn inte är Åtjebis om vi är golden i skatten.
0: Ja.
1: Så samma galdan för tandlaknar. Mm. Men poängen är att allt skulle kunna färra till tandlaknar
0: mm-hmm.
1: utan att det pansade husen i Jossar.
0: Ja,

0: gasta hurdlen i to saman ens någon och vad för bussa busta och allt det där för skälla men alltså det kan komma verkligen att det kan komma helt för sig alltså
1: ja
0: och tog är det pura vi på vi har barn att han räknar bort gäng upp till 6 år mhm som ger det vi har en rymlig hopp ja du kanske jag vet känns fakta men en stabil an att ett stabilt tandhygien för dem
1: ja
0: vis för äldre som det i vill hålla sina skilter mm-hmm. mot vis barn och posta där ten mhm och så är det här och ta vet det isen från Marshall von Twice också skulle för mig då vet det kostar 3 kronor bojluga
1: ja
0: så bor du i Mana och nu är det knappt.
1: Ja, det gör det fel.
0: Ja.
1: Precis. Längs en gym, vet du?
0: Ja, jag kan
1: inte hända. Det är löst. Ja, ja, man blir inkallad och en av kvart halvår eller också då. Så man lukar till kanningar. Skulle det så vara också så vill det här fixa och så. Men man kallar vi natt om man håller stöj. Men jag menar att i Danmark har man haft några år. Man hackar ju det här åldersmarset till var det 20 eller 30. Du, det visste jag ofta och det minns det för mig själv. Att det var livet att gänga till badnatandlakna, flottade ner för att läsa åtta lydiga pengar, lydiga av SO. Tandlakna var inte akkurat det här som är lägga pengar till Sojus för att bruka till. Alltså,
0: nej.
1: Jag hade inte verkligen några tandlakna checkt i flera år. Inte förrän att jag började få iltångstande. Och så förut till tandlakna och så blev det en dörr omgänger.
0: Ja.
1: Nu var det knappt något som jag samlade sig upp i nekva år. Så är jag eisen vi på det här. Men det må lukkalt være et marska. Du kan eisen være, det kan eisen koppa iver, så folk sier, eis, gud, du tror ikke at rødja tennene kommer, la bosta tennene og sånt, ja, det kan bare fære, og trekje ut, få en annen utja flotta brygg, allmenna betaler.
0: Ja, det trykker vi ikke, jeg trykker vi ikke det her der. Du som vaksen måske ha arbeidet av den egen tonn, period, punkt, snakks mer til. Hvis du får ikke få en annen...
1: Det er det man tar sammen med Danmark.
0: Ja, att du kan bara för att kvitta blädja tänder.
1: Nej, jag säger, hvis du ska ha implantat eller en brygg eller krona, det är dyrt tingen, ja?
0: Ja, alltså mitt bästa på är att du först ju inte ut och först är det vet inte, botox eller kombopper, whatever, bara förstått lagar. Jo, onkel är ganska där bara förstått lagar. Jag tar det dumt, ja, men man gör det bara förstått lagar. Tabt hell du för.
1: Ja.
0: Du är till kosmetiker. Han den här kvita tonnen och gudl här till kosmetiker. Tabt hell du för.
1: Ja. Men du missar en ton.
0: Du ska göra kaj. Ja, alltså. Det är inte alla
1: kan som... Implementat meint det kostar en...
0: Implantat? Du ska göra en 20 kronor också.
1: Nej, det är dubbelt.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Okej.
1: Jag har aldrig... Nej, jag vet inte. Men det är ångstan här i mitten.
0: Ja.
1: Men ja, och vad värst.
0: Och här är en som säger... Här är en som säger att... Jag vill inte passa mina tänder väl. Vi läser det när kvar och tycker heilva som inte gott för tänder. Vi har nu en tandlagnarrockning liggande på 30,000 kronor.
1: Mm-hmm.
0: Säger en annan.
1: Ja.
0: Så är det en uppfyllare. Jag har hört att badnavärden kommer upp i lejtjen och badn inte med upp till tandlagnar en 34 år. Och det här också är... Det borde kanske inte nej åt, men det är... Ja.
1: Nämligen, ja. Men
0: badna tandrocknen är 18 år för jag vet er.
1: Ja.
0: Och inte 16.
1: Nej. Okej.
0: Okay.
1: Men 18, alltså ta är det summen som jag gångt är Leo att läsa här för att lägga glaser.
0: Man ska inte passa. Jag kort jag har bara den tandlagna. Sjöst för hon blev 18 i mars månad.
1: Oh, ja. Och nu ska hon betala själv?
0: Ja.
1: Vill du ha till?
0: Ja. Ja. Det är snett vi inte ska betala. Hon betalar inte annan.
1: Nej, nämligen.
0: Så vi har en gång till vuxen med tandlakten, men så är det ganska frimodig att kunna arbeta i tandlaktsstånden. Jag har inte lärt till honom. Men låt han färra. Och så är det att folk förringar att han hugger en och liv, inte lunch, vi har sagt. Det är möjliga. Så är det en som spelar vår FN-kurs, så vill Lazara fixa egna och briller och ska landa och betala efter ägstna. Vi kommer inte att mikroansa folk. I don't know.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men jag hade
1: det där. Jag skulle bygga Soria-tunneln först, ja?
0: Precis. Alltså. Precis. Och vi måste lyckas snuppa 1 miljon från hjälpbetalarbilen, alltså handikappbilen, för flytta 10 miljoner.
1: Det är alltid rätt flestningar, men om man ens kommer här till, jag ska säga, att man inte behöver annan bruk av pengar till, och vi startar att betala sådana skatt som vi gör, så kvar inte ens när jag ska ta vara galdande för egen nedla och öjrna. Är du inte så att det ska vara stormoner?
0: Nej, I don't know.
1: Alltså,

0: vi på tannlaknaden i alle, for jeg vet ikke om tannlaknaden du skulle ha for det.
1: Han var ikke det. Hvor kan jeg også tro at jeg slipper å sette prusen her som jeg vil gjøre langere, eller hva?
0: Ja.
1: Altså det det for som er tannlaster til tannlaknaden. Her det fast gjaldt man, ja. Og så det ærer som det.
0: Altså helsetrykket jo nivå alt det her reisende.
1: Ja, og altså det alt det som du først helsetrykket utskøyde til, hever en fastan prus. Men hvis du skal heve et nytt gebis, du, ja, whatever, en brygg for et eller annet kroner, eller et eller annet sort, så først du et tilbå fra tannlaknaden. Det kan svinga, det kan variere fra tannlaknaden til tannlaknaden.
0: Så den sier, det ikke kjøtt høy på at vaksne man tannlaknen kommer under helseverset over Åkjøbis? Lykke som du hadde først lakna. Og jeg halte etter området, da vi snakket Åkjøbis FN, så det lykke nok til at du skal ikke gjelda ved disjen. Åkjøbis vil det jo omgang til.
1: Nei.
0: Hæ?
1: Nei, nei.
0: Og tannlaknen halte sikkert det var super, at tannlaknen Åkjøbis, så først du beste vittjene kvar for, utan hos om prysen og kostnad.
1: Mm-hmm.
0: Och det är sånt här och det är och ringa tän är ett mycket ringa så som man alltså det är helt enormt. Till mun störst i ött.
1: Ja.
0: Det är ringa tän och ta mun tandlagna.
1: Mhm.
0: Färre så får jag per definition sån enkel standard på.
1: Ja. Ja. Jag
0: måste färre och så kvar färre så har vi en fotland nummer och pandil och ibuprofen och allt lost it klar. Mm-hmm. Och hon säger att jag är färsa lampen.
1: Så. Nej. Nej, men alltså, hvis man gänger räckliga till tandlackna check så får man inte tanna på inne. Då är det nästan en passande. Utan så man bryter ett eller annat.
0: Ja.
1: Och då har jag hänt det. Men ja, så det är helt säkert en god rå. Och det kostar ganska några 100 kronor per halvår. Hvis du bare skal ha en rensing og blakkanna over det, kanskje tenker du om inter.
0: Ja.
1: Men det er verst. Altså, slippte ondannes på inne og avtrykkleggen noen og...
0: Purast.
1: Ganske eisen en er fulle råkninger for seitene.
0: Ja, det er eisen det som er.
1: Så det er verste ansett som noen tonnen, ja. Helt sikkert. Trøndor, annars... ja. Nek stortlig sms på i det som vi da ikke har ordentlig haft tøy til... Og jeg snakker ikke om at jeg blir baby, og jeg vøker sms på, jeg skriver her, baby later det vekreste som en nærkant kan høre. Utan så at det klokken 3 om natten, og du er ikke baby eier.
0: Ja.
1: Nei, så er det sånn til. Irriterende.
0: Og så er det en som helder frem i tannlaknadsporen, og FN går så vid tannlaknad til okkara gamla, som jeg var ansett vel etter en tonn alt løyve, men nå litt av Edelsheimer, og ikke har mulighet til å komme til tannlaknaden. Hvor skulle det ikke få tannlakna hjelp langer? Ja.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om det ikke får tannlakna hjelp. Det skal ikke komme klokken på, men om ikke, så har sjålvann skulle det ha tannlakna hjelp. Vi så en mynd florere av alle nådene i jar, eller fyrre den FN om en eldre kone som ikke har innvist nægget stedet, og det fikk jeg til bøsene av eisene. Han bor ut ved 100 år, som borger i Torsland kommune, hva er som du bor i eget, vet du?
1: Jo, ja, det har vi sett, eisene, ja.
0: Det er at det er en avheitende lakken på her, at det er ikke en bjørst fremtøy som stender åkken på henne møte. Vi har hatt for bare vestene.
1: Mhm. Ja.
0: Nån finner du har lagt den, annars så
1: godt. Ja, her er en som skriver, apropos Viagra, som vi tar som Janne tar en smält i över. Ganska årsutgen. Pfizer har lanserat Viagra Light till att bara hålla en virkna, men så här, han sa det gott ut i svimmboksen. Ja. Här är det nog sån där fittliga sms på. Och tror anker som helst är att allt detta pratar till åkon i det har garanterat allt till rimpelse. Och att det var ett satt babyboom om 90 månader. Så kanske skulle vi skriva till kalendern. Blev jag inte att om 90 månader.
0: Ja.
1: För jag lägger prövning ut av födelsen vid det här. Hur ser det ut dessa vikna?
0: Ja, og jeg tror ikke råkna nær det verre, tror jeg til en sier at råkningsjokkene er synte i var som morgon. Trusk plus trusk, minst 288. Nei. Så la det affæra. Men så det en som skriver til meg her. Hei, hei, tid. Lort deg nekve et radio, ta jeg satt inne, nå ikke så nek langere, men jeg helt i hørte til å si at Narsko skulle straffa så hars som gjør litt. Come on. Til deg jeg tror å si at vi burde finnes noe som politikk omkring get her vi stoffen det förrun. Tills det jag som tror.
1: Jag tänkte vi nu touch sekunder är en så inne för
0: Ja, så tjä.
1: Men låt det ligga. Skriv åt dig om en vecka.
0: Ja, vi tar om en vecka.
1: Ja. Lukas så står vi med dig. Ett annat ord för rimpel så är broka sött.
0: Broka sött.
1: Lägg vi det här snä.
0: Så fick vi det här.
1: Tusen tack för att läsa mest på innan. Det är väl hon har lätt som alltid. Jag vet. Lär rukt det här snä.
0: Absolut, absolut. Vi får bara inte kunna gå där. Och
1: höra statsrum en vecka.
2: Og til vi ber atter vi skrånne i løsningen og tøyende noen, færre vi til å sende middags tannløyke.

0: Og skrøyen tja okkon ui det, vi det var tøyende nu, så gjerne sendte vi døver at han løg til klokkan 8, ta øyde sendingen ta Washington Banker og pa ui nok, etter sending som Sigurd Jon Einarsson hever kjørst. Radio Stjernekilder fra Leiermåten nun, sendte vi datter klokkan 2, og etter tøyende klokkan 3, øyde sendingen Mono, etter første av fyra sendingen, tja Tore Johan Sarsson. Vi tar tog under klockan 4, så gärna kommer med minnest, det är sändning ur saunen og etter tog under klockan 5, och det är sändning till första lagmauer och i hojma storyn. Det är sändning ur Trimon Parston om politikaren Andreas Samuelsen, som leder från 1903-1904 till 1904-1903. Och ni arbetar det sändning röjerna ur 2025. Vi tar tøyende klokkan 6 og klokkan 6 og i kvöld færa vi til å senda Bøynløyes Radio Salt.
1: Radio Salt. Og i kvöld klokkan 6 vil kvöld seta send Bøynløyes ur Mettnarhusen og Salt og Trellnese. Janus og Husagare færa spela tonelike. Og færa få og hva verder frasagnar fra tilflytaron. Og færa høyra om eina atlaja geoparskisore og om sandvikstier. Gunther Johannesen stendur fyrir skemti. Radio Salt og Kringvarpi bjóa eina útvarpssending við áhoyrarum. Her ókeypis aðgang og okkur byrja stundisliga klokka 6 í kvöld. Her Radio Salt úr Súri.
2: Han hefur verið við í bakkun sum Heat, Skid Row og Sankari Chatushka gitarurmelingin non Michael Schenker. Nú reynir svenski Erik Grönvald segja eknum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönvall är gäster i kommande Ragnarok.
3: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
2: Ragnarok i andra kväll klockan 1:20.
4: Hej Tid.
5: Hallå.
4: Hej.
5: Hej.
4: Hej.
6: Hej.
4: Hej Tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
5: Nästa läge är till alla pavaner.
6: Sanchen är av allt, säger jag för det mesta i samband med Go-Mini.
7: Efter i sommar släpper praktikanter ur öden land och någon att sitta synt om och fortsätta skrona i utvart någon. Klockan 3 fortsätter det här, hashtagga praktikanterna nämligen loftbildgenar, och ta kan allt hända.
6: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt är av nödjum.
7: Praktikanterin, frugja det er klokkan 3, og så vil jeg sende ikke en endesend månad det er klokkan 8.

0: Og så Birta Matras Petersen klar ved når tointasending, klokkan tre.
1: Helsehjelpere Fela i Hever nu kallet ødel av litt følgene til Fela noen til fond i morgen klokkan 8. Funderen kommer etter at semingsrunden mellom helsehjelpere Fela i og kommunale arbeidsgjøvere Fela i og sørste og vik og missetne gjest. Helsehjelpere Fela i vreker i semingsoppskåde, tog oppskåde tog støye og i avtalene om felags lønnerkarm, som 12 fagfeller gjørt og vi fortjermalereie i februar. Lønnerkarmeren 3,8% første are. Hette og lytte for i okkara limer, sier forskvinnan.
2: Hette kvar lukk som i tveimån. Et at okkur i helsepåfellan har rentet funnet gjennom semje i hus kvar 21. Og okkar semes oppskåd for havna av boenpørstånd. Et annet at fortsammalera i hukkjørstånd i avtale vi några fackfulla allmän arbetsmarknaden men och är nog fackfulla som inte är parter av hälsosämjande men har oss till så är det våran gisslar och har mist samverkare för alls och till det som inte kan gå till oss. Det är något som allt skulle räka sig rätt och göra en sämja ett år och en karma 2,8%. Och jag går till att kika sig premissen att det här är inte frasa samverkare och att säga att vi så samlas och börjar vid kaff men åpenbart ska så allt godkännas så fortsätter man att rann så åker bunt och nyr.
1: Kvärt är så tycker jag nästa steg nu?
2: Ja, så åker jag ett nio punkt äldre om att få bättre arbetsomstör. Ta åt de alla parter jag vill ha haft och jag syns inte arbetar va? Jag får inte sagt så något mer bara nu.
1: Alltså ditt affär i verskfall?
2: Ja, så det har väl alltid varit möjligt. Ja. Men som sagt, jag får inte göra flera vimmersingar i det och jag tar sig vid alls varsna. Det kan ju inte.
1: Här var det denna första boafra om det är färre i värskfall och hur så gånger det här fyrse?
2: Jag har gärna avtalat om frågan på några fräst och form vid kaff och här ska jag se från 84 timmar öron. Om fram till så här åker ägstna, jag ska gärna limafond har samtidigt från, jag ska kalla in limafond från liman och ägstna på 84 timmar, tyvärr från 84 timmar kan se.
1: Säger Marie Anton Stötter, forskvinna och i Hölsehjälpare Fela. Följa. Och Mette Fredriksen kundgjörde i det nu stjötnena och kvarje mal stjötnen är på er fyra. Vi får grönare Danmark, rättvisare Danmark och rikare Danmark som framvis är tryggt, säger hon.
3: Jag är stolt över att vi i en tid där det är oro, öde spänningar, krig i Europa kan lägga ett optimistiskt regeringsgrundlag fram för er danskar hvor vi visar att vi trots svåra villkor kan föra det här land og det Europa vi tilhører fremad. Det et grønnere Danmark, det et mere retfærdigt Danmark, det et rigere Danmark, og det stadigvæk et trygt Danmark, hvor vi har styr på udlændingepolitikken og på retspolitikken, og nu tager nogle afgørende skridt i forhold til vores børn, i forhold til dyrevelfærd, og i forhold til at sikre både danske lønmodtagere, men også at vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, og dermed en robust og ansvarlig økonomi.
1: Om nu tjorda herrannar i stjötnene kunde vi nevna att Pia Olsen Dyr verir boskapar och innanrytjesrahare. Lars Løkke Rasmussen hälter fram som åttanrytjesrahare. Jeppe Bros verir verjemalarahare. Monica Ropen verir socialmalarahare och rahare fyre norrlängst samstarv. Och Senja Stampe verir mentamalarahare. Och så är det arbetar Peter Hummelgaard och Nikolaj Vammen som byta om rahara ses så lös att Peter Hummelgaard nu verir fortsammala rahare och Vammen verir lökmala rahare. Tillsammans här var socialdemokraterna finns ju nuttio rahare, socialistiska folkaflockaren 5 rahare, moderaterna 4 rahare och radikala vinstraflockaren 3 rahare. Jag tar imorgon 21 rahare någon är då 11 kvinnor. Hette er første fer, og i Danmark er flere kvinner enn menn er og rahare. Og ved å vannar, løyde låta av landeringe, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og iverhøver torst. Og i natt nåren, som løyer av nåttene og fyrre parsten og i morgen, lå til frykslåta av landeringe, og 17 av nåren, trutja til 8 meter om sekunde, samt 3 og regn etla eller vever av landeringe. Hiten alt samtøkere, skjei til 11 sti.
0: Skrannet nu er Mono, etter første sending, tja Tore Johannes Arsson.
4: och då börjar jag med Fredmans epistel nummer 1 till Kajsa Stina.

0: Sant var det. Ingen dricker.
1: Drick, kära bröder. Skåder glasen om på borden om i krogen om. Betrakt om stopen om på hylla men inom skåpdörren om. Märker hur det glänsande tändstopet som Kajsa Stina står där och håller liksom talar till dig. Hej kära själ, fukta din aska. Friliga kära systrar, friliga mina bröder. Veten i hur det kommer mig före. Jo, det kommer mig så före som ingen kan komma sig före förrän vi tar oss en klunk. Husa, vabba, gutor, kära själ.

jag är den som ska tömma stopet. Det är du som ska slå i och det är en i, kära bröder, som haven att beställa om ölet. Att oss intet av saften är tryta må. Mankerar oss brännvin, fallerar oss öl. Si så fallerar oss allt. Courage, ytterligare courage. Hur många är om vi? Legio, ty vi är många. Gutor, Jörgen Puckel. Hej, Benjamin Schwalbe. Tsaindiner, Erik Bergström. Redelige Broderberg. Dricker du, Anders Wingmark? Och du, Christian Samuel Bredström, som ligger under bordet. Gutor, trampa inte på öket. Knäpp på fiolerna, slå på trummorna. Håll fast i stopet!

0: Vi lade fyra vid att höra Fred Åkerström synja Fredmans epistel nummer 1 till Kajsastina. Fred var så mycket hotigen av Bellman att anka döttrar hans herra fick navnet Kajsastina. Och i fyra månadsändigen för att höra upptöker för att hålla gastövnen som var i förrjön i 20 åren. Og i første sendingen er for å høre Fred Åkerström framføre viser ut i lærerskolehøttene av sommerkvöld i 1974. Opptøkene til disse fyra sendingene er stavet atler fra Odna Konradsine sala. Og i 2008 kom jeg kjenne Odna. Mot samband ved han stavet jeg fra Eilef Brimheim som kjente Odna vel. Eilef visste at Odna har flere opptøkene liggende, både av føreskolen og utlenskolen tonleggeren. Einar fyrir Eilef vidja hann, så gav Odni honum ein posa við einu 20 spolabondun som voru fra upptökun fra mentanarstevnun, amnestikonsertun og örun tiltökun. Eilef skipa í tilfæri og spurte Hans Stefansson Ekholm om að telkjelda og það gjördi hans. Bæði Hans og Eilef hafa gjið mar löyfi að spela nekrar upptökunum og í hesum fyra månadshendingun. Somleis hefur sonur Odna, Brandur Ideale, gjið löyfi að bruka upptökunar. Jeg vil nøyde høve at takke Taimon Trimon. Ta i fred kom til førje, var han en av best omtøkte visesangeren i Norrlondon. Fred Åkerström var vel utbåren. Han tolka i flere viser, til flere svenskon yrkjæron, med til andre til Fritz Sjöström.
1: Jeg tenkte fortsette med... ja, varfor ikke Fritz Sjöström? Jeg liker bare å bite huvudet av... skräcken med en gång, rädslan. Jag menar, det är lite svårt när vi talar så vitt skilda språk som färgiska och svenska att kanske förstå varandra. Men jag vill gärna presentera för er en av de absolut förnämsta visdiktarna i Sverige. Hans namn är Fritz Sjöström och han är väl en 40-45 år. Han arbetar som lärare på konstindustriskolan i Stockholm där han undervisar i töjning och oljeteknik, oljemalning. Han skriver också visor och sen är han skulptör dessutom. Han har gjort altartavlor till flera kyrkor i Sverige. Det är en mångsysslare, en kille som jobbar med lite av varje. Och han är gift och har mycket fin familj där. Hustru, tre barn, det är fantastiskt. Nästan överdrivet lyckligt förhållande. Hela hans liv är bara glädje. Det är inte många som har det så, men han har det så. Och så skriver han också såna här små betraktelser av livet. Den här visan, den första, den handlar om hur han en kväll när hans nuvarande hustru, alltså Katarina, och han är förlovade och de bor i Stockholm båda. Fritz är från Kiruna och Katarina är från Gotland. De alltså nyförlovade och studerar på konstindustriskolan där de båda nu är lärare. Och då, han ska följa henne hem en kväll till porten. Och när han ska hem efter det så ser han, då är han ju helt uppfylld av Katarina, nyförälskad och hela livet är toppen. Men då ser han månen, fullmånen alltså, det är fullkomligt klar himmel och månen vandrar så sakta över ett brospänn, alltså en sån här båge, ni vet, som en bro kan bestå utav. Där ligger månen och rullar, för det är så här som en gul ost. Han kallar den för apelsin. Alltså det är så. Och så frågar han Katarina, tror du verkligen Katarina att det som hänger där uppe i fjärran rymd och fryser, förlåt mig, hänger där uppe i fjärran rymd och lyser, är månen som hänger i fjärran rymd och fryser? Visa till Katarina.

Så där överraskande kan alltså Fritz Sjöströms visor sluta. Nästa är en historia om en liten pie, en flicka som det heter på svenska, som bor i ett träd. Hon bor högt upp i ett träd där hon sitter och ser ner på de vuxna och världen. Hon har ett oerhört långt blåsvart hår. Det är alltså svart som stål. Och när det blåser på trädet, då fylls hela skogen av detta enorma hår. Men en dag så blåser det så hårt så att trädet bräcker och hela historien blir väldigt tragisk. Men då frågar Fritz så här, Ulla Katarina, om inte det var hon när hon var liten flicka som satt i det där trädet. Så att Ulla Katarina har nämligen ett så här hårstråna i tjocka som fingrar, alltså, så är det alldeles kolsvart, hans fru. Hon har alltså väldigt tjockt, kraftigt, blåsvart hår. Så då har han alltså lurat henne igen med en liten visa. Tycker jag är väldigt fint.

Fritz Sjöströms absolut finaste visor i mitt tycke. Den heter Parispromenad. Och den handlar om Fritz och Katarina. De är förlovade och har åkt ner till Paris för att studera konst, som man alltid gör. Varför vet jag inte. Jag vet flera platser där man till exempel skulle kunna studera konst och hitta motiv. Till exempel här på Färöarna eller Stockholm eller varför inte Bergen, som är en av de vackraste städer jag vet. Och det finns så många ställen att lära sig att måla av ett motiv. Men okej, nu är de alltså i Paris. Och Fritz, han får en sån där nästan manisk kärlek till Paris, att han blir nästan lite besvärande för Katarina. Hon tycker att det är lite överansträngt sådär. Men okej, hon står ut med det därför att hon tycker väldigt mycket om Fritz. Sådär. Och det där går ju över. Men bara för att bli av med den här känslan som nästan håller på att kväva honom, så skriver han en visa om sin kärlek till Paris. Och den kärleken är inte, den går inte av för hackor, det kan jag lova er. För det är en oerhört fin kärleksförklaring till en stad. Alltså. Ni tänker er alltså Fritz och Katarina på promenad i Paris. Och då frågar Fritz så här i en av stroferna: ska vi inte förbli här? Ska vi inte stanna kvar och slå rot och bli tre?

0: I 1904 skipa i Eldsalen Rolla Thompson sale for det første Amnesty-konserten i førjen. Han fikk nekra av beste voice-sankaren Norrlondon og Sintja og spela til hessa konserter. Roland måtte hava god sambond med folk ur hinn og Norrlondon, tog at han fikk stor utländsk nøvn å komme til førje. Han er grett fra at lottakarene våre eggvelige AHR at oppleva landet og at stola enn god tiltakje. Roland skaffa i eisne pening ur norrlænsk grunnen. Fyrst og amnesty konsertnar var hildnar fra 23. juli til 22. juli. Ur fargjon lottak og Annika Høytal og Herman Jakobsen. Simme spalte under til nøkron av sangarnon. Ur Norge lottak Lillebjørn Nilsen, ur Uslande Sigurdur Magnus Støtter, Kjell Ingrid ur Danmark og Fred Åkerström ur Svörje. Konsertnar var i lærarskolanon og i utrathøtlene i Klaksvik. Næste sangeren som Fred Åkerström synger at opprunalia I Give You The Morning tja Tom Paxton. Som Fred tøytte til svengst og fikk heite Jeg ser deg i min morgon. Han kom ut av platina Två tungor. Han var mett av vera kjentaste sangeren tja Fred.
1: Det finns ju också utländska visdiktare. En amerikan jag tänker på som heter Tom Paxton. Han har gjort väldigt fina saker. Och jag har faktiskt prövat på att göra en översättning på en av hans finaste saker. Den heter Behold, I give you the morning. Se här, jag ger dig morgonen. Också. Men det är lite svårt att få in det rytmiskt på svenska. Så att jag har översatt den på mitt lilla sätt. Och då låter den så här. Inte så alltså.

0: Fred Åkerström var født i Stockholm i 1936, her han vokste opp. Han var navngiven Bo Gunnar Åkerström. Mamman og papen ble skilt da han var lytel. De levde under fatakken kåren og hette avvarska i Fred, som alt sitt liv har samboet vidt om fatakken. Fra bandsbeine har han Aho i tonelag. Som unglinje hørte han Ruben Nilsson og ble hodtidgen av honom. Seidnika Fred var plater ut i teksten til Ruben Nilsson. Ruben var kjente vysesankar i Sverige. Kjentast av vysan til Ruben Nilsson i førjun, man var Amerika-brave. Hun ble omsett til først sørst i 50 åren. Dia Jakobsen sank han inn av plate og nødde han til Nutsjoldsrush. Det er at hun hører Fred synsja en av vys etter Ruben Nilsson.
1: Ja, jeg skal vel hinna med en Ruben Nilsson også, tenkte jeg. Og det blir en sång om en häst. En häst som är allt för gammal för att tjänstgöra längre. Han är väl bortåt 30 år gammal, men ja, ni får höra hur det går i visan. Den odödliga hästen av Ruben Nilsson.

som gubben Valgren tog och ledde honom ut ifrån hans stall. Och vad som skulle hända, det anar hästen nog.

0: I samband med konserten er skipa i Roland Thomsen for tøyende funde, mykket er en 23. juli og 1924. Her slipper Milaner å sette Fred Åkerström spurningar. Fred greide fra at han er skått opp for hinnon at konserten er åttet blivit tegnet opp, så at det beste kunne vi givet ut av elbeplate. At mulig iverskott kunne føre til amnesti. Han sier at han selv har vært vidt til slukt og i Sverige og 1926. De tok jo opp i Sjånleggershusen i Stockholm. Ikke færre enn 25.000 eintøk ble selt, og alt iverskottet for til amnesti. Ongen elbeplata kom ut, men tog bedre tok Ådne Konradsson konsertene opp av Spålabond. Og samme togjende funnet ble Fred spurt om hvordan våre var vi vysesanger i Sverige. Han sier at vysesangeren var sere valgt om til, og greide fra at han kunne leve av sinja og vyser. Han ble eisen spurt om hvordan han ville lyse selv han ser som sangere. Han sier at han var en politisk vysesangere. Vi merkes kan at han gjør det sangen til Per Dick, sådan kapitalismen, kjent han av svenskon. Han sang ikke sådan kapitalismen i følgen.
1: Jag tänkte avsluta min lilla första avdelning med en, det blir väl ganska precis, ja det blir det, med en helt oförståelig visa för en skäring, men ändå, därför att den är ett porträtt av en känsla, en födelse. Vad man liksom... vad man liksom känner när man, vad man känner när man hör musik. Och det är det den handlar om. Det är en man som är på väg hem ifrån ett sent biobesök, kinobesök alltså. Och han går genom den stora staden Stockholm på väg hem, och plötsligt får han höra pianomusik trilla ut ur ett fönster på tredje våningen. I en mezzanin som det kallas, det är alltså en våning som ligger mellan två trappor. Man mitt i trappan finns det en dörr, va? Så går man in, så fortsätter trappan upp till nästa våning, så mitt i själva trappstegen finns det en dörr in. Det kallas för mezzanin, det är italienska, väldigt fint. I en sån mezzanin hör han musiken trilla ut ur denna mezzanins fönster. Och då tänker han sig in i en liten scen. En scen där han icke minst själv är huvudpersonen. Och han drömmer sig in att det är en vacker, mycket vacker, vacker flicka som sitter och spelar det här pianot. Det kan ju lika gärna vara en stor kotlett till kar, alltså så här, va, som sitter. Men han tänker på en vacker flicka som spelar Chopin. Och ja, resten får ni höra. Liksom en ärla på smala ben som trippar runt kring en blomma, ser jag musiken ta form och sken

dels av anlets dragen hos den sällsynt vackra flickan. Det visste jag själv.

0: Fred Åkerström var hotigen av mäta ystjärra svea Nils Ferlin. Han sankade av vise efter Nils Ferlin ute av Fralsenon.
1: Jag tänkte fortsätta med en svensk diktare som firade 10-årsjubileum som död nu i oktober. Han hette Nils Ferlin. Han dog den 21 oktober 1901 och tröst. Ja. Nu har jag fått veta att det heter. Han har skrivit många fina dikter som svenska tonsättare, alltså det är sådana som gör musik, har fastnat för och blivit väldigt glada i. Bland annat den här dikten som är troligtvis den mest kända visan med text av Ferlin. Den musiksattes av en man som hette Lillebror Söderlund. Och han har förresten betat av nästan hela Ferlins produktion med sina tonsättningar. Det finns massor av Lillebror Söderlunds tonsättningar till Ferlins dikter som inte är kända alls, som inte ens jag känner till. Men de finns arkiverade. Den här är i alla fall den mest kända Ferlin-dikten med ton. Den heter En valsmelodi.

0: Evert Håp blir eisen spalter og tolkaver. Hetta må være en av den beste tolkingen og jeg har vi hørt av det går en dans på sunnen nå.
1: Jeg har en Tåb også. En Evert Håp som jeg vet er veldig omtykt her på Færøyene. Den heter Dansen på sunnen nå. Og jeg mye glad at just den av Tåbs viser har blivit omtykt her. Därför att det är en visa som jag tycker väldigt mycket om själv och den sjungs väldigt mycket utav svenska visångare i Sverige. Och även i Norge känner man till den. Det är mycket fint tycker jag. Alltså... Dansen på sunnan nu... Alltså miljön är Stockholms skärgård. Arkipelag alltså. Det finns, man har räknat ut på sjökortet att det lär finnas mellan 30 och 40 000 öar runt Stockholm. Alltså dess arkipelag består av 30 000 till 40 000 öar. Allt ifrån små kobbar som sticker upp en bit över vattnet till stora öar som är flera kvadratmil stora. Det här är en sån här liten fin ö med en liten paviljong, ett pensionat alltså, där man har balfest en kväll med musik. Förlåt, fel tonart.

dansaren

0: Konserten og ferien i førjen gjørtes den oppleving for Fred Åkerstrøm. Og i avsøve som Lars Nylin har skrivet om Fred, stender med landet. Og av sine ferien i førjen og Østlandet tok han opp filmspråd ved sine Super 8 myndatolle. Hes har opptøkere gjørtes henne kærer. Gåve vimhavren Lillebjørn Nilsen sier etter deg av Freds at han kommer kjennast ut Tromsø. Hans har kærleik til Norex for ektaver. Han er ståren avhå i nordlænsk malen. Han lærte seg å synge av nynorskon og bogmale, lærte seg eisen i norska tonalei. Hette domte normen og vel. Det samme gjørte han i Førjun og i Østlandet. Han lortet og lærte seg en stykke ord i malen som mottok han. Og i en øren bråte i bogkjønne stenter. Mitt i ødelen råkanon, vi mange konserten svørte, gav Fred seg stunder av ferien av konsertfyr til Førja og egnet til Norex. Under bavon ferien filmet han overført ved sin smel filmet myndatålet. Filmsbrotene sin affær i småbaten frem ved norske strontene, turer etter smølung vevon i Norge, og kanskje det hadde urmeldes da, nægre minutter da han filmet i førskan dans og gjerne varsle i havn. Den seneste konserten i førien var 26. juli, så akkurat kunne bent av at Fred Åkerstrøm var av åldersøket hette året i 1908. Døtter Fred Åkerstrøm, Kajsastina Åkerstrøm, og jeg eisen er kjent sangarinda og listakvinna, skriver i teltepostet til min, at hun minnes som baden hvordan livande papen sier fra ferien i førjun, og ikke minst hvordan hodtidgen har vært av førska dansenun, her man hørte om til mongko drapene og kvevunun som det ble kvøye. Frasøknen til papanun hodtog Kajsastina. Vi enda sendingen av vi Fredmans epistel nummer 2 til Fader Berg.
1: Det är en sång som jag vet att Herman Jakobsen brukar sjunga här på Färöarna. Och det är Fredmans epistel nummer 2. Det jag sjöng nu, alltså, det var nummer 1. Här kommer alltså nummer 2. Den heter Till Fader Berg, rörande fiolen. Och det är alltså en uppmaning till spelmannen att gnida väldigt flinkt med bågen över strängarna och spela det absolut bästa musik han har. För då blir det lättare att både älska, dricka och dansa. Och så säger han i andra versen, i andra strofen alltså, så här att på spelmannens strängar står kärlekens makt. Och han kan faktiskt förtrolla, spelmannen kan faktiskt förtrolla en man och en kvinna så pass så att efter några månader så börjar sakta magen växa på flickorna. Säger han faktiskt i andra strofen.

0: Jackerin hesa vikna 230,000 kroner.
1: Minnes til at vi spiller Jack Longo i andre kvöld og ikke første kvöld.
2: Og så en tøyende sending vi byr til Matras Petersen. Klokkan 4.
3: Hälsa hjälpare felaje hever nu kalla öll alites fältsjöna tja felanon till fond och i morgon klockan 8. Funderen kommer efter en semingsrunden mellan hälsa hjälpare felaje och kommunala arbetsgivare felaje i sörste vike med sättna gäst. Hälsa hjälpare felaje vräkar i semingsuppskådet till uppskådet hög stöje och i avtalande om felags lönarkarm som 12 fackfäller gör då vi fortsätter med i februari. Lønnekarmeren 3,8% første året. Hette å løyde for i åkere limer, sier Mari Antonsdøtter, først forskvinne og i helsehjelpere fellene.
4: Hette er hva er det løyde som i tveimån? Et er at dere i helsehjelpere fellene har rentet for ikke noe semje i hus, hva er det 21. sted, og hva er semjøsoppskått for havna av bompørsten. Et annet er at fortsatt man drar i hukkjørsten i avtale vi några fackfulla allmän arbetsmarknaden men och är nog fackfulla som inte är part av hälsar sämjen men har oss till så är det våran gisslar och har mist samverkar för alls och till det som inte kan gå tagas det är något som allt skulle räka sig rätt och göra en sämja ett år och en karm att söka massa tjej och jag går till att inte kassa premissen att det här är inte för alls av samverkar och att säga att vi så samlas och börjar vid kaff men åpenbart ska så allt gå utkänna så fortsätter man att rann så åker bonden ner.
3: Kvart är så tycker han nästa steg nu?
4: Ja, så åker här ett nio punkt äldreutkö om att få bättre arbetsomstör. Ta att alla parter vill ha haft och att det inte arbetar det va? Jag får inte sagt så något mer bara nu.
3: Alltså det är färdig värskfall?
4: Ja, så till allt vi har möjlighet. Men som sagt, jag får inte göra flera vimmersingar i det och har en jag tossar vid alls varsna. Det kan ju inte.
3: Här var det denna första boafra om det är färre i värskfall och hur så gånger det här fyrse?
4: Jag har grannat avtal om fra på några frästa form vid kaff och här ska jag se fra 84 timmar öron. Om fram till så här åker eisen, jag ska ha en limafond där samtidigt fra, jag ska katta in limafond fra liman och eisen, ja. På 84 timmar, tvär från 84 timmar kan se.
3: Det säger Mari Antonsdøtter, forskvinna och i hälsohjälpare fälla förra. Og vi færre at samstarva gjenligt vid Nordsjødonsk og Stjøtnena, ta sier Anna Falkenberg, folketingskvinnan for sambandslotjen og i sambandet vi, at Nordsjødn er kjipa i Danmark. Hun viser at fløyre innskje fra sambandslotjen og folketingskje er å komme vi og i samgångskjæle.
5: Det ser du litt svært på kvitt i samgångskjælen om at den danske støtten vil ta seg for om å finne kvittingalasj som er boligere enn den som fløyre kan få ut i hansmarknaden. Så det är en väldigt svårt på kvitt och det är så ett arbete som ska föra fram här i följen om kvartman inte och annat tar vi känna till reell priserna än så jag tror.
6: Du nevner Nick som vi kommer vid och i sang och kjell. Hva är det första målet som du först arbetar vid?
5: Alltså först och främst är det att lycka att finna till hur kvar minister är och som har varit här ökande som vi arbetar vid. Kan ta det tillgång till tiden som går till att arbeta vid som målen som är kommit nu i sang och kjell. Men annars är det att ställa några spurningar som har lia landet nu till vi inte har haft denna stöd innanför rattaröket och annat som är till alla första. Ja, och så häver följer danska fällskap formaskapen och i norrländska rannon och så här har vi resten av ärenden så tar vi lugga som tar som kommer att fylla något snäkt vid i oktober skulle outjaka vad ska hända vid Helsingforsavtalen och åka limaskap i Norrland och så det är det som hastar mest på ett nu.
3: Och det säger Anna Falkenberg, folketingskvinna för sambandslotjen. Och just när folketingsmävren för januarflotjen, 20-årsskala, fäcknas de föresko inskjöna som är ett gynkjöna möte. Medlen Anna att stötnen för att ståla färgen och jag får bättre utgång till ES-marsnägen. Att hon är sinna att ta sig om att vajta statsland till en möjlig sorgartunnel. Och att hon vill arbeta fyra att föreskar fyretöker få avgåan av värje och i Lövån och i norra Atlantshavet. Og i snøfeknast folketingsmøveren 4. januar flottet om at støttene vil knyte en nødvendig samskiftes KL og i føre skal fjerskiftes understøve kjerve, det sier januarflokkeren av folketinget og i togjende skrive. Og ved vannar løyde låt av landerinje, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og berst akkurat ele. Og i kvöld oppe i frukslåt 8 meter om sekundet. Som fra løyre i natt låt til frukslåt av landerinje, et land norre, trutjer til 8 meter om sekundet, og i støvun berst løyde låt, men igjen 5 meter om sekundet, samtrige og regn. Og i margen låt til frukslåt av landerinje og 17 av norre, trutjer til 8 meter om sekundet, samtrige og elavever. Søtna bærsten i morgen, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, skutja og elavever stundon grov el. Hiten tjej til 11 sti.
2: Klockan är 5 minuter iver 4. Askrona nu är med minnest. Jekvan Arke lägger till rattes. Etter en endsending.
7: Nå kommer sendingen med minnest. Jeg var nærke, hittir Mallo Samuelsen i havn. Samrøven var gjørt under 1920. Hette fyrre pastor.

0: Og i dag vi stokkner under gulvet fra Malle Samuelsen, handan og i havn. Tiden i av kyrkje, og kjente navnet til tiden, det var Poulsen.
1: Ja.
0: Og kyrkje din født og oppvaksen?
1: Ja, ja. Pappen min Peter Paul og Poulsen, og mamma min Sonne var Elisabeth, Sakkariesen.
0: Hvor er de husene som det var gjort?
1: Her så pappa var fra at jeg var her sore, og mamma min var fra her norre.
0: Og kjørste gikk din eisen i skola?
1: Ja, appen min var lærere, S.M. Sakkariesen. Han hei hatt av vøk og kjørste, og han gikk jo midten.
0: Og tid var det kanskje bare noen få av det i skola sen?
1: Ja, det var en fyra der. Hetta var bara til að begynna við til sötnu, så kom en lærar í Hattavog. Vi prætti hittu eftir, hann hann hann flaggstang, og så hei hann en halsstorklæð, så en halsklúð, som hann prætti að flagga við, der fór við til skóla, så við bötnum fyrir upp til í morgun, hittu eftir nega flagg var upp.
0: Og hvað lærði þið til skóla hann svo nú?
1: Það var ekki nek fag, við þetta. Það hingið tvei landkort á brastunum, Vi lærte fyrst og fremst bibelsøve og katekismus. Og katekismus var rævlig ringt å komme til jeg. Det var noe førerska. Og råkning, og lesing, og skriving. Ja, vi hadde sånn til landalæreresen, så vil jeg
0: si. Det domte din velgingsskola?
1: Å, ja. Vi var nekbøten, vi var i en fjørt, det var bare en klasse. Vi var i en fjørt og bøten skola. Til å begynne vi.
0: Og arbeidde dere å være lærere til din atlatøyene?
1: Nesten atlatøyene, til jeg var 13 år. Da får han fra for i alter, og Karline Matras, måste man komme så å være lærere til seneste tøyene.
0: Var det noe omskift i tøy?
1: Ja, det var jeg syntes til at nå skulle tøy ha vært og søkende, og det hette vi unga til Haffer.
0: De nevnte at Det var fjord i bøten i skolen, så var det nekk folk av kyrkje da?
1: Ja, det var nekk folk av kyrkje. Jeg trykte jeg måtte være ut mot rundt.
0: Og her var nok å gjøre?
1: Ja, ja, det var nekk å gjøre, det er sikkert. Alt ble heimegjørst som her var, fra enda til andre.
0: Kan du si oss inn rundt, hva det var det at jeg gjør at det er imse årstøyene her?
1: Det er stundet etter jævler. Da hadde jeg nok å gjøre det. Hvor skulle de halte oss en nødja plantje til jævler? Kjettene skulle de helst få en nødja en kjævla, eller frakka, eller til andre. Og drøntjene der skulle så østene jeg var klæger. Og vi er ikke unge, da vi var sånn når kaner og betrettet nars alderen. Så platt vi da sitte opp. Vi låte jo hvordan vi er som vi tatt. Jeg ville nekva gjerra til at vi satte opp jo nætrene. Som vi kallar för jag sitter uppe till jävlar och gör kläger. Men jag vet inte om det kom så när jag borde ut och det blev mest fjärst. Jag tar inte drönsen när det kom så ösen jag sitter uppe och vi har bäcka pannkäkor och kokat dräcka och vi stötte jag äcklig väl. Vi var glädjare mot måten att ta det här. Vi förr har ju med släpp sång och så sova det en efter. Nå, men vi finner så. Det var ikke vi som gjorde klærne, men det var så de tilkommende kjøfelslige som evne klærne til kjøkene. Vi var grunnlig glæder til vi finnes noe nytt. Og det var stakast nekk til jøler. Vi bøkket i kaker, kaket i klærne, og han sa etter at kjønnskjøttet var i orden. Og det hadde nok inne til jøler. Men jøleaftan, da fikk vi alltid utbløttet fisk. Visste jeg til å være rast av fisk og gattnetalk. Og så brei og kjøt og rutlepils i omån og annet. Jævla gavner, det kjentes ikke størst til. Men vi rønte jeg henne noe som vi kunne best og vite. Det hadde stoppt ljøs til jævler. Det kom sånn voksregende. Det funnet vi sånne store voksklumper av sjånen. Og vi hadde en sånn gåan smier, han smuja i farmar til å støype ljøs, og vi støypte ljøs i ødelfasongen. Og lyslampet, ja, vi var hver i nuset, det var jo ikke petroleum. Og Det var en summa som åtte kål. Det var de fleste som åtte kål. Men jævla morgen, da jeg får opp, så får vi funnet klærne. Vi til det jeg var funnet, og vi får hus og hus i avvisa. Det er vi hvor vi ser at det finnes ikke av klærne. Og så får vi til Lester her, var ikke en kyrkje ta. Men det var Lester Lysen i skolen. Da man så kom hjemme, så var det var faste. Man hadde rast kjøtt første dag. Og knetter som regel annan dag. Første dag var vi ikke dansa, men annan dag var vi til unge klatavvågare dansa. Det var fast, at jeg var i fylke, for jeg har sett hus affæra til. Gjerda for og hylde til. Så dansa jeg alle nottene, vi finnes jo alt godt, det er til klatavvågare, så ble jeg færre ivratt fra nottene, det var ikke alt det var tespillet. Det kom allt annat på väggen och hur månen var. Det var månen och lösigt, att det var myrst, att det var kräv. Det var med en karmer. Men så gick så jorden och så nödjade det var näkat att se hemma. Och det var östen för att lata vikare dans och det var Jack Fish på samma mat. Men trettenden, hon var alltid helt tyst. Och det var det ofta att det kom näggfolk, bär från svinny och Fannansund och Vieröje och Kallsödne. Det var ofta näggfogäster som kom ut. Och hon blev äcklig och högtidlig i hilden. Och då var det alltså kött, allt ytterligt över. Och 14 dagar blev ösen i hilden. Sen till alla där gamla männer tar rätt och kvörsen och vise. Det blev kvölj och det blev dansat alla samma nötterna. Men hon allt var en enda. Gästerna förra steater och vid kom så åter och gerans dagen. Mitt jul nu tjär ta skulle ju inte geras då ser det inte på mannfolk. Ta var färg under och hoks om klägen till skipsmännen. Så var ju näck vad gera. Ullen var vaska och hon skulle keras och hon skulle spinnas och tvinnas och så att det väven og hver vever som var her i kyrkje hver gang til å veve til kjipsbukser. Og nek var det bindet øsene, alt hadde nok å gjøre vi å få kjørpersrottene, vøtter og hoser og trøtjer og stuker og kvarta søgne. Jeg trygg bestemte at alle kjipsmenner hadde først motklæger. Og hendet tog inn Jacksoner. Det var ikke vær som var der utrekven. Det var nekve båter. Nekve åtta mann har ført. Det kastet i sema. Det var minst fyra. Tvær hendelsmenn var som tog om åt fiske. Fiske min er tog, men så gavst han en. Ta salta i fisken. Jeg løyte synder på torska på sommer. Det var ikke nekve. Og til dette la jeg mot sommer, så ble det en bater som er et surprise å komme fra havnen etter fisk. Fiskene som etter vær.
0: Hva sier de handelsmennene?
1: Søren Pram, Sørensen er et annar, og annar er Golak Matras.
0: Og jeg ser handlene bare til reisende sånne mist over i bygdene?
1: Nei, det kan ikke skje. Folk samles ikke her. Det er bare for å bare kjøpe og komme inn. Kjøpte det som det skulle, og jeg halte den øynene han lev for Vågsbåten, halte jeg for Restorff, og hun han lev for Sjølvann.
0: Men hver samlades folk av kyrkjen?
1: Ja, det samlades faktisk en plass midt i bygden, det heter Værsefratt. Vi kallet det for Norge Vegino. Her var en tvær kjøltrar hver venni, og så var det døylig flatt åpeplås midt i bygdene. Og her samlas det alltid, som atten var, det var Vesteratten, det var Estland etter, så var det Ørmenni, så var det Hynmenni. Det var så vinteren da.
0: Og her ordnet det så alle verden situasjonene?
1: Ja. Her gikk pratet. Det var tatt av meg og far, og så var det vidt jeg hvordan jeg folk var kommet sammen av veggen. Jeg kunne standa i tøyme og vis og drøfta forskjellig. Så var det nesten spalt kors og kvaldene. Men det var noe i mist. Som hus samles alt. Her tja pappa, her kom alltid negg folk inn, og negg æresteins bygdene. Og her ble alltid spalt kors. Ofte han jo platt i øysen til eldre koner å komme 17-parten om kvalitene og sette seg og spille kors. Ta et annet av min vel. Og vi har alltid spalt kors om kvalitene. Var rutt av båren, sånn slappbåren som jeg slået ned. Så begynte jeg å være, og så begynte jeg å huske om hva jeg gjør jeg skulle til. Jeg var sånn i 18 år, nødgjert, da pratet jeg for å ta verdjøvlinger inn. Og det var imest hvert jeg sett der. Det var hus hver etter, og ikke annet har jeg sett der og gjort dem i køtjen. Og det hendte som var så at det ble sett der i køtjen. Og det ble dårlig gjenkje i heien. Heia mennar var over bostri heia, hitt etter seien og somstendens var nok så lengt av genka. De stod en sjøst av folklaus. Mannfalt skulle jeg synes ikke for å bæra torv. Det var ikke bæra mannfalt som får et torv, det var også noen konefalt. Det var ikke kvarin hus til å være mannfalt, men der unge drønnsene var så fralig til å hjelpa til her som det trangtes til. En hånd.
0: Hvor er finket i torven?
1: Vi finket det meste av torven til det daglige torven av kyrkje, men det var så vanlig torv. Så vi finket skåre torv av delen og svunnet her var så allmyndelig godt torv. Og tøyen gikk så kjøtt her. Her skulle bæres tø ut av bøyen, tøy at man var for å velte og tar visst tar var skonner åter ta äpplen skulle sättas nyr och jag ville bära tögen ut av bögen och arrenta för det stä och här var sen tar vi in och ta och så skeppsmännen skulle färdas det senaste februari och i mars månad ta för allt byggda fatsiga hällen allt för att sig att man får väl. Det var ikke sikkert. Det har kommet ut av i hånden av hver en falskje. Det er på spalt. Vi er ute i tørskelferdest. Det er alt det forskjellige kjipen.
0: Og det var store parter av mannen og kyrkje som ble til kjips?
1: Ja, alt er unge falskje for kjips. Og posteren gikk ikke ofte. Han gikk bare tverfor og vikende. Han gikk bare tørste og frugget det. Men jeg har alltid kommet sånn til å gange mye det også.
0: Så det hadde ikke daglig samband med omheimen?
1: Nei, vi hadde ikke noe samband med omheimen.
0: Det kom ikke noe annet folk ut til Fugliai?
1: Ikke tætøyene. Det kom sjelden til å komme ned. En av dem kom til faktisk en, jeg vet ikke hva han var, en evangelister som et imamuel. De hittet bare leier det, adventister. Han var lunsjer ute igjen. Ja, han fikk kanskje alltid en tvær tilhengere. Han har vist vært å kreere stans øysen igjen, men nok vært å vire i øysen. Du minnes til at en annen jævla det, da kom råp og at en mæver var kommet hjem ur en sånn ringen landingsplass. Og det var en båte fra Vierøy som var kommet land her, og en mæver hadde grulvet seg frem i myskren til huset. Og boa fra at det var konner her. Og så får alle de raske mennene fra fra kortspillen og alt fra. Så visste seg at det var vingar som var adventister som var mer utrekne enn av jævla. Og så ble gleda til Vierøys. Og så ble gleda alltid fra Vierøy etter et sete.
0: Det ble til å få bo fra seg på Tammadan?
1: Ja, det var det eneste. Og i grunn av boer, da hadde jeg funnet en forskjellig støv av brøyet lek. Jeg sier at nå var grunn til Kvannasund, eller nå var grunn til Klaksvøk. Det var forskjellig støv jeg kom til.
0: Jeg kan atle at det var ofte ytla lentende av kyrkje.
1: Ok, ja, det var visst. Ja, det var ofte. Det var ikke alltid apostelen kom til land og verre inn, så det var så fantastiske rasker for mennene som sulte i baten. Det var helt fantastiske flinker.
0: Og tykker jeg egne utrådere på at det her hørte vel eisene vi først ilt vi at...
1: Ja, ja. Det, men jeg minnes ikke til nære at det var vant av sånn og nære at det er rettelig. Jeg minnes ikke. Men det var bara en mävare kyrkje som inte ville vara vid utökron. Fälla, han råg alltid ut bara för sjölvan och det kom ofta ytterligare vid tid. Han kunde komma och ha mat lite döms ut och skvanna sånt. Och det var inte vävare att länta nära stans. Men det rönte i alla, som här var ju bygden, rönte så av Bjarkon och det här Jackson. Han kom så upp.
0: Kikvin, hon skulle passas allt som var.
1: Ja, Kikvin skulle passas väl. Hon stod inne i vetren. I halvtiden skulle ha först en morgonmät och så skulle hon ha att dräcka. Och så skulle hon ha att dräcka mitt under dagen. Om kvalitet skulle hon återhäva och återfå att dräcka. Och hon skulle mjölka smörgon och kvalitet. Og man skulle sopa kvann den eneste dag. Så at de kunne få seg i morgen nok å gjøre. Og vars og vann var ringer. Det var ganske en kalde kran i kvarjen hus som alt skulle benytte til alt.
0: Og sommer så var det gengert til nøyta?
1: Ja, det skulle vi. Vi pleide kasta sammen og prøvde til å fyra. Tverdig til rabetjen og øyne kvarjen armen. Og det var ikke alltid lykkes, men det kunne være en praktfull måte å lykke vel. Og det skulle vi gjøre oss på i morgen og kvöld.
0: Og når får du så sted?
1: Og morgen og far vi kunne ikke skje i vått.
0: Og når var du så etter?
1: Ja, det kunne jeg ikke si når vi var i vått. Det kunne være mjørkje, og det kunne være elvever, og det kunne ligge i tvunningen nedene. Og det var ikke alltid at det kom jo sen at... I halte til at det la ut i september måned, da halte jeg at nøytene kom inn.
0: Og fleien, hun gav eisen yeah. Nekve arbeid?
1: Ja, hun gav nekve arbeid. Det er sikkert. Da fleien kom fyrer, så hadde vi at eplene sette nye. Og torvet skulle skjeres. Bære borster og bære inn, og det var så ofte annet sånn at man får borster i heia, og vi hadde en huskjønn, og får et øynere strupe fra øynere kreg, vattlære, og hei med vi. Det kunne være fleying av togene, og jeg minns det var deilig å komme hjem etter åktunnet, at omma, hun kom ikke vi, og hun kom til å være hjemme og gjøre med, og hei, så fylt og kom lunter, det var sånn at jeg så minnes det til. Jeg vet ikke hva jeg fyrer, men det var ofte han. Begge seks og siden nye, det var som regel nesten kornfolk her på et ut. Man får ikke være bort. Men det kom så hjem til armen, tarv og skål. Det var jo så landet først, ja. Og for så Østerland siden. Her i midten, det kom til noe å hjelpe Lutsund til å kjøre tarv og sette eple nye. Men så var det nærkere menn som var sinte eldre, misfarge steg etter, som hadde nok hjemme til å tekes i høyene og fleying og heldig vilde til. Men fleie menn, det var forferdelig strøy. Tar fleie i Beilom, Via og Lunda. Og æren til så hadde vi etter ekkom. Her var det ekkom. Sigurdør nok som jeg vet.
0: Og tekker veisene tikkene sinte av arbeidet?
1: Det var en konfaktion, helt forsvarlig enn jeg var på. Jeg var sitte røyt og kuta seg for å tulle opp og få så nek som mulig at det er røyt og er en postbater som kom til Klaksvigere selge. Men jeg hadde bestemt at streimer for å gjenge enn jeg ta søsten over her. Jeg minns bestemt av pappa at jeg sendte en der landvirte lunder vi streimet til havnene. Til Axel Jensen, han var arbeidet i kajen. Han kjente nok fra at det var veldig kjipsamme.
0: For en stand ble fuglen selv trøy?
1: Men han var alt rødt. Og det som etter hver, det ble det opp i alt det teka og salta ned i tunner. Man måtte ta ikke opp av vetren. Det man skulle ha til døver, at det var ikke alltid det var ferdig til utrekker om vetren.
0: Hevesten brukte ditt han nekv til mat?
1: Fisten er mest som bare hevest unger. Bare satt den tøyen at det var brukt gamle hevester, og det var brukt forferdelig nekv. Det Det var som åkrut nästan. Han nörde så förfärligt. Han var god med att det smakade gott. Men vi brukte bara skrattland till att begynna vid. Så det begynte att slå att en ålösök och ta begynte att slå. Det var det som näkv slötte män. Det var näkv hus som män var bort som där måtte hjälpas det att kvör hjälpte öron. Konfolk skulle gänga till nätare och de skulle hötja. Det var allt pettas och sånt. Man skulle renna så att de ena lyckliga stitchen till det andra. Men nu är det allt ju sammanlagt. Så det är helt kvarsågt.
0: Och vad om du där med det här att renna från ena stitchen till andra?
1: Jag tycker som att allt är på att. Det var i sin ört och kjallt om det bara var en liten paddler i mitten stitchen så kände man kvarsågt lyckliga pettas. Där är ett i bön. Sist i augusta har fördag ett trävastånd. Där skulle eisen röjtas och där skulle saltas ner tunnor. Det var att nå ena.
0: Och ena fyr kom så fjall i fyr.
1: Det var nog så hovalligt att det begynte för att gänga fjall. Det ledde sig till att få pils. För smadrångor. Sist i allt i fyr fasar en gåan dolk. Till leda pilsen vi.
0: Och det var nägg vad gärna bort i rör?
1: Ja, det var det. Jag kyrkje var det nog så sånt och bort. Det var en synder i kvargen hus. Inte så nägg vid nögrund och allt var ovald. Det mesta. Jag hade det var bara halv åndermörk. I en bandhus och en halv i öron. Så att det var mesta åken. Det var nog så spjatt så lös. Men öll finnir syndir í sista stóra fletting að kyrk sem það var í Hjartarvík. Ég haldi hefa vera kongsbandur. Hversu ég smátrænsnar hindi sig að hefa þetta forferðla stótt að sleppa genga fjall. Og við plati að hefa en stóin mitt í bönum sem við plati að kalla fyrir Abbastóin. Það hefði appen að færa við öll þeim smáum bönnum og setja sig að búið til að ganga hann kom. Og síðan ég fylgja hann og ég hafði um bygdinni, það kom við rættum. Og svo var færi að búta. Það var svo nekvar utanbúta að gjör. Þú nekvar ég gift út frá kyrkju og búi erastan og svo hætti ég gjör í hóndum, svo það kallaði ég. Og það var ansa vel eftir. För kronan skulle hänga inn i kökjunni til rockstolen i en tvær dagar. Og það gengi inn i hvert hús og handa í og atla í og vurdera í hversu tjukka sögnar var og hvað það fyrir hefa og konfessin teila í og myrkrun út í onnu og vaska í vendnar og her var gjörð pilsa og rullupilsa og tjöppilsa og tolkin sem skuld vera til að gafna tolk og það skuld nurmura tolk það var þann fynara tolkin som man kunde bruka til að kaka kleinir og ytliga ólver. Það var ekki við ég gengt kjepa palmín og svo. Það man hefa fætt sjálf til að kaka. Og það besta timberlampu það skulda svo allt vera til kynsætsjöt. Hoppan blir rullar í saman og seima inn á rífinni. Så att det skulle vara så tjukt som möjligt. Det här var allmäntligt en sån sjuga kom och bor i Jolamorg. Det var kaka och tar gömde det och i tjappen. Som vi hade det i en tomare tonne och kort salt i botten och lät alltså hänka. Det var som vi drar ner i fyra halva den linn. Ja, ja. Var och den hon blev vask och sommar och tottnade ju om bättre. Och skinn och den hon blev så fältsliga. Vaska og brukt så. Men jeg minnes godt at jeg nappet ofte den røyen som det torsket i. Så at brotteren ikke kom på i tøvdelen. Det var faktisk en sånn fin ugg.
0: Og hva er nytte finket deg i rånen?
1: Vi brukte ikke andre rådskaper. Vi brukte ikke, sagt det så ikke andre på føttene til rådskaper. Så det kom vel vi hele. Staflat við að færa út í bögin til að neðan í heiðan til í okkur vinnubyrgi að henta barsk, að grefa barsk. Og svo minnist við að vaska það svo vel og svo kæra það en hól tatt vi omma og så hette vi en sånn avlenka støyn som var bare bars nu og til det for sånt. Bars var så kåka og ta i så høysen til bars løveren der kalter og så ble det korkan så det var ikke mer vatten og for det var jo ikke skulle bli så rett. Så ble det bare kjøyre løysen drev av leun og så ble det kvitar brottskakvann. Det blev också annat brukt här med en ena små agent och de bära rådskrivar och tofflor. Jag har inte gjort tofflor.
0: Hvor gör du tofflorna?
1: En gammal dronker som är ett ekvann och prövde regn i matras. Han gör så allmyndeliga fytta kolfolka tofflor. Han gör faktiskt tappena tofflorna som var här. Ett vill jag vara han som gör det här tofflorna. Jag var tre syskon i ett matras. Öll var jag utgift.
0: Det hände ett omskifte i hemmen och jag tyckte att du var den i 8 år och gammal.
1: Det gjorde det. Mamma och min dag då jag var 8 år. Och pappa och min var bara 6-30 år och hon var 2-30. Det kom lika som en förantringer. Och mamma och pappa var gammal. Men en faste var i husen. Som var utgift. Det gikk, men vi var noen som var ut i husen. En bøtje min som er Paul, og jeg var til Abba, og en søst min som er Hanna, var til Glagsvigar til jeg var doktoren. Og en annen søst min som er gommel, var her midt hun til å være spøntehus her, og en moster min var gift her. Så det var tre søsken etter. I heimen. Men selv om vi var færen av byggvei til Abba, så var vi faktisk vi bare var støvende og lykke vel. Amma min la oss hansjene. Hun hadde finnet hjernabløtning. Og jeg var blevet, jeg hadde nesten færes i Abba, for jeg var en 12 år. Ellers hadde jeg ikke alltid til heimen. Det tar jag var anstlåd och anstlåd till att slå eller när han kunde göra något för han var bäggammal och blev och han är i stuffbarn.
0: Hur öppen var det han?
1: Sömke, ja.
0: Men är det något om till att ena för mig människa när Malla skulle föra till Klagsvika?
1: Ja, jag var östen en tvärfärna för en ivrig till Klagsvika. Men jag måtte til utdatter. Jeg langte så forferdelig utdatter folklig. Jeg vet ikke hva langt til, men jeg langte så utdatter at jeg måtte fære.
0: Malla, en av kom så tante over til din favorit folklig.
1: En av favorit folklig, og det første til å være til favorit havner, og for å være husholdsforskjære Lovis og Greia, så en bøtje min som er Nikolai, han för lärskolan och vi trodde oss i hus. Och vi skulle komma in i en tom hus. Men så kom vi till Havnar och det första nätet när vi bodde i Sjömanshamn. Och medan vi riggade så fratt till att vi kunde flytta in i en hus som mamma som var inne i läget. Husen var i Magnus Heinesson och Gud som det kallade sig Havmarsnaren. Og vi var nabikvar til en som er Vilhelm. Han hei en av sånne franlige kont. Og her måtte alt kjeipas, lykka fra fergekosti og til senker og møbler. Møblerne kjeipte alle samlet fra Polgail, det minnes det. Primusar brukte man ta, og alt skulle kjeipas til man skulle heve inn i husen. Men det gikk så. Det var en hus i tvärmen stov och en liten kamar nere runt det. Och så ett värld i loften och nå. Och så var det störst ut i loft. Lovo fick så kamar upp i loften och bara som bo så ut i loften. Jag vet inte rättliga hur länge jag måste vara först i omfärd. Jag hade en moster som var avgift. Och vi pratade att jag skiftast i mitten. Jag hade alltid måste vara cirka ett år. Det begynner vi. Og her kommer selvfølgelig nekvelde lærerskolenemninger inn, og folk som Louis kjente.
0: Louis, han arbeidde jo telefonversjonen?
1: Han arbeidde jo telefonversjonen, ja. Og så får Louis nyer til en skaj som den nå kallet. Og medan skulle stå i husen tom. Bort min far ned til Ragnhild Ekholm og Byggva. Og jeg far så når at det er fukkligere og vær så høy med. Enn jeg tog, innen han kom atter. Men da vustes til han så kom atter, da var jeg henne og funnet henne jette. Nyrre, hun var av Sante. Hun er Nina Hense. Og jeg var så forlovet i det ene. Jeg er nødt til Kostland, det er minst jeg ikke. Men jeg held at jeg giftes i 28. Og da tog jeg en bygdser hus ute i Svabeskøt. Da jeg held meg gift, da var jeg i Haskolen. Og være en sommerskreie i Haskolen. Det var jo en deilig tog. Jeg var nekker unge jenter og Og nekva var fra havnene, så vi kom jo ofta i heimen, tja taimen. Men det var jo en 4-5 som var fra havnene.
0: Hva lærte du?
1: Vi lærte samfellagslærere, og så hette vi sang, og førest, og dagst. Vi hette noen plattelærere sin interesse. Og håndarbeid, ikke fullstelig. Det var en østlandsk lærinde, tatt. Det var sanna givende på henne. Annars har hun og Berglott haft det starve av er lærer inter og håndkjøring.
0: Og hva var lærerne?
1: Det var bare Rasmus og Sømme. Og så vidt at det morgensang, og Sømme spalte alltid på viljen til vi tatt en morgensang.
0: Og til Bovi og de haskolene?
1: Og Bovi og haskolene, ja.
0: Og heser jentene som du gikk til skolen sammen vi? Var det godt sammenhalt vi til?
1: Ja, ja, det var det. Jeg halte vi var jo om en 12 i alt. Og så var det nekra ære fra havnen som kom at treet bæra til håndarbeid til Luffarfratsen og døtter til Herald Eierstoft Amma som nu er gift nere.
0: Og i sommeravdikken kom det sammen enn jeg var?
1: Ja, vi vet at det var hjertens for ikke lykke til hendet det. Nu är hon kvar av dem. Jag vet bara om ögonen som är löv. Och hon är lager.
0: Ta i högskolan med dig och ta bara för en långare ut i världen.
1: Ja, ta. För nyhet till Danmark. Ta bara slut i andra affärer till att hon bara har plåts i husen, husplåts. Det var inte det samma. Att komma nyer. Det fick så att plåts sig i lärarfält. Som bo och tatt i skolan och det var jag så där som att här hemma bara fru och sådana person vikna och annan kvar som det. Det var det som man hej fru, annars måtte man bara alltså, arbeta inne. Det var inte tydligt, det var inte så sträva, men det var nog så tvungt. När man var hemma så kunde man färra ut och man kunde färra in till grannarna och få sig att prata. Avstanden var større her enn hva de var hjemme her.
0: Og det var ikke vekk en god jung kveld til?
1: Nei, det var ikke nækast med at det var man sier ikke fyrir man kom hjem vi tog ikke etter vi tog inn. Det var kveld som man hei fri.
0: Så alle dævren var opptidgen?
1: Alle dævren var på. Man skulle jo kusse bare være her og kusse her.
0: Og var det så leis at du skulle gjøre med til deg?
1: Ja.
0: Och passa bötterna?
1: Nej, här var det bara en drunk och han var vuxen. Så det var inte en ströja och tog. Men medveren var sjuk. Det var dem, så han skulle passa oss. Han var förresten inte lärare då. Han kunde inte arbeta.
0: Men när gav förengången var du i Köpmanhavn om att
1: ha gått? Ja, det sa man det sin störst framtid. Att man kunde hittas där man har fru och där inne. Men det var rekkelig begrenset for at man kunne nå på en 17. part. Sundagen, det var ikke en høylig sundag, det var ikke bare en halv sundag. Annar for sundag. Jeg vet hva jeg kom hjem var, og jeg først var jeg steg etter resten. Men jeg kan ikke si at det var noe særlig god tog. Men jeg fant ikke rettelig til. Det var altså for innesluttet, det var for tvunnskjø. Jeg hengde det godt, og det var gav, men det ikke det samme. Minnes godt enn jeg føler meg at jeg hadde et værelse, det var størst døgnet værelse, men det vendte ut mot rømbeke her, og man så lykke opp luftene. Så en dag en så tjej att det flyr en lyck upp i luften. Och jag var så glad jag sa att jag gick och gav och sagt att det var så fri som är så fåglar som flyr här och kan färra hver han vill. Det var ju stor, jag hejde gott, men man var tyftig.

0: Det mye en skjema da nevnten omhokser stavsettingarsporningen at Andras Samuelsen vil visken i føringafella. Tullja hever han flere iskinkar i føringatøyndon.
1: Han iskte en rikvo av iskinkon øysene ta, og de fleste av iskinkon og der handla om føylandi og tjåskap i høyla tidsje, og ikke minst om mormalet som var oppe ta.
0: Høstdagen 2. august 1894 lovprøyser Andra Samuelsen fyrjun og føreskon Måle i Ischink og forsøyne i føringatøyndun. Ischinken 5 ørende, og teipa i fyrste, Ljøa Solais.
2: Frutt og noran heve lykker, lante er vil nevna, solen i råta hikker, eia blutt, kastar hona lante, farja land er navne, vekrer tintar peika måte, himle frutt. Mowerlandet vil i æra, fosterland ei gløyma, førjamali mot kæra, mowermal. Vi ta vilja gøyma, hjertan sturdar gripen, ondje så som ta kan vetja, kropp og sal.
0: Og i femta og senaste ørende sier han hetta.
2: Mowermal og mowerlandet, som vi strevas fire, harre, bintu ostarbande, til tei fast. Væk du ötlur svåne, solen upp man renna, dimme latter, fuklar synja, däver sast.
0: Och i samma bläge som händan Ischinchen ständer sast är att Johannes Pettersson är våren formöver i Föringafälla. Vägen är till Andrasse och i sättna verir sambandshövdinge i Föringen och till Johannes som verir åttamöver för Föriske Kjolsturrörslene krossast här i samma fälla. Som 21 och 28 år gamler är det där samsynter om att täcka tök för skån tjåskapet att främma.

0: Tann 16. september i 1895 Ialfundur i Føringafella og nudge nevnt vire vald. Og i nevntina kjemmer atter Johannes Pettersson og eisne Andra Samuelsen, Birger Andrea Samuelsen og Jekvan Poulsen vire valder. Kossi heil hoaver Johannes tå avvist, tui og i haldara bautjene tja Føringatøyntun som varvætt, sast at Johannes vær given at halda Føringatøynte i 1895. Men ærar atlander koma nu undan kæve og i kyrkjubø. Og i februar og i 1898 skriva Føringa Tøynte at Sverre Pettersson, bror Johannes, atlar at geva ut eit nytt blæ som nevnest Fuglaframme. Det skal prentast vi Hammersheimskare stedsetting. Andra Samuelsen ta våren rockenskabar med over til Føringa Tøynte etter Jens Olsen som røkte i oppgavene framan undan. Blæje hei tver bøker at halda kjil og så innom vi i skiftun, bautjina iver haldarar som Eilif Samuelsen ser til fyrir at varvaita, og eina rockskabarbok som eisne til. Tan bautjin kunde veri horven om Eilif sjolver ikkje kom fram og anna som tannarenger og i tjallaranon tja appanon i fugla fyrra, mian Andra Samuelsen framvis vera løyve.
1: At jeg platt ofte enn av verandir og tjallaranon, vi husen så appa och här innanför här var det skott här som var gångt eller här så här som kol och koks var och innanför när som vi var inne här så hittade jag upp så såg jag ena stället att en bok är stundsen in om man för lofti att vi vaskstånd och så var vi så inne av. Och det var nettopp den här bauten i rådskapen till Abba. Och henne tog Sofi uppattor och säger att Abba skulle gå in med sig bauten att vi hon är säkert vir i ösne som sånne kva anna som han gongte.
0: Sust i mars i 1898 atter Ialfundur i Føringafella, og hovast modmæl i ære veri nu samtykt at bæje blæje og bøker tja fellanon skulle skrivast vist avsettingsne tja Hammersheim. Ein nevnt som skal standa fyrir a gjevi ut bøker fyrir fellaje veri reisne vald, og i hana koma Johannes Pettersson, Rasmus Effersjø og Asi Evensen. Hetta veri alt kongjört kjenta april, og i tarri utgavne av Føringatøyntun hever Andra Samuelsen en av drikva og innelige ischink om Nelsjapodl. Med landa skriver han.
2: Kappan er resto, farja siner, låt og her løyve, grøven var vat. Altrin skal dodja, tarra sa minne, søvan skal liva, om Nelsjapodl.
0: 50 sætni kjemur fugla fram i ut av fyrsta sinne, og i æri utgave sætni ui april kunngjer blæje at Johannes Pettersson atlar at stilla upp til Falkatinge. Johannes sier allmänt at han ui politikje atlas her at halda fram vi strunun tja undanmonnun Nølsjapotle og Nils Vinter. Johannes verir ikkje valder, men vi hesum velnun greitt, at han åtolnaste parteren av Føringafella vil meira enn tja som kan fremjast i fellanun. Han vill ha verliga politiska överskan.

0: fyrmeldingen Michael Schenker. Nu røyner svenske Erik Grønvald seg av Eknon Bøynon vi utgavene Bad Bones. Grønvald er gjester i kommande Ragnarok.
1: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök.
0: Ragnarök i andra kväll klockan 1:20.
2: Tjekkeren er sannelig og i gantahøyre. Du fram til 26. juni du atle kjepte selar, lotaselar, til en av gløymande fer til Bisteland Paris. Fløye ver bøynleis ur fargjom til Fraklands. Gist verur av Markletes gistingarhusnum Grand Magic Hotel og i tjei i nætur. Vi morgumat er sjålvande. Herumfram til få ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deir. De færa sjålvande ikke tilmrent, tyd de få av øysene 20.000 kroner i lommapenninge. Færen er for 2 vaksen og 2 bøtt. Så gøy mig endelig atla jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem. Minnes til at vi spela jekk langko i anna kvöld og ikkje frysja kvöld.
3: Og nu klokkan 6.
4: Løkmaver leder dittnar standa av klopp fyrir annan donskon statslande til Sorgjartunnelen, nå danska stjøtnen i skinna av kanna møvelagan.
5: Det jo en større verskattland, og tog ikke skal ha snakka møvelagatner som kjør litt.
4: Laksta tilbøye og på at bytja nødja felaksbygningen tja fruskapersetjonen er gauar 324 millioner kroner, 6 millioner kroner minne enn meitt.
6: Her som heva lakspruis er Jott og K. Petersen,
4: og helsehjelpere felleie hever kattla ødel av lidesfølgene tja fella noen tilfond i morgen klokkan 8, og en møveløyde affæra i verskfall.
7: Ja, så til alt være møveløyde, men som sagt, jeg får ikke gjøre flere vimmerkninger i det, og Arne og Tosa vi alle spørsmålene.
4: Vi skulle hava sånn ekvar møveløyder åpner som kjør litt, ta sier Beiner Johannesen, løkmaver, som ikke utelukker en noen danskund statslande til en møveløyden Sorgjartunnel.
5: Ta det kjem til Sorgjartunnel og hos han skal fortjøst, så har vi nevnt i samme gang siden vi vil gjerne ha det beste for kjønne, og til videre har vi helst ikke bundet oss når jeg har fått kjønne, tar vi siden til ham, men til selvsagt har det her vi får ja, den beste for kjønne, og vi best rente og den beste trade som vi får etter her.
8: Første folkadingslimen Anna Falkenberg og Sjure Skåle, her var bare finner vi i danske samgångskjæle at et statslån til Sorgjartunnelen skal kannast. Anna Falkenberg säger så lös i tvinden hon har med dig.
9: Det ser du alldeles värst på kvitt i samgångskällan om att den danska stöten vill då ska vi följa om att finna kvittingalash som är billigare än han som följer kan få ut i handsmarknaden. Så det ser du alldeles värst på kvitt och det är så ett arbete som ska föra fram här i följen om kvartman inte och annat tar vi känna till reell priserna än så jag tror.
8: Og Beiner Johannesen held dem overleggen å oppnå fyrir gjennom danskons statslandet. Tekker du under ved en danskons statslandet?
5: Ja, så som sagt, så er det da det kommer til å få fortsatt til Sorgjartunnelen, så å finne det beste, så vet jeg alltid om hva for renta det er, og hva for trader det er, og her får vi skjønne etter tog som vidt. Det er alltid best for hver gang. Så må vi ja, få en øye vite om hva det er tog til statslandet kan innebære.
8: Så det kan komme på tal om treten er i leie?
5: Ja, nå får vi oss ut, ja. Vi får kanna latere det, og parten for Sorgjartunnelen og Øysen skal kanna til. Vi vant til at man kanna nekker måløkker til at det er en større verskattland, og du ikke skal ha snekker måløkker som kjører litt.
8: Men hovast før skulle folketingsliminer ha finnes statslandet vi og i danske samgångskjæle, er det landstyret som skal takke støv og sier løkmauer.
5: Jeg sier således at enda det er kjøren om hvers man teker i hessføren om man teker en statsland eller andre ting som vi også har nevnt i 17 grunn av land og det er jo alltid landstyret som får teke enda det er kjøren om det så at akkurat hva for samskiftet blir fram ja, vi er så vidt så er det kanskje selv enn jeg kan si at det er alltid utsynst enda landstyret som teker kjøren om.
4: Ta säger Beiner Johannesen Løkmaver, Høyne Johannesen leger insläge till Rattes. J.K. Pedersen hever lagsta tilbøye og på Abidja Høvesbygningen og i Kampusverskattlandene av Fralsenon og i Havn.
8: Frosten er bjóð på að byggja höfuspekningin og í stóru kampusverskatlanir til fróskaparsessun af fralsnum er nú færin og innkomu.
6: Vi fink fyra tilbú og það var að leit hér við vant av.
8: Hvor hefur svo besta tilbú í afasnum fyra?
6: Það er som hefa laxprús er Jótt og K. Petersen til sjálfs að við skulle sjálfs að telja upp nú um til nekkur fælir og í samantellingar fælir og í tilbúnum. Om det ikke er det, så er det selvsagt at du kan som er lagst.
8: Sier Bjartne Seier Heinesen, verskattlandløyere til landsverskje. Lagsta tilbøye eier J.K. Petersen, vi har en tilbøye oppgåver 394 millioner kroner. Det er omlaget 6 millioner kroner lagre enn mette kostnaderen, som er gav 355 millioner kroner til fyrtøkene Henning Larsen, North Atlantic, vi Osbjørn Jakobsen og Otta, som hever tekna. Tilsammans kommer fyra tilbå inn. Canyon bjøver gøver 347 millioner kroner. Bosetter gøver 373 millioner kroner. Men Ashtekon hei haksta tilbåje og gøver 344 millioner kroner. Nødje fællagsbygningeren vil gjersta og i større kampus Atlanne til fråskapasjesenon av Fralsenon. Bygningren vil omlai 8000 fermetrar til støttar og skal savna alt virksomhet av fråskaparsetter førja i en sammanhengande lestrar og granskingar bøylinge som fevner om økje av fralsnån og økje av debesertrø. Nå skal tilbøyne jøkning engast og en støv over tidsen til hvor skal få arbeidje.
6: Ja, vi vant å bruke til neste kanskje tver vikner at etter kan man tilbøyne om det nekre sammantellingarfeiler eller om at du teier og så har det filter ut, om det kondisjonsdiktig. Og i så fall at det filtrert ut, så bruker vi nok nekre vikre til at jeg gjør tilmeld til styrspalten, så vi fer til landstyrsmannen, takk og støve til.
8: Landsverk sier at arbeid kan fære gang stått etter at verkslagsleven samtidig ulagt hins noen. Om tøyer at han helt dør, så kan nødje fællagsbygningeren takas en uslo av heste i 2032.
6: Ja, med David, at det kan være til. Altså, det skal også passe til tørven eller til skole og ikke se til noen, men det med David tar på tid. Vi med en bitstøy på 4 år, og man kanskje kan legge en verskelagslov for det ene for i heste.
4: Det säger Bjartne Seier Heinesen, verskattlanarlöjare i Landsverkje. Sigurd Jön Einarsson lägger in släget till Rattis. Hälsohjälpare fela i hever kattla ödl alldeles fälsina tjaf fela någon till fund i morgon klockan 8. Funderen kommer efter att semingsrunden mittlen hälsohjälpare fela i och kommunala arbetsgivare fela i i sörsta vike med sättna gäst. Hälsohjälpare fela i vräka i semmingsuppskådet. Tog uppskådet tog stöd i avtalene om felags lönarkarm som 12 fagfällor gjorde vi fortsarmalaröje i februar. Lönarkarmeren 3,8% första året. Hetta och lojta fyra åkara limer, säger Marie Antonstötter, forskvinna i hälsohjälpare fela någon.
7: Här är karolog som är tvärmån. Ett är att du åker i hälsohjälpare har rätt att funka en semi i hus kvar 21. Och kvar semisuppskott för havna av bomförstånd. Ett annat är att fortsätta med att hur kursen är avtalet vid några fackfulla allmän arbetsmarknaden. Men, och det är nog fackfulla som inte är part av hälsar och semien. Men har oss till så är det vår gisslar och har mist samverkare för alls. Och det är det som inte kan gå tillgås. Det är något som allt skulle räcka sig rätt och göra en semi ett år och en karma tror jag kommer att se tjej. Och jag går till att jag sa premissen att det här är inte frälsa samrängar och att säga att vi så samrängs och börjar vid kaff men åpenbart ska så allt gå och känna så fortsätter man att rann så åker bunt och nyr.
4: Kvärt är så tycker jag nästa steg nu?
7: Ja, så åker jag ett nyr på ett äldre utse om att få bättre arbetsomstöv och ta åt till alla parter jag vill ha haft och jag syns inte arbetar det va? Jag får inte sagt så något mer bara nu.
4: Alltså det är färdig verskfall?
7: Ja, så det har alltid vært mulig, ikke? Men som sagt, jeg får ikke gjøre flere vimmerkninger i det, og er nye å ta seg ved alle spørsmålene. Det kan du ikke.
4: Her var det denne første boet fra, om det er ferdig i verskfall, og hvordan ganger det er fire?
7: Jeg har grannet avtale om fra på noen frest og form ved kaff, og her skal jeg se fra 84 timer av åren, Om framtiden så har jag eisen, jag ska ha en Lima-fondar samtidigt från, jag ska kalla in Lima-fond från Lima och eisen, ja. På 84 timmar, tyvärr från 84 timmar kan se.
4: Det säger Marie Antonsdötter, forskvinna och hälsohjälpare Fälla Färja. Malet vi saunade upp och är politiker och i Törsarna kommuner gör att inte möta tillmälde från omsidningarna och välja nummer 2 som vinnare, hellre än nummer 8, är inte ett öndöme i kommunerna. Och i var var ett lycknande mal ta i stöva skulle täckas till för skulle få uppgavna att bröka 50 meter av vägen i Kallbak.
10: 2 tillbå kom in om att bröka vägen i Kallbak. Frank Hedlestel bjöd i 1,1 miljon och fick vita att han är finns uppgavna. Men 18 valde politikerne at gjøre bønt imot tilrøyensene fra omsidningene, og valde helter å bjøre David Nordendal oppgavene. Han sier at tilbud var 350 000 kroner dyrere, og kostet til sammen nesten 1,5 millioner kroner. Frank Hedlestel undreist, men kjørte til å ikke måle. Kommunen fyrrøyget seg til å få en støvning, til kommunen ble sækførere gjøre et opprytt om måle. Og i nødtjø søger trykk for opprytnen, skriver Jonas Tørnes, advokator i nyhetsstøvende.
11: At kommunestøreslimer er bundne at fyrsidning er rettet noen. At kommunen er bunden til å gjøkkenføre og holde seg til sottmålene ved arbeidstakeren, som sottmålet skriver under vi. Men at endretjøsvåer eisen er for kommunene motvis tilpåstgjøveren vil lakre tilpånen. Og at kommunestyreslimer kunne hefta personliga for fortjellige miss, som kommuner vil fire vegna avgjører og samtykter, som kommunestyreslimer og nevndarlimer i fest og nevndon har vært vidtlet samtykja.
10: Og i mål noen om velver og øtjo i alle kjere, hever saunadip som først fikk av vite at fela jeg vunn i oppgavene, men søttene fikk av vite at fela jeg korsene ikke vann, stent kommunene etter 1,9 millioner kroner for inntøkkemiss. Krever øysen sett fram om at Tørsarna kommuna vir dømt er rynda saunadip 42.650 kroner som bøynløys utrørsler som fela hefur haft av a fyrrøyka tilbøye. Møyra i malnon. Til saunagås som i fyrste omfære tapt i oppgjøynsna i Alakjere, men søttene fikk a vite at fela hei vunne, øysne vi i ærar verskatlan i haun, ta i talan om velveru og høyta pottar, til vi sjøsavne og Arjun. Det var sista sommar at sak var om å få et fyrbilsløyve av stedset av saunagås framfor sjøsavne, her parkeringsplass i det. Tørsarna kommuna skriver at fyrbilsløyve var givet vid til fætan at talan var om stedsetting av saunagås i Ualagjere. Hinveien var fætanen til omsøkjernom at talan var om stedsetting av saunagås utanfor sjøsavne. Og her kunne folk ut det for i høyta potter til saunagåset. Da dette målet var området av Bøyrasfondet her 4, var herrer åretrottet mellom Bøyraslimer, og fundren var nyelagt og rønne løte om. Målet om vi har stått på Kallbakk har røst i alt til kvast åretskiftet mellom Bøyras politikere. Særlig av mellom Else Berg, borgerstjøra, og Berg Robert Stam Jensen, formann og i teknisk nevnt. 13. april satte det så løs av Bøyrasfondet.
12: Så finner man en kanin i hatten og sier, hva skal nå færre vidt etter teknisk nevnt? Som vi sier, vi tar ikke overfra omgående å kunne binde Tørsarna kommune. Det kunne kan fyrsidningen, sammen med borgerstjøren. Men det borgerstjøren som efter fyrsidningen myndelag.
13: Jeg halte faktisk til øyne selskende at 18 av sånne år, at vi enn ikke grei over hvordan vi gjør ut på disse kommunene.
10: Målet om å brøkke veien i Kallbakk kommer etter fire av Bøyrasfondet i morgen. Det Trønd og Sigurdsson Bøyraslimer som har sett krav frem om å få målet av skrona.
4: Frans Jensen grøyte fra. Ukrainske herren hever i natt og tølge i morgen framt fløyre allopp i Russlandet, med den andre i byen om Sankta Petersburg, som nest største byer i Russlandet. Ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky våttar av X at ukrainsk drone allopp hever med den andre rakt av oljestø i Sankta Petersburg. Sambart ukrainska herrenon hava alloppen i øsne rakt av et russisk krukskip som var av Turdok i russisk herstøyne Kronstadt og i øtne Kotlin som tatt vid Sankta Petersburg. Det skriver Reuters. Alloppen var fram til best få timer av den store boskaparastøvnene i Sankta Petersburg som begynner i dag, skriver Reuters. Gjøre nåttene frem til russiske herren omfattende avlopp av ukrainske hovedstaden Kiev og ubyen Dnipro og Kharkiv. Talen var om 606 russiske dronavlopp og 34 rakettavlopp samt bare ukrainske forsøkene, Volodymyr Zelensky. Og i minste leie 22 løte liv i russiske avloppene i Ukraina. Og etter i natt frem til våre avlopp frem til Mestre. Iran hever i natt frem til drone- og rakettavlopp av grannlandene Kuwait og Bahrain etter amerikansk avlopp i Kesamøytene i norra parste av Hormasunden. Iranske avloppene har rakt alt kjøve flåvøtlen i Kuwait, talen om 13 rakettavlopp og 16 drone-avlopp samt best myndeløkken i Kuwait, skriver Tvindastovan Reuters. Og i minste leie tror jo 33 folk å løste, og 8 folk vil lade liv i avloppen i Kuwait, skriver Reuters. Og må om det samme, flekk var røyene må semjast om felaksstøv i møte Iran, sier Emiratene. Det ikke bare 8 land som verer avloppet, vidt øl skottskiver. Det skriver Anwar Gargash, Rajivica Mohammed bin Zayed al-Nayan, fortsetter i samarbeid med arabiske emiratene i boven av sosialen Milon. Flekvarøyene høyte fire landene Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Emiratene. Og i Jøsenon av avhaltende avloppen av Iran og fra Iran av Kuwait og Bahrain nøyt vi sterskere og samleiere støvå fra flekvarøyene. Ikke flekvarøyene skal nøyest å møte hesson avloppen ensamalt. Trygden til London og i Flekvaranen, som eitir Gulf Cooperation Council, stitt GCC, sammen tvinna. De har som og AHML og som og Lagno, skriver han. De ikke bare et land som verer avloppet, vid og ødel skottskiver, skriver han. Og så vi kommet til vevvannar, løyde låta av landeringe, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og best akkurst ele. Og i kvöld oppe i frukslåt, 8 meter om sekundet, som fra løyre i nått, lå til frukslåt av landeringe et land norre, trutjer til 8 meter om sekundet, og i støvun best løyde låt, men igjen 5 meter om sekundet, samtrye og regn. Og i morgen lå til frukslåt av landeringe og 17 av norre, trutjer til 8 meter om sekundet, samtrye og elavever. 17 av parsten og i morgen frukslåt til fruskan vind norren, 5-20 meter om sekundet, skutja og elavever, stundon grov el. Hiten skjei til 11 sti. Og vi tar var i kvöld, mellom annet hårst, at løkmaver leder ditt nærstande av gloppe fyrir øynom danskon statslandet til Sorgjartunnelen, når danska stjøtnen kjenna av kanna møvelagan. Lagsta tilbøye og på at bytja nødja felagsbygningen tja frøskapersetjonen gauar 324 millioner kroner, 6 millioner kroner minni enn meitt. Og helsehjelpere fellene har kattet ut allidsfølgene til fellene til fond i morgen klokken 8. Og en møveløyde affære i verskfall, sier Marie Antonsdøtter, forskvinna. Redaktører Frans Jensen, teknikere Leivor Thomsen og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
14: Og vi skulle si fra Anlaton, Jona Maria Vestergaard i Havn, vanlig nevnt Jona, andre er stedet landsjøkrosnån, Tøystegjen, 2. juni, Einofors, Aragomol. Gjæreferien vil det løsettene. Elin Sofie Johansen, vanlig nevnt Elin 28, andre er stedet av Norrøyer, Røkterheime, 3. juni, 96, Aragomol. Gjæreferien vil det løsettene. Og Jonna Henny Johansen, at det er Sørveie, bosittende i Bergen, andreist 31. mai, 46 år gammel. Og kongerer fra kringvarpen om Jetsjen, grunnlovet over i frugjedeien, tog spiller vi Jack høstkvelde etter det og vi går. Seler kunne kjøpes til klokka 19 høstkvelde kringvarpen. Ötle allidis folk tja hälsohjälpare av hela färja, vera bojen till fundar i Höllum Felaxens, Fruriks Pedersens Götto, tjej, höstdagen 4 juni klockan 13. Hälsohjälpare av hela färja. Orska kvöld i kvöld, grön orska till heime, verur i UF-husnån i Fokla 4 i kvöld. FH kipa samman vid Bedrebanka fyrir orska kvölde. Ivas du om du ska köpa där hita pumpo och gör hita, kom vi till Orske kvöld och i UFUS någon och i Fogla 4 och i kvöld klockan 19.30. Kom och få vela gäng och rådgivning till just Twin Turv, FO och Petra Batche. Fra Bygma Balslev, vegna starfolka utfyr, är du allar dälder åkare, afterlattnar grundlova dagen 5. juni och lejar dagen 7. juni. Vi tar var uppe efter som vanligt, manad dagen 8. juni, Bygma Balslev och Bygma Soroy.
15: Og Askanen nå batten i utvarspe fra Uimorgon.
4: Vi sender nå kjente parst av bøkene på Tfenje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør det jo myndene.

0: kvöldi etter stendur han utanfyrir husen i Blenkskala. Det er myrt, og han bojar utanfyrir mistovna. Susanna plejer alltid att komma ut efter vattnet ta i notterin i reten. Här är hon. Susanna, säger han spekliga. Hon kvöcker vi.
1: Som är blöjv klöck. Vi känner till nästan inte attor vi. Det som svarta tjejtjen. Du har stått inte blivit så klän.
0: Han brejer armarna ut. Fist himprast hon är synder. Men så bläckar hon sig i faunen av honom.
1: Gåast, som jag har varit pengen om det,
0: säger hon.
1: Är du avskattor?
0: Han mossar henne. Det är så gott att mossa. Knappliga hever han glömt allt det ringa. Svångterna, allt det våta och kalta. Myrkre, ödl som hava jakstran och lust efter honom. Nu är det bara han och hon. De vilja och skulla klara allt. Och de lägga atlaner, löjneligar atlaner. Bönda följtjen ju mist av och gev honom att äta. Men lan honom sånka sova och i tåra dig inte. Og i stegen fer han ena nudjar huaskekvar og tvær drøylar. Da i podl, sent hetta kvöldet, kjemur atru i hålen og i heimara fjalli er han i nudjun, tautun og som lengt upp om knøyene. Susanna hever bonde. Han er mettur og han er lukkulegur.

0: Klokkan 6 færa vi at senda beinleis ur Salt og Drelnese til sendikin Radio Salt. Men først færa vi til land Samadrott ur sommarmodne.
1: Sommarmorgon.
2: Mentanar natten og i haun narskast og tiltøkjene og i samband med hana og nær om hotelljande, med landet og framsynningarna nekvar. Og en torre og i haunar kloppa her folk kunne hytje at målningen som Christian Holm Isaksen, bedre kjentur som Kristen og Goyle, leie etter seg. Han var annars best kjentur som blæsjore av Tinkakrosse og så, som virkjen og i kjøskaparrørselen og i førjon. Han skriver i øsne Sjønløyker og Anna. Men noe som jeg akkurat ikke har hørt, som jeg om og i samband vi han til at han øsne maler i Kristen og Goyle levde fra 1876 og til 1905. Og vi tverer nå igjen av løtet er at prate med Jens Morstan Rasmussen, han er stjøri og i Åknarfjellene, og tja havner kloppa, og ja, først Jens Morstan kunne også være spørste hvor tid det var tidligst tid til en slugga fremsynning som hesa.
3: Ja, det er det aller første det at det er Øljan Eksøva, nå Sjønlagrafjellet i Øsne fyller 100 år. Så det er Sjønlagrafjellet Arjen Sjønlagrafjellet i havnene, og Kristen Goyle har så tegnet eller malet disse målningene som en slags paddelmynd til en av kjønløkene som er framfører i Havnarkloppa. Så Havnarkloppa ble brukt til kjønløkerframsynning.
2: Er det tar målningene som er sønt fram så atler fra øynene og samme kjønløkene i lærte og saunene av nekvån?
3: Nei, dette her ble malet opp av veggen i Havnarkloppa, så dette er fra øynene og kjønløkene. Og da kloppen ble til 9 år, så ble det skåret ut ur vetsjen om, så jeg tenkte det ble simpelthen virst av det for dyrabars til at bare bråda 9 år. Så det skåret ut, og i halvtid av talt en 16 målninger, som er, som du sa, så er det nok så store røysene.
2: Ja, hvis det andre her, vi den øyne, hva er det viser hessen?
3: Jeg må si at det er det ikke viser her kjønløsene, men hette så konkurrens hver og en bokar att han för kongen och till så en av de kjönlöjkna som blev framförd och ta.
2: Och han är också större än Målningren?
3: Ja, vad det är som Målningren? Han är 120 gånger fors eller 120 gånger meter, ja.
2: Och Kristen och Goyle, hur är ja, i stort och sövan om han som listamann till Tevran värre till att sådja vid Målningren?
3: Jag har inte samlats inte in hvor han var og sånn. Det meste vi sørger er at han, som du nevner, har skrivet han er ikke på. Men vi sørger også til at målninger til han som vi har selv til å oppsøle og er øyelig populære. Så han var vi i de første personene av førskarlist. Sammen vi gjør de store liste om honom.
2: Og maler han ikke?
3: Han må ha maler nok sånn ikke, uten at jeg vet helt sikkert, ja. Jag har inte som sagt, vi vet att något som jag vill skriva i väran om någon sådana kommer. Men när jag vill skriva, jag skriver vid hånd. Så vi tar en uppgave och kanske till nästa moment när något är att finna mer av det av sövn i Tjaa Kristine Holm och kanske presentera henne nästa för.
2: Ja, och i hessen före någon så var det en kjönlöjk han malade till. Men malade han annars när jag vill imest?
3: Ja, det här myntna som man nu säger, så är det forskjelligt, ja. Och det är från tojtojene ta om altarskiftet som man är vår lax i efter. Så det är inte den moderna listen vi känner i det som man har haft då. Nej.
2: Alltså landslagsmyntor och tojlukt?
3: Ja, också tojt som jag vill säga är landslagsmyntor. Men så ojsen så har det och vi ser ett sånt analogiskt porträtt. Lukas som är så tjovis ner målningen som är nu här.
2: Ja, han gjorde 6-3 år gammal. När mannen har varit mest virkent och tåsar och synder omhettar vi att han aldrig har skiftat?
3: Alltså här i klubban han hävdar så var det ju Arjen 6-20 på grund av kjönlösningen. Och man vet inte ordentligt när det ordentligt har gjort alldeles av kjönlösningen. Men det är det här om aldrig har skiftat. Att han har varit mest aktiv och rocknar vid vi utifrån hur går det ner stora målningen och ner.
2: Ja, som sagt, mynden visstande vi tider en serra, vöker och snögg mynd. Hur som man han häva värre fyra som malare? Jag tror att du inte vill säga.
3: Ja, det som jag vill säga, och ta mynden och ta målningen som är och här och just nu, så suttar vi det att det är rävliga flotter omkring av dem. Og vi suttet øyne i ankerne av lokonen som vi har brukt i klubbanen i det at han vil stadig brukt det. Så akkurat har han doa, akkurat har han rakt. Øyne i det, ja.
2: Og hvordan er det målninger vi har sånt fram?
3: I ødelen for den nye retten jeg hendte vi har fyra hatter herfra som vi standa og nye retter. Og vi har atler hver atler opp, og til er og 15 eller 16. Jeg har ikke ordentlig å finne atler ut i år. Boxen i kjøkken her nere, som vi selv ser, øyne ser oss øvelig, det det her som kloppen går om til Brennevoine og Anna tar under Limatoine, så ta boksene som man øyne slipper seg inn i, det en bankaboks vi tvøy med natt om.
2: Men jeg vet at det er lagre på kvart.
3: Det er råkning vi til, vi er masse av lagre her, Og til inni her vid, Lukas, som har grivet seg målningene fram, tar vi det av rotta og tidser fram, ja. Men tar standa øyelige vel. Her er målninger og øyne, og tar seg ut til at vi i skiftene, tjata, men det har vært øyelige gøy inni her. Så, og til øyelige sint, til som personlig måning, jeg har øyelige sint at liste av Jesus lærne har vært gammet vekk, og ikke slipper oss ut, ja. Og vi kommer så godt nå, mentner nåttene, og vi setter frem her. Og det har vært hengkant. Så må vi finne det akkurat. Hva vi gjør fremover, vet
2: du? Ja, du sier her at det i trappen og på, men ikke det her trappen der man vanlig konger ut, der man fer opp på i kloppen. Det i det, hva skal du si, over endene?
3: Ja, det faktisk høvesinngangen. Det en bygning som stand i. Det høvesinngangen i de gamle bygningene. Ikke de eldste, men de gamle. Og hendene oppgangen fra Nujans Vursus, eller Heraløy. Og hon ser også ut herfra, så det er øyelig, jeg heter en fyr etter søvnene, det er helt sikkert.
2: Men det at det er en fremsynning og en trapp og en terger?
3: Jeg vet ikke, jeg skal være pure ærlig, det er øyne som stedet fikk plass for smålning og noen, så jeg skal vite henge der her. Og jeg halte at vi har haft Jansson i Kjemra Jossbåken vi henger opp, han helt av øyelig spennende prosjekter for jeg holdt vi har henge der opp, så... Så fortsatt en så henger
2: du
3: her.
2: Nå er det vidt her, du vet alltid at det blir avhåverst. Er du mest avhåverst fra Østene, fra folk som kanskje har hørt om dette?
3: Ja, da jeg nevnte i hoskottet, og jeg nevnte den, så var det anker jeg nevnte på en av veien som fortalte om at hoskottet var. Og jeg må si at jeg tar som har forstand på list og sånn, at det var øyelig avhåver, og at det var helt fantastisk at man slapp av suttje etter atter. Tog jeg alltid at jeg bare har vært øynene for frem i nesten 100 år.
2: Og det var også en menten av natt?
3: Jeg har alltid vært en menten av natt eller en øyne omkring øynene for 15 år. Da i Havnarkloppet var forholdsvis nødt.
2: Hvor man da bare har vært øynene for at jeg har vært frem? Ikke bare at jeg skal være så forsket noe som mulig?
3: Et av man har vært bensjen for, altså det er jo sint til øynene at man er sint til bensjen for hva henter vi i målningen og tar det å henge fremme. Men jeg må si at til råd til alle gjestene som i Havnar Kloppa, så har vi et øyne kvalist i kloppen. Og det er fantastisk å komme fri. Vi sitter ikke av folk her og agerer at vi er nøyre eller nøyre, så er ikke bensjen fri at henge helt opp her, at han fyrer som faktisk ikke slipper.
2: Du nevnte at dette ble hengt opp nå og ble hengende. Hva mener du det?
3: Ta jeg spurte hvordan det skulle hengast opp, så skulle det hengast opp vid karmskruen, så jeg vant til at det var hengast. Det er riktig at jeg kan gjøre det.
2: Ja, fremsynningen er ikke kommet opp enn, så vi får ikke ordentlig hukt atler i jøkkenen, men jeg vet at to har hukt der i jøkkenen. Var anker to særlig festet det vi?
3: Ja, det var en som særlig fest med vi, og det er nemlig også av lokonen som vi har brukt i Havnarkloppa. Han er ordentlig flott der, ja.
2: Hva viser han?
3: Han viser, hvis jeg skal si at han moderne av Malet, så viser han masken av Anonymous, altså det vil si at han er hakkeren om. Så hvis de får inn akkurat Låkon og Tjåkon, så ser man det ui her, Røysen, ja.
2: Hvor man det har valgt til Låkon?
3: Ja, akkurat til Låkon i det, og det som er Nåttarklubben som er frutjakvalgt, og vi tog til Låkon i det er nok det vi rikket øyelig av alt, og tar av å se hva til landet ut og inn. Og Låkøy ble gjørs til første lavent. Da vi tatt en grilledanseklubb av noen, Frutjagvold. Og det rikket øyelig av alt, og det Låkøy er simpelthen bare blitt hengt. Og jeg holder ikke over det rikket utrolig av alt til det konseptet.
2: Ja, menten har nått det ned i overmorgen, altså frutja dagen og kvalte. Når blir det til at suttja fremsynet?
3: Ja, klubben åpner frutja dagen klant 5, og vi går frem til klant 2, og klarer vi til å ha det oppi her til andre aktiviteter og begynner i klubben. Så for at vi suttja gosse lunge vi klarer å ha det oppi, så blir det fornøy folk, så tar vi det kjortlig, så leser vi det.
2: Men som du säger, är det framställningen hängande så är det som att säga att han så ber det ganska till?
3: Ja, det är också tilltäckat vi och i klubban om vi föreskondans och lista framställning. Så vi av som förrån, ja. Och självande är det också som inte att släppa sig att så skulle det vara mer hjärtliga välkomna att sätta sig i samband med ett land vi heimer som är formar i klubban och släppa in och sutja vad det är för näka.
2: Ja, det är målningar tja klubban som du säger, heter tja Kristnøy og Gail Øye klubben, det var list.
3: Klubben er nok så fitt av list, ja. Til så kjønner det som hanger opp i hølen og tjåken, og her alt fra, ja, inngått fra Reine Mykines og ærer, og ta viser oss nu omkring mynter ur havnene som til døms her ur fra Tinkhusen og nian i klubban og sånne, så her er omkring ordentlig søvlig her. Ordentlig søvlige målninger i midten av Østnye.
2: Ja, fremstønner ikke verer som sagt i havnet kloppa, og er altså pastor av menten av Nåttin i havn som verer i overmorgen. Jens Borta Rasmussen, takk for det.
3: Kjør takk.
1: Sommermorgon.

0: Gott kvöld og velkomna gott og i mentanarhusen og salt og drøllnese. Her er Radio Salt fyrirreka en opplysande, honanlega, ahoverda og til togjur eisne stortlige løte. Alt vil sendt beinleis i utvarpnån og kringvarpnån, og så høyre eisne gestur som sitter her vi og i mentanarhusen og salt og sol.
1: En fitt og parter av skronni i kvöld vil brukt opp på ahoverda tilflytarar. Og da tåsar vi en spennende argentinska zombie-dame som har vært kurerer i frelsesrørslene i Argentina. Og så får jeg reisende høre søvnene til Stjåranen i Soria Sperrkassa. Han er denne, og for å høre hvordan han har finnet et av teknologiske starve i Sorøyene.
0: Tja, jeg fant ikke ved arbeidet jeg gjør en geopark i Sorøy. Det er en risestor verskattland som også får høre ned i om. Og sannviksdier ved å komme til vikskiftet har øtt søvnene i bygdene med den andre i åpen. Detta för grejsen jag tog som idé.
1: Och så många gånger inte glömma att det här kämtliga som sujmövaren som är här Gunther Johansen har fyrräckat. Jag har alltid kan lova att också stått låt för att skrona i grejsen.
0: En annan för er hjärtaliga välkommen i Radio Salt som kring var förra och mentarna hos Salt samstarva om i kvöld. Hes för er Värstner G, Gunther och så Annika Bolton Morsen. Jakob Magnusson är inte vid kvöld, han är borstadter och i Gran Canaria.
1: Som sier i Radio Salt her og åker eisende beinleis tonleik og skronne, og hesefer et av fjønnlistamæveren Janus og Husagare, som fyrer å spille noen løfer i åkeren. Janus har lønge vært kjent som listamæver, og etter hånden han eisende kjent som tonleikere. Han vi i Bolsjønån som eitere The Crowberry Band, men han opptrakker eisende kjølver, og det gjør han i kveld hvis han har egne tonleikere. Og for å begynne med tonleikere, let han kunne gjøre Janus og Husagare et klapp.
2: Takk for det. Jeg får spille noen nødslø, eller forholdsvis nødslø, som språten gjør til at jeg har skrivet en rett og nekk til søste årene av føreskolen. Jeg gjerne fløver ut i 2018 som vi ønsker teksten, men nå har vi så valgt at jeg gjør det i føreskolen teksten. Og det så att att för jag får fri i hötten och tar tankarna flakra så play ofta att ta telefonen fram och skriva texter och det blev så mycket nägg för att jag ätla mig för att geva ett process här nu i nästan. Men som av texten kunde faktiskt bruka som till sanj så att hette vi ärsligt att ta. Men jeg får begynne med en som heter Fjallatins Rujtje, og det er faktisk en sanger som vi skriver for noen år siden. Og dette er omtatt i føringene er funnet, nei, det er føringene, det er vokingene er funnet førre, første sønne.

0: i nok år har vi arbeidet ved å kanne mulighetene fyrre og spekle fire reikene å få en geopark i førjen. Så jeg er at landet brøtt nækka, og nå er det mer utøyelig arbeid ved å få en geopark i Sorøy. Og i arbeidsbolsen som arbeider ved hese geopark er det Tjåsavne, Jærfondje, Visit Faroe Islands og så eisen Sorøy. Og i sørste måned var arbeidsbolkeren sammen med øtlende borgerstjørene i Sorøyene og vidtjøy en UNESCO-geopark i Danmark. Og jeg tåser vi også om hese geopark-verkatlandene her vi finner Liss Mortensen. Hun er natur- og landafrøyngur til Jærfondje. Velkommen, Liss.
1: Takk. Ja.
0: Aller først, hva en geopark?
1: Ja, hva en geopark? En geopark det ikke en tjokar, det ikke et fria øke. En geopark et sammanhengende øke som hever en kan man säga allt så att jag fröjligen arv att bo så en goa en ahoverda allt så att ahoverda söv om hur så öke blir till och så bygger det av värnt och undervisning och granskning och borardiga männing vinnerliga männing ärvis ner att det ser Hvordan dette landet øker blir til? Hvordan djør og platter har tilpasset seg til øker? Og hver kommer vi mennesker inn i bøylete? Og hvordan bruker vi det på en boradig måte? Så geoparken ser alt det i en sammenheng. Og fer til at spille sammen.
0: Så det är en sån holistisk fätan av naturen och hur plantor och djur och människor och allt och på en boradiga måta lyckas om.
1: Ja, netto att alltså man det blev ganska kött att vi begynna att täcka helterna ut och att det blev så det är ganska inte så nätt att få det och uttörkligt hur gånger det är ute på och det är helt enfald det är att geoparken bygger av hur ser detta landet blir till hur ser detta landet blir till och det ska vara allt så särligt en särlig natur och arver som ligger ut i och så igen ska man hitta till naturen i annars Och det ska tjäta samma vi går så folk brukar öka vi vinner löv, ta lokala vinner löv, går så brukar man ta natur och förutsättningarna som är det.
0: Hvis man skulle tisse noen dømer på at jeg bare fri at dere skiljer det som er bedre til dere
1: kjenter. Og akkurat dette var jo avslutten til disse vidkjennene. Det var att borgarstjåren och kommunen här i Sore skulle komma till Danmark och sitta i en geopark sydfynsk öhav som är blivit en UNESCO Global Geopark. Och lukka som sitta, alltså vad är detta? Vad kan det ut på? Vad menar vi? Att detta ska bygga och hjärtsfröje och lojfröje och folk och vänner, vad menar det vi? Och det kan vara så öjlande, det kan vara att de gör turar, åttandurar, de gör raser, de gör kälter, de lojsar sig stöjande som man kan föra ut och vidta, skapa upplevningar. De häva kan man säga lista handverk för att bruka folk lär planter växter kan bruka man till i vinden lokal och vinden så kan på såna matar så är det som är så tjuv i geoparken vi har varit och haft det sen vi har gjort så kommer detta året stått flott ordentligt när jag till så rätt Du tar kongressen ut på hur får vi brukt det som heter länder gäver och och på en bord det kan mata. Vad är det för hosgott folk här och hur ser det mätta och hur kan hur ser det ut här just på en bord det kan mata.
0: Så tar man tosar om att man ska tillagera det här i sorotne så är det så isne vi verksetan onkus vegna eisne.
1: Ta mavra nek vi verksetan, ja. Så ta verer en geopark ta som vi tava se ta verskatlanar stånar vi vet ikke om katlanar stån men det et sted for verskatlanar, det prosjekt stort. Og ta se at man vid til at sætta verskatlaner i gang. Og det kan være verskatlaner som handler om hvordan man gjør kanskje høy partnerer som starvast ved å gjøre rabarbesaft, borsur, paseljan, mata, eller som gjør en uppleving vid en tur när ni kvann heja eller ut i Europa eller hver det måtte være. Og det er en örgrinna av möveleikon som tillsammans geva till heldina, om du vill, till holistiska heldina som en geopark är. Att det är ett ökje här man hickar efter hur är det blivit till, hur är det byggt upp, hur är löv här, plattor, djur, allt här som lever här, all land och vad kör man för så vidt. Och hur kommer vi människor in i bylätet? Och hur njuter vi det? Det är resten parter av det. Hver tar vi færre ut at oppleva disse støyene, så høyrer du på i til heldene at vi vil njota gåa mæt og heva gått sted å sova og heva opplevingar å færre til som vaksen, som bøden, kanskje som familier. Så alt det blir en held. Og det er kanskje det vi opplevde nå tar vi vidt av fjellene, jeg sa, geoparkene i Sydfyn. Her det har arbeidet vidt i nekk var, og skjønt det ble større, og nekk flere folk. Så vi finner et hev av uiblåstre fra hva det har arbeidet vi. Nekk av tusen det er til dømes arbeidet vi, det är nu har vi hört så mycket om här och i Danmark och så ringt det här och dolka och i sjön och här och där ringt i Danmark. Nu har man finnit jottan i sydfynska Öhav Geopark att göra ett risa störst projekt till att ändå skapa kan man säga löv i sjönen och göra alltså väntar ökjer och göra tilltök som skulle bröjta de här krepporna som är över i här ökjerna här. Och det kanske är ett gott döme om halvtid att det snur sig om upplevningar, om små projekter, om kunning om att avvisa stö och skilting och få oss här halterna vi. Och hur så brukar vi det? Alltså, Eisen Värnten
0: och att bevara naturerna och ganga väl om det som
1: är. Ganga väl om det som är, ja. Ja.
0: Okej. Så Eisen så som museum och
1: ja, alltså här
0: jag också vet nu har alla borgarstjärnorna i Sore Vere och Asafärne. Det är så kommer tär att och så skulle tär lukas som huxa kvar kunde tär huxa sig affär gångt vi och så inne bikt kvar kunde tär just här som kunde inkinte och i så geoparsna.
1: Nettopp. Alltså museum är som att stanna och det är inte att kräva att det ska vara museum alla stanna, men det som är att kräva det är att det är att vi känner det äpplar när vi stanna. Och en av grunden till att vi kräv akkurat i Sydfyn var tog att här var det gott dömi om fyra kommuner som samstarva. Och det här kanske vi kunde bruka tog det i tjej kommuner i Sorötne. Så vi fick en ekva vita om gosset här hade byggt det upp. Men ja, här
0: det ska suggereras på en förska mat här till och kräva
1: det ska
0: helt under tinker och ni vill.
1: Ja, och helt under skala. Ja. Helt under skala. Så
0: vi men alltså, hur ska det till? Alltså, nu nämnde ju i början att på ett tidspunkt så var det allt förrigare skulle göra en geopark, men nu då så blev det bara sura. Ja. Hur ska det till?
1: Ja, alltså, allt det här började i förrigen, halvtid i 2014 eller också. Okej.
0: Så det var avvist lunch.
1: Det var avvist lunch och det var började på en gåan mata. Och på den matan att det var en bölker här i Sore som tog stig till att kanna kunde vi upprätta Geopark Sore och kunde tida hjärfånd till våra vid till det att jag spåk om vi har sändt en omsökt in om trutja manar. Vad säger du till det? och det har nog så kört vi funnit det av att det var rävligt avhåverst och det får att äka mer än trutja manar och kära. Och grunden var vi det sin riva ta om hur ser vi det? Alltså vad innebär det? Vad menas det vi? Och vi var ganska öjliga att fokusera på Järsjöjna och Götlandes ner. Så Einar Larsen som stod fyra arbeten och ta, han skaffade fötting till att bjåa folken ur norra från Magma Geopark. Så vi fick två folk vidkänd härifrån. Paul Kjöme och Sara Gentilini som vi samstarvade vid Nekvnek var i flera världskattland. Och det vi kände här såg var hade en fond här borgarstjörer såg kom och fick en frambussing från dem. Och det var runt alltså, och såg att ni är snö och sötte att han har ett att det är inte att snacka om att titt här var det som ska till naturmässiga. Alltså Järsjöjen är avvärd och särlig och det här ökje som titt kunde bygga allt detta då. Det är även och till att det kunde göra en geopark. Men vi talade att det kan bara vara en geopark i följande. Det färs att få flera. Så kvitt här hade inte alla följare helt. Kvitt är man ska titta alls oröjtna.
0: Så det var norrmän som vill ha att det slår allt.
1: Ja. Så det är platta och kanske det är hosgått i att leta över alla följare. Och det här är så arbetet vi... Alltså här som vi kanske stäcker upp flera följningar och gör ett litet värsta att landa. Det är att det här arbetet att finna och stå och lysa dig så där som det skulle lysas är ett stort arbete. Och han värskattlan alltså fick alltså till en större värskattlan att göra till arbete som till här var vi så just kan man säga spärkliga jognarna. På ymsa matar, vi har haft Sky och vi har haft ära värskattlander. Här vill vi som har byggt på alla tygna. Så nettoperisorer är det nog så nästa ordliga...
0: Hur ser det så till att tannatlanden blev slett för Atlante och så är det för en atlasor att det är för omfärdande?
1: Det blev... Vi kom kanske till att det var det som gjorde att biten blev för stor.
0: Og Sorøysen hever alt man har brukt for det.
1: Og hun hever nok sånn jeg. Hun hever nok sånn jeg.
0: Men hva er det så som...
1: Og til at vi husker i stedet at det skal ganske bytja og... Alltså hur ska organiseringen vara vid kommunerna och hur ska det fortsätta? Det ska kvila alltså lokalt. Och ta blod av öljan ägg, vad skulle arbeta vid alla där förska kommunerna? Då hade det riktigt så att jag fyra kunde det skulle göras. Så det kanske vi görs att jag vet... Nu är det färd att till byrjanerna och sagt att lätta på att göra geopark Soröj och sådja kvart här för oss. Och det som är det för att jag kom in och att här vid UNESCO-certificeringen, alltså UNESCO Global Geopark, det är att geoparken ska vara igång. Och man överhuvud kan börja sändarna omsökna in om att bliva UNESCO Global Geopark. Och det ger att och just vi alla tog fyra i kinesen som har igång då till åren är att tojen är ganska kommande till att säga låt oss pröva. Låt oss sätta det igång. Det här måste så fortsätta och folk måste sätta till att arbeta vi som. Och fast så kämpas ur tog att man ser att det här fungerar ordentligt väl här i Sore. Så kan man täcka det härifrån och vicka det eller vad man finner på. Ta
0: att det nu här var värre och här är färgen vid Ötland Borgarstaden. Så mest är det så att det här betyder att det här färg och utöjliga att komma gångt och att spärkliga uppbyggs av geoparserna nu och så färdig så att söka om.
1: Yeah.
0: Godkänning från UNESCO alltså yeah. Det som ligger i korsen som är
1: alltså det som jag hade gått till mamma och säger ligger i korsen det är att nu har vi sagt nu prövar vi det och det att vi är färdiga affärer till Danmark är kanske en vidkänning av hjälp och var hitta om det är en god idé att allihopa som har gått hos gott att göra.
0: Och i arbetsplatsen här är ju Tjåshavne och Tikor för Jaffhundje och Eisne Visit Faroe Island. Så i mynden heter det Eisne som driver flera folk till så inne.
1: Detta är pura visst när till flera vänner. Det är äckliga avhåverst för flera vänner. Det är inte givast då. Men man kan omynda sig att det är flera vinnan och sådana kvannar. Det är nästan öjliga avhåverst för skolor här i Ötne. För listahandverk här i Ötne. För folk som byggar här, inte minst. Att här var kanske är alltså rikare möjligare för ut och njuta ta omkvar vi som är här och få mer vit om det och få kanske nej av tog alltså ta med sövnen som hetta landsläge alltså bäge ta jaffröjliga och ta lövfröjliga landsläge kvillor att få att här sövnar ut i mitten och nödl.
0: Så här reisen är ju också reisen därför reisen är ju nog vid Starsplås och kanske få folk som har utbyggning få också vänta att och till.
1: Ja, men det var ganska tandbåskaparen som vi fink från Hesar Vichanen i reisen. Det är att detta skapar några möjligheter mittlen folk som skapar truna och som skapar störp och te chataimon så att det är att det är mest jag är tillflytning det har varit att jag har värst höra och jag finns till att öch som har haft detta släge av uppbygging av utandura flera vänner och upplevelser möjligheter och nekvar så hända geoparken är en av nekvunverskattlanden som Teja har haft gång då i. så till vi är nog inte att du stöj någon första talmässiga eller ökesmässiga men jag har alltid att utlåstren från turen om var nekvärd.
0: Men alltså, det är jag som här är rättliga nog för arbetet ett år. Alltså, ett av sådana är att alltså, när kan man vänta att man är klar att affär söka om att få
1: alltså,
0: UNESCO.
1: Ja, alltså jag har alltid att akkurat nu så är kanske det kanske inte så avhåverst när vi kunde söka. Det kunde vi göra att det här var igång till en natur och till era stora arbete. Att framlägga allt det här tillfället som ska till. Men det som är förutsättningen för dig, det är grunden jag börjar. Och här är inte som helst och natter annat än att man måste sätta krafter till att arbeta vid dig. Och ja, man ser att börja från en enda av. Och det vi själva omsöknade, det vill ge några fantastiska lösningar och fantastiskt tillfär som kan brukas på alla möjliga matar, berg och i flera vänner och undervisningar som man nämnde och granskningar som man nämnde. Och det ska nog komma till tillfälle, alltså grundläge för dig, en stor part av grundläge för dig är långt görst. Så det ska utbyggas mera och göras klart till de omsökningarna som ena för ska göras. Men det är att börja geopark, Soröj, det börjar bära efter en grön och ljus.
0: Ja, så det är som jag skilda nog var luttlar verskattlander som skulle färre igång. Alltså.
1: Det är nekvar verskattlander som skulle färre igång och tan ta stora kan man säga fjattliga av verskämmer som ska igång. Det är ju att börja att samla alltså sövnar som hända nödgen häver. Och på alla möjliga matar, vi landslänen, vi järsjön, vi djuralövnen, vi plattelövnen och få allt det här sett i en sammanhang.
0: Och jag tycker att like låter så i arbetsplatsen, det är så lycka som att kunna kunning ut till folk i Sjore och etcha dig till att täcka initiativ eller lycka som kvart är nästa steg.
1: Jag husker att nästa steg till er att man sätter finner det av och hur man skipar geoparkerna och hur man fortsätter de falskerna som skulle arbeta vet du. Och det är inte så nekt som skulle alltså det är inte någon rävla stor uppgave att göra det men det är en rävla tydningar mycket uppgave att göra. Och hur ska hon få oss att virka så hon alla kommunerna kommer till att äga det här projektet? Hur ska det här komma till att fungera?
0: Så skulle kommunerna kanske samman fortsätta virka att landa kring andra?
1: Säkert samman vi i öron, ja. Så kommer det här till att fortsätta. Det kommer att äga projektet, ja. Och pastren tja järfönge och tja tjåshavn och det här är att jag ser för att han vitanen som vi häva om järfröjna, om landsläge, om lövfröjna, tjåor och plattor att det här är högt och kommer i spel vi allt det här arbetet som ska göras.
0: Så det ska göras i samstarve vid järfönge? Tjåshavn och Visit Faroe Islands för att elementen är det som är till steg.
1: Ja. Men det här är stäset här. Det kommer till att vara rådfest.
0: Och i
1: Sorödne, ja.
0: Liss Morsen, tack för att du kunde komma och greja dig från om dessa spännande verskattlarna. Och glädje att kunna sitta här hos det för att utveckla sig.
1: Ja, tack för.
0: Så gott jag var Liss sagt. Klapp. Ja. Og nå færer jeg også til et innslag. Det en tilflyttere som kommet til Sorøy, og som røyner at finne seg en bosted.
2: Hallo, til borgere, til Anna Sandsorøy. Hva sier du?
3: Ja, god dag til Poul. Kan du hjælpe mig lidt med, jeg skal til at arbejde på sygehuset ja. på Sfør, og jeg tænkte på, om du kan hjælpe mig med at flytte adresse og se, om du har noget, nogle lejligheder, jeg kunne bo
2: i. Hjælpe dig. En dansk person for at arbejde, han skal hjælpe dit adresse i år. Her var det ikke chatler heller på internet og apper i Danmark, der dit adresse vi, så skal jeg hjælpe dig det.
3: Den fik jeg ikke lige, altså, fordi jeg skal kunne...
2: Ja,
3: om du kunne hjælpe mig med det.
2: Ja, jeg har ikke helt...
3: Men jeg forstår ikke færøsk.
2: Åh, så superlækker. Til at se mig, hvorhen skal du flytte adressen til?
3: Jamen, det er lige det, jeg ikke rigtig ved, fordi jeg kender ikke bygderne særlig godt, ikke?
2: Nej.
3: Så jeg tænkte på, hvad kan du anbefale af bygder, og hvor kunne jeg finde sådan en dejlig toværelseslejlighed, ikke?
2: Ja, det har jeg ikke lysten for, hvor du kan finde en lejlighed, for fanden. Jeg kan hjælpe eller flytte adresse, hvis du kan fortælle mig, hvor du skal bo. Hvordan skal jeg vide, hvad to damer af landslandet, og hvad fanden var det?
3: Nej.
2: Jeg aner det ikke.
3: Nej, men jeg kan meget godt lide den der Lopra.
2: Hæ? Lopra?
3: Ja, Lopra, ja. Det ligger lidt syd på der Lopra, lige før Zumba.
2: Ja, det Lopra, for fanden. Det kan jeg se, det Lopra.
3: Lopra, ja. Lige præcis den der.
2: Ja,
3: det synes jeg er meget sådan hyggelig og fed atmosfære.
2: Fed atmosfære, ja. Fet atmosfære i Lopra.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja, det kan godt være. Hvis man er grått under en sten, så er det måske meget fedt. Men altså, det bliver akkurat to om du fører Lopra eller Grafen, du fører.
3: Og så er der også den der i Sandvik. Oh, ja. Det kan godt lide også.
2: Ja, her er super. Jeg har lov at finde sammen, ikke? Da man jo godt at møtes ved gamle mannen og skrædepladsen og snakke om Øsning og Landsning. Kan du godt lide at møtes med gamle mænd på skrædepladsen og tale om Øsning og Bøsning og Landsning?
3: Nej, nu var jeg ikke helt...
2: Nej, det er det, de gør. Det er, hvad der sker i Sandvik.
3: Ja, okay. Hvad med Famjin?
2: Ja, Famjin, ja. Gå du til Famjin, de er så nærige og gyrige, at de stjæler vores rumpa og stopp du har med dig til Famjin, fordi de er så forbannede efter verden her. Og jeg håber du går forsikring, fordi de stjæler alt, og de under deg ikke luften som i Famjin. Du må ikke låne deres luft ned i lungerne i Famjin, så nærige de.
3: Okay, nej, det gider jeg sgu ikke. Hvad så med bare med tvørere, fordi det er også tættest på sygehuset, og så kunne jeg...
2: Tvørere? Jeg har gått ud til tvørere. De tvørere mænd er så lettes opbygget, at de ser dig som en glad fremmed vankommende tvørere, og de sover all livslysten ut af dig, og efterlader dig som et tomt utforvasket skelett på jorden. Det var det gør.
3: Hvad så med voks der, sydpå?
2: Ja, fær til voks. Gå du til voks, du. Du kommer ikke levende, eller du kommer i hvert fall ikke våken derfra. De er specialister i at tage mennesker, og hypnotisere dem således, at de sover hele dagen lang. De bliver hypnotiseret til at sove.
3: Ja, men hvad så med Zumba ved siden af?
2: Zumba! Zumba! Jeg har ikke set det. Færd med større, mindre verdenskomplekser. Det skal... Hallo, jeg er stærkt for en dansker. Jeg kan fjerne vel til meg her.
4: Jeg gjetter deg med å fortelle dere at jo, vi kjøpte en lutasegel til stola brått og granutja stoltleik og sømpe til jo bøtnerovers menneskjøn tjåker, brøtter. Jo, vi kjøpte en lutasegel og jo, vi vunnet en floffere segel til Danmark her på 2000 kroner.
2: Nei, det mener du ikke. Jeg har gått ved det. Jeg har telefonen, jeg beder. Han skal ha selv ham selv, er du der?
3: Ja, stadigvæk.
2: Jeg blev lige forstyrret af en... Men så hør, jeg anbefaler dig at bo i Zumba. Det er et dejligt folk.
3: Okay.
2: De er meget kollegiale, de holder sammen, de har en stor kulturarv.
3: Ja.
2: De er fantastiske mennesker.
3: Ja.
2: Så går jeg blev nødt til at gå.
3: Dejligt.
2: Lige før jeg går, du, er du her?
3: Ja.
2: Jeg har du nogle steder, du anbefaler Danmark?
3: Som jeg anbefaler...
2: Ja?
3: Ja, så nu kender jeg dig lidt, og jeg synes faktisk, at jeg vil anbefale et sted som Tarm til dig. Og farvel.
2: Tarm? Ja. Så jamen, hallo, der selv her.
4: Jeg tror ikke, du skal bo her.
2: Hvad er det, du? Jeg færer jeg sted næste vek. Der siger jeg, at jeg skal færre besøge... Jeg kan færre sig det. Jeg færre besøge Røvhul.
4: Ja.
2: Hallege.
4: Hallege.
5: Ja. Ja, så för det här är det alltså
6: att det är ett läs som Kim Larsen skriver i och som jag har omsett till förrest. Faktiskt natten efter att Kim Larsen dog, heter er Pianoman.

0: Ja, og nu skal det snakkes jo om et tiltak som er kommende vikskift i Sandvik. Telenummeret om et tiltak som heter Sandvikstier. Det er 5. og 6. juni. Og til å fortelle hvordan synes om det kommende Nils Olav Eivindsson, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Til, hva kan du fortelle om Sandvikstier? Hva er opprommet og hva er atlan om, vet du?
1: Sandvikstier er fakta en. Hva skal man si, ja. Enterstånda har byggt sen så där, men det är ganska mera sentimentna ryslätte och ganska ett familjebattna tilltäckas. Så är det ju tvärt i här, när jag flyttade i femta och lägger det igen. Här, det är sånt att sonen är sånt att lever upp och grejer faktiskt. Två sån, allt är privat, husen är kvar Jokvan. Och så är det bondhusen vi andra. Så sände kyrkan åpna i snö. Hon är också sövlig. Jag hade tre att städsa ut som jag var. Hon började först i Froppa. Sen blev hon flott innan förre. Och så tar jag... Hon blev förlutlad förre. Så blev hon flott i Sandvik.
0: Det finns för det kallade Sandvikstier. Är det... Hur byggt stöna var det inte nu?
1: Nej. Det är minst 20 år sedan hon hällde på. Hon hejer sina... Snarare stod han tog det att byggt stöna var. Nu är det bara några halvår efter i förr.
0: Så det är faktiskt ett nytt koncept för dig?
1: Ja, faktiskt. Och folk som heter Fyrjebind är faktiskt nytt just nu öppna faktiskt.
0: Så du nämnde två sån?
1: Ja. Till bondhusene. Här är det som ett bondhus till ett hampligt stort hus. Och här kan man svara in och sucha. Hur så folk lever till tåa. Och så är det husen till Jokvan som ligger vid Heja vid Lidsen bortifrån. Här är det ett evaska lite hus. Här ser man ägstning hur det är ganska... Man kan säga gasaregen, han minner med åren eller att han fattar var familjen bor. Så, och skolan är sjående eisen i Åpån. Här är sjående nog så fytt från Mart Johansson inne. Med möbler och böcker och skrivmaskiner och sådana här tänker sin rav och värsta suttio. Och till sjående är lite gammal byggdarskola i eisen. Tack och det är eisen sant så att när jag kom i attu ganska som jag inte ena förtryggande ett att det är så här hur byggdarskola ser ut för.
0: Ja.
1: Ein stova.
0: Ja, nettopp. Og vera frasur folk til...
1: Nei, det er lukka som her vi er folk av stedan vi i Bontiusen og Kjøyakvane, og her får man sentra og forklaringer på. Det er ikke ordentlig såleis professionelt frasur folk, men to meisen brukar sans til det.
0: Ja, ja, nettopp. Og tykk vi skriva eisen i skronni, at tykk vi har grunda på der.
1: Ja, här är det faktiskt två grundarbetar. En har registrerat av Norrlis är registrerat av Fattminnsfällan och en är privat registrerat av en som Dikbrant. Här är det bara i 130 år. Här så kom det ut och här var det så sånt fram på att det är. Men lejardägen i Bittlån 3-4 tar vi Susanna Berg och Manne Ness och Daniel Palle Westver här och fortälja lukka som omgrinta badar, sövi och hur man kan bruka det här lukka som i turismen och så är.
0: Ja, hon är kända grint.
1: Ja, stegrint. Hon är lukka som steiner och stenter här, men hon gänker alltid in i den turen som vi är 24 år klockan 8 lärdagen. Väster mot Västerrättjene eller Västerhia. Det har varit hon en pastor av frasögnum till jag. Men så har ni själv grintat minnesvärden om skriagrintna sier och loksalia nog.
0: Ja, och så har du väl ägst ni också till bötterna dit?
1: Ja. Bötterna blev inte glömt. I kajen är kommer att ha några fiskar liknande och ja, vad säger jag, deja fiskar. Så har vi inte aktivitet till bötterna uppe vid skolan. Här är hoppeparker och cykelbåtar, fiskebrunnar, slushies och popcorn. Och in i skolan kommer att fyra fitta koner och sälja vafflor och en heta mun.
0: Det är jag gott. Så nämnde jag i skrånen också om att jag vill ha naturliga upplevningar. Och för jag har också ett populärt steg i Sandvik som kallas Rideskår. Ofta ser man flotta mindre av folk och en är brygg. Jag vet att det är nog turister som börjar släppa här.

0: Nå så har jeg eisende frett at Brykvun er rett og slett konstant. Er dette stemmen vi med alle folk kjøfere, hva er det du?
1: Turen kjøk om Vestre, eller ikke om Vestre, han vil være Vestre mot her, og han vil ikke, det var Jonfen Poulsen, lokale fjerdeleier vi er her. Og han er jo laven i Ørtan til å være fjerdeleier, så det er for å komme vi. Men og for jeg ikke at laven folk kjøk ut i Rydsgård, Så Brykvun som jag har synt skilt, så är det två gamla elstörer ur Timpor som är från 2,5 år. Så jag får inte att lova folk som är ute där. Men jag vet inte vad folk gör är att du gör och tippar äkna öppet. Men deras syntor ansvarslösa affärer och lysa vid du att de kan släppa ut här.
0: Så det är kanske inte ut. Och det faller för dig, men det är inte garanterat något.
1: Man kan inte garantera något, att så lyktapillarna, du ser inte enaste tre lyktapill upp i en majoriförjum, kvita. Det är en tärre som inte ägnar till att hålla en ljus upp, hur så skulle folk och fler folk som kan gå under brygg då.
0: Ja, det. Och så sa jag också om en popquiz.
1: Ja, det var klockan 22, första kväll det här går popquiz. Men, och det här var ju snett Kontobingo frutjadagen mittlån 16 och 19. Och där börjar vi rannat.
0: Säger du konti?
1: Kontibingo, ja.
0: Ja? Ja. Hur ska du göra det?
1: Nej, jag är för Islbingo. Jag är inte konti, nej. Det man vill också vara rörslebingo på åkerslä. Jag då släckte jag för... Jag brukade ära sannet för sannet.
0: Ja. Det är enda sannolikstegar vi är en brätje som är... Det är Signar i Homron och John Johansson som spelar till dans.
1: Ja.
0: Och Gissur diskar i snö.
1: Gissur Patsson diskar i Hapain. Så det är synd till att lade till det yngre och till det tillkomna. Så det bär mig upp. Och önskar ganska svankar helt enkelt. Och här var bäge toast och sopan och sandwichburgar och pilsor. Så här är det allt att få.
0: Och till helskvars vikskiftet är det stor dans för Sandvik, så till det som du ser mest?
1: Det är ser mest. Det är nog kvar sedan en rimlig danser vi är i till allt.
0: Ja, är det något att du har lite trätt?
1: Ja, du nämnde Rydskor, men det här var ett lutsande minne känns det. Det är en nätakord kon jobb till av en att han vägen. Så jag har Åsmundarstack. Det är lite söva om Åsmundarstack. Första maj och i 24 tar det i en känd popstjärna som heter Justin Bieber. Han har 255 miljoner filtrar. Det är ett uppslag utan helt sjukt psykiskt. Han sank vid mynten av Åsmundarstack. 5 månader sedan har jag tagit inslag eller uppslag på Instagram 1 miljon likes. Så Åsmundar snakker jo nok veldig rundt verden på en eller annen måte.
0: Ja, jeg er ikke stor fan av Justin Bieber, kan jeg si, men jeg har faktisk sett det, vet du.
1: Ja.
0: Det er flott.
1: Flott, ja.
0: Ja, men dette er jo veldig spennende, det må jeg si. Jeg har alltid også færre innsettingen gå etnervis ned, og jeg vann igjen nok folk færre vise av Sandvik, vikskiftene.
1: Ja, takk for det, og alle hjertelig velkommen.
2: Ja, så får jag spela ett läge, tror jag. Detta här läge är om en som sitter och pratar vid mannen. Detta är ett rakvurnarhäv.

0: Wow.
1: Ja, och säga ung tu ja la mest till sälja här vid Bötnager. Men ung tu man man brukar att han gamla kolonialmakten som vi har på förringa stadverk alltså.
2: Ja ja.
1: Det är inte bara ung tu där vi busk där alltså.
0: Ja, men jag måste säga att detta klarar jag nämen kanske att Olo Schaller väl. Ja, det brukar gå.
1: Ja, ja, tar
0: Mörskar flott.
1: Ta läraren i går, allting går.
0: Jag vill säga sangrum kunde vara... Ja, lugga mig inte, va? Ja,
1: och säga att det var det
0: här. Och tack för hennes marsten.
1: Jo, tack. Jag har ischt sangrum själv.
0: Och bäst i ett när vi har sån här... Så först i nämligen kanske att det här är nog klarar sig. Tar kommer vi här.
1: Ja, ja. Så lunch med hangar vi, så...
0: Ja, jag har alltid också för en stökast intervju och tackar för det. Och alltså till studiet, görs väl.
3: Ja, og vi er velkommen til enden av Hese Radio Salt-sendingene, og for å takke gjestene om at de ville være vi i kveld, de var Søren Broen og Liss Mortensen, Nils Olaf Eivensson og Lilian Johansen.
2: Og for å takke dem som har fire røyka og kjøpet fire i kveld, tøktene her var Alvin Elleby, Heini Holm Johansen og Essor Ekomstad fire. Og i Café Salt var Estrid Kristensen, og verste var Annika Bolton Mortensen og Gunther Johansen. Og jeg takker eisen time som kom jeg godt til Mettnerhusen og Usalt, og time som lortet i Vikring Landet. En helsen skal eisen fære til Jago Magnussen, som ikke kan være vi i kveld, til Hans Solaser i Gran Canaria. Og vi råkner vi at han vil være vi neste fyr. Radio Salt vil enda sendt i Kringvarpnen i morgen klokken 1.
3: Og vil eisen takke tonleikeren og listamannen Jens Husagjære, at han kom og spalte så fakker han tonleik for i åken i Salt i kveld. Og det var en hans som for sørste året i kveld og for å enda sendingen. Takk for i kveld, og gjør så vel, Jens og Husagare.
4: Ja, takk for det. Ja, det var så lite jeg kom her og spille. Det var bare gledeligt. Jeg for å enda via en romanskere vise som vi har kallet Romansa og C.

0: Neo og sangren Miss Tundra.
1: Fra Legitonar til en fralengan til Eifen, må vi bare stafes da. Vi sutja ja, ut av fjør, inn
0: ja.
1: Fjøren.
0: Ja, ja.
1: Det tog som han er geir, men han er her. Det er ikke en fjør, du
0: ikke? Ja, ja, ja. Men det, ja, det er sånn grallet, det er altså sjekver og luft, det er fett litt
1: sammen. Ja, det tester jo det. Men vi har jo ikke sett iver i grannatrøyene i tjåken her. Signas för vårt, han är inte mörkt ju så, var det
0: inte? Jo, nej, ja. Ja.
1: Så det är dejligt att det är ett univers åttanfrihet här i Luttla Studio 4, kommit bra sannan morgon.
0: Och tror jag att det är stanta så still och
1: bojla? I samma steg, ja. Ja. Ganska ibraskande. Wow!
0: Jag också har det stilt i väggen ja, deilig, en deilig dag.
1: En deilig dag, og det nok stått til å komme nå, å komme Darlande nå klokken 20, vi tar sensjon klokk tjej i morgen, til sikkert leksjon, dukt vel, vilja. Nå kommer vi ikke gå morgen til å gå for det, så kjære.
0: Jo, men det er veldig sykleveber, har du tid sykler mitt arbeidssted?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei, nei, det er annars alt så å sykleveber i dag.
1: Ja, lukk vi du.
0: Jo, takk, takk.
1: Det her må være heimsesringas at landa sykler. Det er nok ikke etter omstøvner, men så er det jo, altså, det er bare lost.
0: Jo, jo. Det er sikkert anker land som ikke kan ha veier, men vi da har veier, og nek var vind.
1: Ja.
0: Altså, i sånne vekker som ikke er det deilte sykler.
1: Ja, men du skal hjemme at reisene.
0: Ja, det, man vet alt hun.
1: Nei. Det alltså till Jamar det får inte cykla ur Höjvik och en kringvarsbred. Det kan gå så ibland.
0: Ja, du också har ni anbräckt.
1: Jag ska hem igen. Ja. Det är en stort lut.
0: Nu då ju finns det elbil och också har de solpaneler så elcykla det är väl. Jag så lut.
1: Okej, nu ska jag fortälja den hemlighet. Det var nere i Öström. Här ser man cykla istället.
0: Mhm.
1: Och så var det en dude där. Känner mannen och för att repa om en elcykel.
0: Ja.
1: Och jag hade sen så här och här var en cykel i vägen som kostade en av 40 kronor. Frivet, det är inte en cykel jag åkte ett. Jag åkte släck ett cykel. Men det kom här till att han faktiskt överbevist mig om att en elcykel är till rätta.
0: Ja.
1: Och det är nu, hvis vi ska ta oss om orske och kvartalsund, så är en elcykel ju mer dolkande än en icke-elcykel. Till en löjna.
0: Ja.
1: Jo. Du ska låta batterierna så eller så.
0: Passa.
1: Hittar hästarna där. Ja, tar jag ju två.
0: Nämligen, men tycker vi här ska du ganska helt sammanlagt när vi bilen så där som du så lätt stanta.
1: Ja, fri river tog ju. Men det som man så säger är att du hävs något inte är hoxa att du sätter sig och sjunger. Det är som att gå in på Maxi. Det är bara vi. Hon har never
0: betalat.
1: Ja, men han säger att du ställer in att du kan få uppsäppna akkurat det som du vill. Det blir släckligt att vi heller. Alltså, läggs det.
0: Nej, så du kan köra bara vid regn och spita.
1: Du kan köra vid regn och spita, du kan lade vara vid köra vid nöken el, du kan stäva Sintra Mosto, du kan stäva Sintra. Vi vet inte henne har sagt, det var så, okej, han ska komma.
0: Ja.
1: Så cirka kostar han att bojla här så? Nej, han kostar 30,000. Ja, fint. Han kostar 4,000. Han som, i annars är jäpt.
0: Ja, jäpte du så?
1: Nej, jag jäpte.
0: Inte elcykel.
1: Nej, jag jäpte ångercykel.
0: Nej. Nej, jag vet inte hur det är. Jag helt inte var lov att ha oss att cykla ner i färgen här till Berg och köra över sprit där. Här kan man ära sig. Och som är de kunde köra rättliga kött.
1: Men jag måste säga det som jag lustar. Jag har en mountainbike hemma och han säger att elcykel är för gamla donalgubbar. Men vi står hemma att köra mountainbike. Och det passar. Så här står det neon lite spandexfascistan vid golen cyklon.
0: Nej, jag känner gott att det här typ när jag kör mountainbike och gänger kjörs allt där och så. Ja. Så det är så här sportliv för det. Men jag tycker det är nästan mer... Som har alltid varit gott hos gott är inte mer realistisk när någon omtar förska väcker och alla nyanbräknar att som du säger det är också gott att få sin där hjälp att du ska hemma efter att nej.
1: Ja, men det ska inte ligga om bra.
0: Nej, jag känner omkran som häver elcykler och varföräldern som har det här brukar den ägg. Jag har brukt en ägg, har han sagt.
1: Ja.
0: Ägg vill jag ha hänt. Det bygger nog så tatt vi med på i nice alltså det är kött och omaka läst med här några länkar motbräcker där man ska hemma till.
1: Jag tror jag
0: vill inte ha spåsen och att mölen är en
1: kurva. Det är såna skotar helt. Alltså som du sa att de kan köra som skotar tror ju där. Det tar inte också
0: att ta. Jag tror det är till för mig alltså en löpjul där. Fisa runt.
1: Nej.
0: Det är helst lov.
1: Det gillar vi. Det gillar vi. Ja, men i ödlan för dem så det är gott för att cykla. Det är raskar vi då.
0: Och det är det största tilltäck kvossar här i havnet. Och jag vet inte om det är ästen land någon nästan. Jag menar att mittbörjaren blev mer eller mindre stångt för bilfärsle sett nu där. Och ikväll så kan man cykla. Ja, stad och löp, jul, whatever. Tryck vi. Jag vet inte.
1: Jag bor ju rätt för lokal nere.
0: Ja. Kanske när vi borde kanna.
1: Och det är väl sikt en örgen av folk som förälskas in och akkurat här. Att vi bor ju lokal nere när vi är där. Till och kurs ansvar till tack sambar Taimon. Och det är den samma sövan kvar jag för. Så är det en kvinnerändning bor ju lokal nere till Ramaskrutsch. Så är det också en maraton bor ju lokal nere när vi är där Ramaskrutsch. Man är inte ens när vi är där.
0: Festivaler.
1: Ramaskrutsch.
0: Det är alltid onker.
1: Ja,
0: som helt det var annat hos.
1: Men annars hade jag inte att jag hade med på en i havn själv klär i väl och inte bilar där.
0: Ja, ja.
1: Det här, det här vi besteg för Steinatun och man efter lugga man av vackla.
0: Samt det, och det hade jag med på ska jag som brukar hvis det ska vara lojv och så nytt att de inte tunga färsliga så kan du sauna folk och det har gått någon.
1: Ja.
0: Men här är det anker som skriver SMS-bjørn om etter her. Jeg sykler jo Kvøyvøy hver morgen til havnet jeg arbeider igjen. Jeg har el-sykler, det fantastisk. Ikke noe?
1: Ur Kvøyvøy?
0: Jep. Har du ikke gjort med en mountainbike?
1: Nei, nei. Nei, men altså, el-sykler til lukket du. Du en motorsykler, altså. Det altså, ikke reipet å sykle med el-sykler. La bare få til å stave spegne deg. Nei?
0: Altså, jo til er.
1: Nei. Jo, du är sjönt ett objekt här och emot ett element någon vind du räknar så. Men du tror inte bara gå så cyklar du. Nej, så kör du.
0: Ja. Alltså du trackar ju sen center pedalen här så vart du ju friska i luft.
1: Ja, är ju på det. Men alltså tills när Mount Everest brakt att cykla, vi elcyklar. Ja,
0: vi kör väl till Hauna, visst det där.
1: Jo, det är rätt. Jo, jag vill säga att det är cool, men alltså jag kör Ur havn og gøte flere vikene av venner, det er flott. Altså, vi er bilde. Annars det en som sier, jeg spurte telefonen ut, ja, Siri, hvor gir en single? Hva skal Siri gjøre det? Hun aktiverer i frontkamera.
0: Ja, og hva? Hva kan jeg ha fra kring?
1: Det er ikke nok. Jeg synes ikke det er skorstene til å se vondt, det er noe søk.
0: Jo.
1: Vi er slik ikke mindre folk også, jeg finner til 2014, og ikke sette noen spurning, men...
0: Ja.
1: Det är ganska snäjt.
0: Nej, här till att jag stannar och läser sms-kämpen här och här är en som skriver att cykelföljande tar henne kjolmor kvarsi väger till cykelbreder. Färger är inte gjort där till cykel. Det här passar. Vägen är via kärvi är inte tidigt ätligt till cykler.
1: Nej.
0: Och då så är det när vi såg i vinterreisen så kan det vara skuldfärd.
1: Det är bra sant.
0: Så cyklar du över någon och kommer en kraftig kvilla som han ska ansa sig.
1: Så det eneste som sier i samband med det første sms-en sendet, det første var sykler og kvøver hver morgen i Finn til Havnar der, bare igjen. Så sier han, nei, tvatt, jeg sykler flere år, flott til Havnar, du tømmer ikke hva jeg har stjort noe mer. Så fikk vi det på den regnen.
0: Er du sikker på at den samme?
1: Ja, det er den samme.
0: Men altså, folk kommer bedlagene alltid inn.
1: Ja, det er det jeg har tatt som er. Så. Nå, men til ødelfor den her, jeg har vært spørsmål. Ja. Skal du?
0: Nei.
1: Nei, han har lest Richardson Day.
0: Han sa det bare med dem.
1: Han er en av mest nærslige, jeg vil si. Altså, vi begynner å sende. Han tok det går, men holy shit.
0: Ja, 2014. Vi har helst ikke sagt velkommen til sendingen.
1: Nei, det var det helst gjort.
0: Det er... Ja, vi börjar be om som allt, Trentor.
1: Det gör vi nämligen.
0: Och 2400 är telefonnummer man kan skriva till. Ja, skulle du säga när jag har trätt?
1: Ja, jag skulle faktiskt säga när jag tror att jag akkurat finns bara för Egan Paul att han är upptidgen där, men han har en liten löt och bänt nu. Han är nu rätt nu.
0: Okej.
1: Och jag har med en spårning som jag kom till ihåg som har spurt han. Och till en lustar som spyr hej tid, kvöj himmelsens navn i politiet för i herna. Och i måter fria lyn gajton. Och tar vi komma till sig gajter. Så är det alltså, jag säger... Fera lägare-typen här.
0: Ja.
1: Böter upp till 300 000 kronor och skall vi omkring rätta system. De kunde spyrja Egon Potlund där. Och det är alltså näka som är färdig att spyrja Egon Potlund om ett pickel i bil. Och så kunde vi lycka minna folk av en ting. Att vi det här var sånt det är akkurat läsligt till att sända på en.
0: Ja. Mhm.
1: Det är kanske inte kan det fra.
0: Ja, ja, har det varit alls planlagt att Arne Sandy snabbt? Alltså vi blir fullkomliga för
1: honom. Ja, vi vill ha och sjån det. En läschlem. Jocken är det blir fisk. Allt är för fisk, Jocken.
0: Ja, ja.
1: Och hakefisk är det banan efter det. Vi vill ha och sjån det. Allt möjligt gott. Jag ska få läsa kvärt av er. Men vi blir att sända mig till såsnäga lippor och såsnäga tjolkar. Och det är det efter det. Vi vill ha en trevlig fiskavinning från hakefisk till omkring häppnan lortaren.
0: Ja men det har
1: jag klarar också när vi kunde lära
0: oss. Läckra färska ravare.
1: Det blir inte bättre än det.
0: Nej.
1: No, men vi får att för en ringelse på Lassen som alla först.
0: Ja, så om onkel Lossar lägger in med en spårning till advokaten.
1: Jag kör det bara nu.
0: Så är det nu att ska skrivas 2-2-2-2. 2-2-4-0-0 är telefonnummer. Hette är Martin Garrix och Ed Sheeran och sangren Repeat It.

0: Repeated, som kom Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: Ja, fra Lysetoner. Ja, og det lenge siden jeg har snakket noe fra Ed Sheeran, ikke det? Jeg har vi hørt, han kom jo omkring til Ja,
0: kanskje, jo. Kanskje lenge siden det er noe som ordentlig blues på alt, at hos man ikke vil ut, han giver nok snakket ut, men kanskje ikke noe som ordentlig å fengke.
1: Nei, ikke noe som er ferdig, helt, nei. Nå, men vi skulle fra Gjera, vi skulle ikke kjøtte, ja. Vi at med andre som vi har vi hånden nå, han har ringet tog, jeg kan på plassen, han har vi kommet om morgenen.
2: God morgon, god morgon.
1: Som är så ymmet lälne.
2: Ja, det är lite bostad här.
1: Ja, ja, det är så det. Nå, men jag har bara vill häva näkra uttörtsliga spårningar till den i morgon. Och den ena är, ja, iverskrift till den ena är kanske inte mer att det är ganska lugna hållängar. Jag vet inte hur uttörtsliga vi kunde vara, men vid den senaste tygen har vi tagit näkva om flera lägare som blir handtecknare och kämpestora böter. Och den ena spårningen är kvar himmels namn är politiet för i herrna emot frihållin gajton, det är flera lägaren, böter upp till 300,000 kronor. Och så gäller vi omkring ett rattarsystem, någon kunde spela Egon Pottl om det. Och Egon Pottl.
2: Alltså är det bara vänner, alltså är det inte ena bilder som allmän, jag kan gå tusen till lycka av allt, tror jag att, alltså är det varje kväll till mannen som finns 200 kronor i bröd.
1: Ja, för väl.
2: Och han är väl nokt, alltså sekan.
1: Ja.
2: Och han måler sig med så fyra i ratten med ett annat tidspunkt, så får du veta hur skipan är.
1: Okej, vad kommer att tricktesta till i ratten nu, till simpelthen är
2: det? Ja, det är väl övrigt, jag kommer att ta urskull inte. Och här är det som man säger lagreglan och är öllig utsamt om hur det ska skiljas. Lagreglan menar till att det är en dansk regla som sätter gild i färgen och tar bruk av danska texter. Men det som är det bötekataloget, som är det sektarhäftet som politiet ger ut. Här är böten för den som arbetar lovligt 400 kronor om dagen. Och för en arbetsgivare är det 3000 kronor per kvann par byggare än det. Det vill säga att en arbetsgivare ger folk av lovligt i arbetet, så stämmer vi i sektarhäften som politiet ger vi ut i fjör, att det ska vara otroligt skrona bort. Så här är det här är säkert att diskussion och rättning om allt det här. Men tror inte att du ska vara bort till uppar fyra sex färger, han får allt 2000 kronor för kvar affär. Det är det som politiet äldre på.
1: Okej. Men det är...
2: Och det är flera lagare. Och det är en tantdiskussion om det är en kvart är en flera lagare. Alltså, visst nu tog utländningar kejpa en affär själv och här var så en person det som är värre för dem.
1: Ja.
2: Är det här som är på ett honom alla kvart? Eller är det här som är så han har sällt flera själv och kommer visst av honom. Och han har finnit pengarna och han har kanske förtjänat sig på att han har sån öka. Det är sån ting som man ska häva. Och alltså, men himmelen så när det gröjer, alltså finns ett arbete i förrigen. Så ska man häva arbetsuppe av slöven. Och det här, hos man ser ut, alltså hur man slöver.
0: Jag kom på att är det här rattarsäten, är det en fördöme i förrska rattarsöven?
2: Nej, det är inte haft några sådana saker.
0: Nej, okej. Så här hon för att kan se man kallar man det Danna presidents
2: ganska. Ja, hon blir presidents. Och det är så att man har en böteskipan. Alltså man får böter för skjult. Du vet att skjort för skjort så får du 15 kronor böt och så vis. Och man vill heja för nästan ett år sedan. Vi har haft en fast kontakt för det. Säger jag, när Nasko är bestört hit kan vi ha drönt. Vi har sjö, så fast det är ändå 20 kronor böt. Och så har politiet här att detta var näck för lockt. Och så behöver du ta fyra särskilt för ratten. Och behöver ratten ta stöd till med böten i vår skulle hacka. Och det här finns det som vi alltid också. Nu tar böten för att tjäna 20 kronor upp i 2500 kronor. Det här finns det som har en joint så kostar det 2500 kronor. Och så lär vi hitta ösarna vi gör nu. Ska ratten ta stöd till vad böten i vår ska vara.
1: Det tyder som är som om att det är ett upplopp, Jenga Pott. Att anker röjner och påstår sig här en av glorien. Nu ska jag sätta så det är inte lägger några motiv för det. Men det viskar bara för mig som om att du inte har mindre lagreglmärmen som är avbryggnadsen. Det är ju toppstorst och det är tydligt att bojen kommer någonstans från nu sedan din hand av er.
2: Ja, jeg vet ikke alt hva det var fyrgående kveld, at det virker jævlig mestlig, og det var også de togjentene som var over i den sunne dagen, at det var skriftet kvitsundet, att det skulle vara fångslast. Det var två folk teacher, men en damen hon blev på läsläppen. Och hon fick ganska startning på en negra pengar, eller inte nog negra pengar, 8000 kronor allt är, 8600 kronor allt är med kraftig startning. Och hon blev läsläppen och satt och döknar uppe. Och hon tablade så
1: Tablade så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och så till och
0: Her kom det flere spurningar i samband med Malen, men jeg tror det ringte at svære dem om å ta etter nekk ting som du sier som vi har vidtjørt første fer. En spyr til dem sier om det eisner og lov til å være bølgaleiere. Nesten alle bølger som kommer til landet har en bølgaleiere hvis her, og så kunne de ha en førerskan ferieleiere etter at.
2: Det er det som er det spesielle. Så jeg kan ikke merke, altså, ja, så vi tar brusen i klonis, det er hvis den er løysa av portalen om et langt stedende, og sier at det er den her vakkene over å være samme vittere. Og så til ferielager er ikke noe beskyttet starv, altså, til å si at det er alt, du kan så få ut kallet for ferielager om alle dette. Og hvis det er akkurat vi, en føringer vi, som sier, hva skal nå være ute av Trøtlandet, sier jeg, og nå er vi til Mikladalet, og vi kommer til å si at er ferieleger, men alle hindrer vi. Kan jeg ikke så merke, selv om en ferieleger er et eller annet time med henne som er vi, og en balkaleger kan som styrke vi, at vi vet hvor passasjerene er og alt det forskjellige, og det er ferie man ikke kommer inn. Det virker spesielt alt dette.
0: Ja, det virker som at merke nok er nok så flådende til det, det er nesten ikke for utlendinger som kjøper fire ferier om balkaferien til farger. Men
2: ja, jag tror så henne jag lyckas gå till en öle gå och samla i kringvatten och ta just kvällar för kväll om akkurat det är tre och må och kvart är galt att det också det från vis. Så det är sent att upplopp men där.
1: Och som du säger så värder heter här första målet så här så här tvås värde till dömes att ta vid vidla krita banan.
2: Ja, det var nu som fått en omstyrskull om det, og så vet man nøkkelunda hvordan hatt det kalt utskapet.
1: Så halte vi sier til at det er nok så diffusende mål, men vi understryker at det er bare vi til her, og tog jeg kan på at det er sjålvande skuld at løyver vi på plass, og man fyller arbeid seg før, og tis det er tjertes nu sjum.
2: Alt skulle halte det. Men et annet som jeg som reisen, det er at jeg fjellbåsbladere kommer til ferie. Altså hvis en fjellbåsbladere kommer til ferie, han begynner vennigjen, han er ikke finnig arbeidsoppgjørelse, her er han så lov vennigjen.
1: Skal han få handtakast?
2: Ja, så ska han ta kanske så att lägga sig landet och efter och utrustning.
1: Han ska med och bära det i Arna och
2: sin arbetsplats.
1: Arna och arbetsplats. Ja, det är samt det. Det här var skärs under öjlig äggbeslut i öden för den.
2: Det här var så stilt att du ska öda tjänta för dig. Så blir det vänja vid Arna och han är skärs och stöta tjänar sig med honom. Det är ett öjsamt arbetsplats.
1: Jag kan prata med Lacka kunde kött vad gör jag vet att tur ringa toy vi tar ett sån mer men jag nej spårningar en sig kunde kan någon på tio vi lever stant inne privat och öch och göra firma att gå är fastlo landsväge spyr en här
2: ja i vars komma då lever för ojan.
1: Okej, ja men så låt av telecham. En annan säger, jag kan prata om en bitcher, åtta bitcher live. Kan kommunen fysiskt komma in och öka ta ner och sända rockning för det här som är viktigt? Det kanske är worst case scenario, hur värst det här spelar?
2: Nej, jag tror att kommunen kan också få in själv och göra det här en form för säljtäkt. Jag vet inte vad det är som säljtäkt.
1: Ja, tacka säljtäkt.
2: Jag skulle göra med ratten, och få dem för att kunna göra det och så kunde de få folk så kunde de kunna göra det för i ögarens rockning.
1: Ja. Fint, så tar jag på ungefären. Och så halter vi tackat den senaste. Vi pratade om sig och kvarst och så innan färna mycket halter det var. Eller var det vi knarren. Och här en som spyr, jag kan prata lite, vet inte om du vet det, men kanske. Kvann ska man vänta sig till väckna sig som gånger med husarna och dig han säger annars. Är det lökregler man ringer till som det första bara?
2: Ja, jag säger sysseln man senast, men det var lökregler. Det är sådana lökregler som är ultimindelöjt i sån.
1: Fint. Så ser vi det att boy ner från vi är. Jag fann ju näka att
2: men allt det är bästa öja en show med att han kanske han säger ut det. Tryggingsdekket,
0: ja. Arbeidet tryggingsdekket, ja. Ja. Altså, her en oppfyllende spørninger til senest, vi tås av hvis jeg kom på. En spil, i samband vi, det pratet vi hørte om turisme, eller ferievinning av privater i åkn, kvitter ørvås i utenfor bøkerene. Altså, hva kreves det av løyve innanfor og utenfor bøkerene?
2: Nei, det tror jeg at det er strengere regler, altså vi må ikke genke av græse og sånne, innenfor, typisk innenfor bøkeren til diska lente, og græske hest reksa og bøsli og sånn, så tror jeg det er regler, men det er ikke, altså, sånn at det er privat og, men det er bare til at ta og to øyre og en hea, for eksempel, det er ikke to øyre og en hea, så kan man si at min tusjende parten ligger her,
0: Nej.
2: Du är en ITL en annan person där. Du är en person här, men du kan inte se att han är här och han är här. Du är här och jag är här. Du är ju kvar efter att tracka ner så är du principiellt en tusende person ötling som du trackar av. Och tog är det som är översyn, som du var inte först i samband med det. Och alltså inte att det kommer till nya lögon att man kan inte här och alltså att det är väldigt gammalt för när man kan inte här.
0: Ja. Ja, men så fink vi lukka tæv i æsna.
1: Ja, så fink vi til greia eina rikva ting om på Øyla Stotta Tøy Jæga Pall. Vi får færa sige tusen takk fyrir at du var vi okkon.
0: Kan lukka? Ja. Hva som kommer lukka så er avhåverd. Nei, det er bare den du kjemmer en nekko festivaler. En spik, hva er vi tånlagaren som kommer til fyrir framfyrir?
2: Nei, tånlagare er en andre leo som sier at tånlagare som kommer framfyrir at høyre kunne gjøre det. Og så er det æsne, altså... Jag vill säga att jag har en politist som är där. Och jag är som mekaniker som kom upp för att göra skip och sådana. Jag kom och fick varandra upp och levererade för att säga att det är också lovligt utan arbetslöv.
0: Okej.
2: Men jag är en journalist där jag vill inte säga. Lån igen, så jag vet inte om till och om tar kommer ihåg något arbetslöv. Nej.
1: Vi tar check och arbetslöv. Jag har på att...
2: Nej, jag ser mig utländigare. Tyska journalister som följer om man vill fångsla arbetslöv.
1: Ja, det kommer ju till förbostester och kvartalsvill.
2: Ja, utlåda för att förbostester kommer att följa till Östundantik.
1: Ja. Det är bra. Vi ska färre lära ni i nackan till detta snurrsjum.
0: Ja, men det var avvärt att fylla. Alltså, särskilt. Näsne och
1: ja.
0: Det enda vi.
1: Jakob Pott, tack för det.
2: Tack
1: för det. Tack för det,
2: ja.
1: Det säger alltså Jakob Pott, Lassen, allt och igår i Ravona. Nu var det så, här var så nek för att vi körde Kevin upp.
0: Nej, och ja, och som han säger, han är ju pastor om all någon näsne, alltså till center. Ja. Och han kör av just en, här är nek ting som skulle upp och vänta.
1: Ja. Ja,
0: så är det första för att ett slukt mål var runt ur att någon nästan så. Men det man säger är skillnaden då. Vi ser var för ska förra lägare och mest att det inte hejer så lyckan går upp kanske med hejer för någon annan så han illa ganska be att möta att hem som är hejer förra lägare så runt om i färjan och här tej så var det förra lägare så öron så hej ganska blösen där.
1: Det blir ju slash till.
0: Nej.
1: Alltså det är ju längre där. Det blir simpelt enn skit, men det som folk understriver til er den her, hva skal man si, utrotningar mentanen av man får etter fyrirleieren
0: ja.
1: I løtene. Og det er klart, det er 5-6 tekner innenfor noen få det her.
0: Ja. Og altså, en båt av 300,000, det er et ordentlig smekk.
1: Ja, altså, jeg kan utenfor fortelle deg om nekve lovarbrot som fører fram, ikke til daglig, men av nekve foregående som ikke fører, hva skjer det seg i verdensfunksing eller båt?
0: Mhm. Ja, kom, no.
1: Nei, det gjør jeg ikke, men altså, hvis det er det
0: her. Ja, men her er en som viser fra SMS-kibene at det er her økoterroristerne som forstyrer grindadrab og annet, her får 1000 kroner båt, medan ferieleggene får 300,000, heldig vi kommer ikke stender mat vi det som man gjør.
1: Nei, og du kan ta seg om valgsmissnusselet, du kan ta seg om utnyttan av bøtnån og kvartasøgnån som skulle vi resa ved kassa 1, som det ikke alltid blir. Så här lägger kanske med lite i praxis. Men så är allt bara viskas inte ut av proportion. Men arbetet och snöjt ut ur systemet handlar om. Så är det fint. Vi tar höra om regler och lower blir härdar i samband vi rosövner och sånt. Det är alltid, det ska bara skruvas på max. Det ska ju inte ända via vi gör som åker är sån är kvann sundag klockan 12.15 att när kyrkje du så är det allmänna halshörtsing. Det vi kanske inte kommer här till.
0: Nej.
1: Men det var ett.
0: Ja. Jo, men samtidigt, särskilt det här, det som hör om, det här organiserar jag verksamhet, inflytning och sålde av Hörn Rosan och Färjön som var fram till av utländsk kompanten och så har det bort i sin ordet. Ja, det här vill jag inte halta till att man ska lägga dubbla upp. Så det er fire ganger fergen, imot til...
1: Hvis du vil tage en 5 kilo av kokain i rygsæsen, så skal den sidde 20 år færdigt.
0: Ja.
1: Men så skal den sidde 22 år for pitfall i. Boom. Nå, nu får du stemningen af fanden til her. Det tror jeg, Charlotte.
0: Nej, her er eisen ikke for ære spørninger. Ja. Eller nekker vi mærkninger om søkler, Trøndor.
1: Det er det nemlig, ja.
0: Det er jo alt jeg har søklet over, så det er ganske til her. At nekker som skriver sammen med det. En skriver her, jeg er en assister som søkler nekker i Kjepmannahavn, men hun føler seg tryggere at søkler i havn, til hun sier at her anser biler etter søklisten, og her har man egne kontakt.
1: Det er ganske nekker til her.
0: Hvordan var det her vi egna kontaktene? Det er noe som helt øvelse. Ferdig med å legge hokse om, da beinte jeg flott i 8 til førre, at nå har jeg bo i Danmark i 15 år. Et som jeg helt var øye løy, det var at jeg var ute i Jack av Venom og så hvert i Danmark, hjemme av Bergenker. Det var at man faktisk har egna kontakt med kvennsjåfører som konkurrerende får bo i. Det er øvelse.
1: Men för om man är sonsvinnom.
0: Ja.
1: Då har det alltid en gott om kan äldre med över. Vi har alltid egna kontakt. Han blir och stäcker på den här.
0: Ja, okej. Jag vill inte
1: att han har hattat
0: släga bild för det här. Jag vill inte att han har släga egna kontakt. Nej, men vad är det man över? Om man överhickar kvar i hälsan, kvar i hattar, kvar i hattar.
1: Ja.
0: Alltså... Men det är jag menar jag ska nämna men
1: nej.
0: Nej, hasa bilan tar ska man hålla så länge bra. Men tror du här är en onkel som skriver om det att nu tog jag finns där på en vi kan man skriva tror du gå i elcykla kör inte skål som en pok maxi. Du måste tracka kjolene för det skulle med alla. Jag köpte mig elcykla för nekvon Arne Sjöjan en Tesca Sia stående nekbrukt. Jag har alltid sett här...
1: Ja, det är nog inte elcykla när jag har visst här.
0: Jag har alltid sett att här är lowlier.
1: Nej, det
0: är
1: alltid
0: mest. Det är... Ta oss av att man är elknallest. Och det här kräver jag är här omstöver. Är här kjolmar. Ja. Vad är kajan och så här? Elcykla som kör... Vad är det? 30, 45?
1: Ja, det är också hårt.
0: Eller mig.
1: Annars är det vi kan lägga mina folk av FN Bär från Ordens Kild att allt som sänder och knäna på är vi drott någon om 5 packar av torrum förskonfiske och 1 kilo av läka saltansbeach till oss vid 13 kronor till för hake fisk när det vuxit bottna även så till kisten och vinegar.
0: Ja.
1: Så är det en som säger här sendte meg faktisk en personlig bo. Jeg husker at det kunne være nok så stått litt. Jeg fra Kanna. Nå må vi få råkne at det. Får vi froen eller gjøre med over? Jeg fortalte Jerem Åren at i juli, i neste måned, kom av vanlige nekbøtten i verden. Jeg har så gjerne hukset hva spennende for frem i oktober i fjør.
0: Ja.
1: Ok, oktober, ja. Alansli ikke har månen vann i forbolte. Fiskeprysene var i topp. Kan hette over en årsruk eller hva sier scratch.
0: Det skal feies.
1: Anker forklaring må være... Tui annars hade kvinnor inte finns några rimpelser. Så är rimpelser, så är en lantjad rimpelse. Och det här mörker, boja, kyckliga stärskor och brakommen gyrntar hår till konfölj. Okej.
0: Kanske fiskarprösen avvarskar
1: gyrntar hår. Kan du lycka berätta först jag vill mörker att rimpelser var inte att homa heim i gors och gudsägnan som är handa dagen. Jag vet inte om det var vegetariefen. Men kvui det sånn at, men jeg kunne ikke huske meg, vi hadde den sånn, hvordan jeg bøtt nere i Bantamann i juli, i mån til, det var så juli i fjør, visst det? Det sier så noe om.
0: Nei. Og det verst, senast jeg minnes det var så boom, det var en 20 måneder at denne korona ble det ut.
1: Ja.
0: ta i allt landet lukka som la stilt, folk var heima og jeg fikk selv en sånn ta tog ikke måneder etter nå så, og vet at det var øyne jeg bød født da så det lukk så var det kanaviska
1: ja, altså jeg og froen tjokkene du så øyne nevnt Einer fyrir vår skuld Manchester og einer fyrir vår
0: Så kan jeg snu over skuld Ja
1: Vi var Manchester da Ja, og hva var det da? Vi var Ballinger da Ah, ok
0: Så jeg antar at du er helt hjemme
1: Ja, vi er hjemme Nei, nå da var det Nei, i Oslo så bor vi kurs og kammer Så
0: da var det Ok
1: Nei, det var Nei Det
0: men ja men å var værst.
1: Einsi. Oh, he kan høre Eiffen.
0: Ja.
1: Halv fjerst til fors kvinnor er setter eie juli. Flere finner vi at her skulle heim så kjøtt som der kun. Halv fjerst til fors. Ja, hva er det vanligt? Det er tæs.
0: Ja. Jeg halte ikke sånn, Eiff. Jeg tenker at det her er ganske en tving om man får ta vanlig,
1: ja. Ja, er det det?
0: Alt, ja. Ja, jag det för att det här det sån det här en sort.
1: Ja.
0: Jag kallar man det en kost
1: och så där
0: så sätter det nog
1: aldrig.
0: Alltså jag hade det blir ganska lite man touch about en week när det kör, hade jag.
1: Det är så där för det.
0: Ja.
1: Det är så nu för
0: det är ganska.
1: Det är så nu är det så. Double up.
0: Ja. Kanske ändå så nej, ja.
1: Det är ytterst intressant. Nå på første sett ni helt av september, noen måneder etter jul siden han ja, til så det. Til så det.
0: Ja, jeg minnes det at jeg i koronaboomet var, det var akkurat det samme der, at man fikk vite at mulig skulle man ha hjem samme det, som man har gjort.
1: Ja.
0: Hvis jeg alt bare gikk som det skulle, og man har gjort før, så var det bare. Utan at det kjøttet størlet.
1: Ja. Och en som säger att spyr nu vi tar om bandspor och bött var född och kvart som kunde kan han när fördelen flyter i habbyggningen och kurset hej gärna vid Sönkärplossen nu allt ska vara enast över. Med det som ett annars ska man minna att äga oss utåt och tvärt hur man sett när spyr slussar ner. Alltså jag minns att Siri 8 och hon attläser faktiskt att det är.
0: Ja.
1: Det lød noen i åtte, så du kan prate av tæna og strongere klipter, og lykke vaske seg sin tross det. Men det hele tiden frier at hun la nått.
0: Ja.
1: Så det ganske ikke for just å gjøre først det. Hvis mammaen er vel fire.
0: Ja, jeg halte man kjære, det gjør man nesten i ære stedet.
1: Jeg stedet nydelig her frem og tvert høymer, det halte jeg og medtaler stort, men...
0: Ja, men det jo ikke en sjuka på nærmere måte å få et bad. Det en helt naturlig... Hending,
1: man säger. Annars må lugga vi med sig. Han säger, du tycker allt du ska säga. Det var en joke.
0: Ja, han säger. Han ska vara halvt chip som du lät kunden höra det.
1: Nej, att det var en joke.
0: Ja, hon var god.
1: Så, men vi kan gott halta fast ut hur, whatever floats your boat. men jag vill gärna veta, spårningen är alltså kvitt att vara potentiellt så när bödden född i juli månad.
0: Ja.
1: Vi vet ikke imot til kursenegg.
0: Og
1: fjerst først vil jeg sett at det imot til trus og fjerst, så vet ikke om det snakker opp om, det imot til 34, så det ganske akkurat interessant.
0: Og så, jeg vil interessant, tenker vi, for øyne og menn, hva det som fører det her rimpelse fram? Altså, hva det som gjør det? Altså, er det noen årsøk til
1: det? Det det som jeg har mest av. Kan
0: lære seg å styre?
1: Jeg har mest av å akkurat tog. Kan man som mannfolk styre det?
0: Ja. Hey.
1: Och jag får inte med cyklus.
0: Ja, det är ja.
1: Så det är en som säger att en kvarts i ädla damen är ute efter Ahua, så det kanske tog att jag blir en pappa igen. Nej, ja, men det mitt bästa på att det är inte för ska alla slika mannen som är just det att hata rimpelse förgångt.
0: Nej,
1: det är...
0: Nej, fiskarprusen är det här men också osex och läst. Ja, det kan ikke være noe som.
1: Ja, og jeg husker at etter fiskerprøysene, hvis det var til at noen menn var til kjøs, hvor er jeg så spøtten?
0: Nå, ja.
1: Det er,
0: ja.
1: De anker skal jo få til å få en hjem.
0: Ja, jag har också något att chansen att pengar där kanske för ut hon har så här hotell vikskifte eller whatever.
1: Jag finner inte mig en vi en nummer i huvudrockning. Det är bara för att ska change the button och är det och tajer för ska plus minus trus button
0: okay.
1: Och mannen.
0: Mhm. Det har så högt upp 600 button.
1: Ja. Ja. Är det så stort utsving så?
0: Nej, jag hade bara med minnas för några fauner som jag var nere i 500 lockshort.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, att det är ädra av och värsta ämne. Allt det vi följer till utläka om man växer ja. Lite och jag snäller att det här babyboom någon som är av oss.
1: Ja, og en sier i samband vi vil ta som etter vi egnet stovån og vi har bygningen og kvart og sønn. Jeg får hjem, tror ikke til omrattene, jeg har 8-3 av badene. Det var langt ikke grusen, sier jeg det, mamma.
0: Mhm. Ja,
1: det är fucking hardcore alltså.
0: Ja,
1: alltså man.
0: Men alltså jo. Jag också bara det är ju bara en det är ju helt naturligt att äga partner till vill du skapa till det att det ska kunna låta sig göra utan några komplikationer.
1: Ja, ja.
0: Du känner sjuka eller något som är så så får ju inte. Egentligen. Men man ska nog lycka till att ta roll ut och ta
1: första. Men det som man säger är att det får bara att lycka harsmar en maraton så tvär tumar och i recovery är inte näck för månader kan män få att när det runder maraton säger en lust där här.
0: Nej, men så spänning om man ska bara hemma få att här recovery. Alltså man pjörs där lite ut i Lansjegrosen och säger Sancha Plus är rätt lätt dyr och ganska ganska ner mangel på Sancha Plus. Men det är bättre det här. Jag vill
1: nu färra vid ut av en ois. Här är bänken fyra vi på inte grinna.
0: Hvorför?
1: Tui, vi på er fritje stand i studiet 4 og sender mammer hjem. Nå er klagt av mammer hjem. Du vet alt det er ditt starv.
0: Nei, nei, det er noe som sånn hadde vært vurderet hver. Jeg husker det her ferien her. Her er unge komplikasjoner. Her er bare gang som heter Fredrik Glere og alt gang som det skal. Bare mamma og baden har det godt. Så er det heller ikke langere enn så. Utan landsjukhus, ja. Hvis det skulle være et eller annet.
1: Altså, hvis det er unge komplikasjoner, det er til.
0: Och det som tänker jag att mamman här, det är ofta det här som äger fristefer som får sån där upplärning från järnmöten. Ja.
1: Ja.
0: Och det är alltså som trycker så här mjölken sätter till och att badnen söjer och ja, att det är då amma och annars. Tänk att jag har badnen om, skiftar du, vaskar du och sånt.
1: Ja.
0: Alltså hvis du också har helt unga agenter som alltid har liksom, prövat det för det. Ja. Men så är det hinna som har varit ganska trots att förra 5-4-4. Alltså, hur länge på oss det här ligger ute?
1: Alltså, en minst har vi Finko Bar, som är det äldsta som är från Eire, på 18 år.
0: Vet du att han hade Manchester-turen idag?
1: Nej, det är långt längre. Oj, nej, nej, det var att... Nej, det är nej, nej, nej, nej, nej, nej. Då är det... Åh, jag nöjde han, vi är nöjde han, alltså.
0: Okej, kvar var du då?
1: Jag tar förvånad gos med hänger. Jag har inte en datalog i oss när.
0: Var så ganska till chips, eller vad? Nej, nej, nej, nu ska vi passa på.
1: Jag har en trublag, jag får inte köra löj med från. Så hon är, nej.
0: Det är gott.
1: Ja, hon är som skidor även i bakgrunden. Men ta det som sagt. Ta Lasir Marie, alltid tack med skydden, men hon kan se från. Men jag har aldrig varit ute i 5D.
0: Okej, ja.
1: Hoxie att det var. Och jag har alltid faktiskt att det var, och jag var först och först, pappa. Och det var faktiskt genialt. Du, man slapp faktiskt för mig.
0: Ja.
1: Vet ikke om det var fjernet, jeg har alltid håndvildt hjemme alle tog. Men man slapp lykke som å komme inn i en sånn rytme.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo, at jeg var baby først før, er jo crazy.
0: Nemlig, ja. Ja, ja.
1: Det er, ja, det var.
0: Det er da, 50 år til, ikke?
1: Jeg halte det. Mm-hmm. Det kan være noe av kogeløsene jeg gjør sånn, i minnesbergsjort. Så.
0: Mm-hmm. Det er aller helst. Så det kan være akkurat.
1: Ja, vi færna, i ødel færna gjerne rønt, rindsjøtlæna, Jósmóur, er det ut av landsjøkhuset, vi hefa tvinna spurningar, hefa den hyddlinga av når det flytter ut, og hvert for i tvittleggjusen, og det så ekvarslutt, og julemann, ikke sant det her, Mhm.
0: Jo, ja. Her nekva av og verst, at kanna i hæsmalen her.
1: Ja.
0: Og så hokse, jeg vet ikke, ja, at her vi søkler noen til her, ut av debattera, eller om vi skulle du kanska... Prøv å finne fæter omkring kommunen og grætta sin fra om at det er sykletiltaget. Jeg har også eisen til vi at rævfesta sykler meira. Det er aldri man har gjort senast i årene.
1: Ja.
0: Kommer man flere og flere syklebreitere og omstående til syklisten. Det er bedre og bedre.
1: Altså det er, men skal jeg si, det er fætta sykler. Det har man rettelig vel. Det er ordentlig sykler. Men jeg halder bare fremvis ikke at det er så fætta sykler hjemme. Og det løy vi mer her med fotla rett at halt.
0: Brakler om man brekker.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det gysler.
0: Ja, og så er det at det er så pundelt derfor jeg sykler ned leierne.
1: Det kan man ikke.
0: Nei, man må ikke.
1: Så sykler du ned, og så faktisk sin rommet. Og så vet du oppe tvers. Nå, men her er en fyrt dag, møtte jeg en famlinje nå en dag i FN. Mm-hmm. Og i Øtl Torsten så spurte jeg om det hadde sex opplysning i skolen her. Nei, det vet jeg ikke, men jeg halte det bruker helt vanlige perer i lampen. Sex opplysning.

0: norske Kygo, sammen med Dan Timinski, og sangen Heaven on Your Mind. Og en dag så var det Bebe Rexha og David Guetta. Sad Girls. Det var det kjente temaet til David Guetta.
1: Ja. Det er noen store kanoner, David Guetta og Kygo og Bebe Rexha. At her er...
0: Absolutt.
1: At det er man får ta oss om, eller det er man får ta oss om 20 år. Avicii mangler så godt nok her.
0: Ja, jo, helt sikkert. David Guetta, hvordan er Bebe Rexha?
1: Ja. Ja. Ikke Kygo? Helt du ikke det?
0: Jo, jeg synes ikke. Ganske.
1: Det er også, ja.
0: Vi sier EDM elektroniske dansetonlager stadigvæk er vel omtøkt til å ta.
1: Ja.
0: Men tror du, vi har prøvet forskjellig noe med en tonlager og spalt.
1: Ja.
0: Men landa så prøver vi da rinja.
1: Prøva.
0: Så prøva etter.
2: Ja, bra. Velkommen til Lansjegrose.
0: Åh.
1: Ikke legge... Nei. Ok, jeg var nummer 8 i Bøyrøn. Du legger jo. Og jeg har også skrivet til...
0: Ja.
1: Arne vet, jeg finner ikke vi kommer til Jøkken, så jeg vil skrive et leien til oss morgenen ute av Lansjegrose nå.
0: Ja.
1: Og vannende fer hun av en datter. Og det var annars en apropos Jøsmovers. Ja. Eller Jæremovers, kan eita angstene. Det er at om Jæremover ikke Jøa er synder omvendt.
0: Jo. Altså, du tar sammen en Jærefere.
1: Ja, vi kommer til å si, hva er det Jæremover? Jøa er nesten som The Undertaker av en stund. Mm-hmm. Og det skriver enn til jeg løv noen. Borde ikke være løvmover? Altså, ja. Det gjør vi sånn det. Jæremover, ja. Mövliga. Ja. Mövliga.
0: Lymower till teacher. Alltså
1: det. Ja, det är heller för dig.
0: Ja.
1: Det är
0: Men pura rätt. Alltså man tar en hoxar runt där. Alltså jag har Järemower. Det här gör nästan som en som så fyllt.
1: Men säger jag inte Järemower, jag kan nog.
0: Jo, och det är nog det man brukar.
1: Ja. Ja. Och det är pentor, Järemower.
0: Det är allt, ja. Ja, bötterna kommer ut och så tar Jose. För det första vi är.

0: komma till leverna och julimanna. Mm. Vi där vi finns ett dokumentera, vi där finns en kortöl som är skipande.
1: Ja.
0: Man vill se det halt trusch trusch på den fött om om man en sirkus och julimanna så väntar man har fjärs forsbotten och jag vet ju om det är en så stor ökning. Men
1: ja.
0: Därför att öppna fräcknast om.
1: Därför att fräcknast om och så har vi det här hulajta syndrom för orsöken till det här kan vara. Och det här är det alltså några lustare som har hulajta om. Jag ska vara här vant i att antingen var det Ajax eller stödsegvare som har varit på till på. Det är helt vi kommer att inlägga som kan sätta igång då det här rimpelse som du tar sig om.
0: Ja, en av de kanske dessa kan sms.
1: Ajax eller stödsegvare
0: ja.
1: Att till på. Det kan... Sätta igång då. Och så är det en annan som helt rätt. Vi skulle röna hitta ett hos Väckrevär i oktober i 2025. I mån till föring.
0: Räckte vi över ganska?
1: Ganska. Ganska där var kävastormer och strömslid.
0: Kan jag spela på vi på er ångade för avgående att vi lände jag någon? Kvoj!
1: Nej, vi kan alla börja.
0: Men annars så är det ens kvinnan fötte av hjörna och gärna om lite baden ihop. Alltså gärna morgon är att hon tänker mot baden som kommer av hjörna först och färd. Och jag som har varit till er att hjälpa baden och det jag också till er. Det är allt för några touchingar som vi idag finns i sändande. Så, och jag har finns en respons från Lejan i Åsmorgon.
1: Ja.
0: Lycka 15 minuter så... Kan er ju tåg att prata, säger hon.
1: Och först.
0: Lugga pappa baby, först.
1: Ja, ja, ja. Det som en skriver här, länk om när och där. Det får att du om en teaching, chilling.
0: En chilling?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, det känns som en liten svart där, doktor.
0: Jo, ärst, ja.
1: Allt det. För att du om här, att jag och så har jag där vore.
0: Mm. Jag är så.
1: Let the baby bara, säkert. På svartarna, kanske.
0: Ja, alltså... Ja.
1: Och så är det en annan som skriver här Fyrlå och Connor i sång och upp till 14 där. Men nu lite av papan är i sång av höjdarna. Det är Tanutja. Ja. Det är Jansdövan. Ja. Jansdövan av höjdarna.
0: Tita och Kjallubi med det.
1: Ja, alltså vid narskast. Vid ströjas vi att en kännande är så ganska släppa papan när det är snäga. Ja, men länk väver den. Men vi börjar vid att sova, flytta in och inrätta oss här ute.
0: Ja, ja. Alltså man gör så här bowl och...
1: Ja, jag bra då. Fäck faktiskt en sån här sång som är sett upp och syna till sånt som jag kan. Och så här är så här geländar eller så här. Du kan hålla upp och köra ner och sen tjuka sänk någon. Så kan man köra på och ner och så var det liksom en sån här stor dubbelsång.
0: Så tog sov jag det?
1: Jag har provat så sov jag det. Jag har följt allt nya. Det finns något nu.
0: Okej.
1: Okay. Jag har alltid, det är gott för badnet. Vad är det? Och lite som till pappan.
0: Det är säkert. Att det är en av dem som är kört upp i bara.
1: Själv inte.
0: Nej. Alltså, Gerta. Och du kan lite så nägen som du vill. Och badnet. Men att det är inte kört där.
1: Jo, men det är nämligen det. Det är så väldigt viktigt den här kroppskontakten. Hokontakten. Väldigt viktigt för badnet. Jag märkte för äldren jag säger. Och inte bara mamma, men även pappan. Så det var av vi t-shirtsna och så lite här och klämma badnet. Det var dejligt.
0: Ja,
1: det är fantastiskt att pappa
0: är snäll. Är det plura vi på att det är fantastiskt?
1: Ja, ofta...
0: Jag gittar bara inte det för att avvurska... Alltså, du får inte gänga upp ett latorgsna sms. Jag på något sätt när pappan inte lige och klämma när de har fötts. Det tycker vi inte. Det tycker vi inte på.
1: Nej. Nej, kanske.
0: Men det är dejligt känsla att det är som pappa.
1: Jo, jo.
0: Det är ju. Det är vi.
1: Jo, men jag tycker så att kan avvarska. Okej, kanske inte akkurat bära att han ägnar ferien här utav företagen. Men så att säga, hela tiden uppdragen uppväxtferien. Så kan du gott märka
0: det. Kärleken ska vara kontinuerlig.
1: Ja, jag tycker att hvis du tar sig vid skolalärare så vill det ha sagt att man kan gott märka mån av bötnum som har haft nekvar närläggare och det som kanske inte har.
0: Vi är på det. Men... Ikke det ett, tannherleggen. Jeg gitt at det er fantastisk at her du bonder badene og alt det forskjellige.
1: Ja, men her er det lukket som, det skal lukket aktiveres i heilandet av badene og næsten, ja. Hei, ja. Her er en av treet.
0: Ja, til jeg har vi omgått det følt med som en større ånytte. Den første måneden, eller så.
1: Nei, det er bare å si. Man føler seg ofte til fortre.

0: upplevd det för det annars. Alltså som ja, her, som pappa.
1: Ja, här Jackie if for bindlas i herna i motor time on sugar sugar jammer när ut det. Är och man det är mjölken.
0: Ja.
1: Så mig jag sätter jag det till så att jag måste bara bam och ta var Niger då nu jet och nu prova right nu och det vill det det bästa.
0: Mm.
1: Men så kom soldaten nu men så vad ska jag nu kan ju tjuta det här. Jag kan svänga baby svänga till mamma grädra. Så kommer vi patteflask ner.
0: Ja,
1: men inte, ja, men bara...
0: Har du mot batten
1: till? Ja, den är klumpen. Patteflaskar nu, det blir fri lyckas nu. Allra.
0: Ja.
1: Det passar. Men det är inte riktigt.
0: Nej, jag skiljer väl. Det är helt otroligt frustrerande som pappa är vid du tog stöven här. Du är... Prusiv, nu kan inte göra.
1: Nej.
0: Alltså, du ständer bara hyggrät och det enaste du kan göra till att lepa om man.
1: Och ta gör det.
0: Och i handeln att köpa.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men så jag har just två ting. Jag har sist för det brukte pattflaska och brukte sott. Det är min övrig, det första halvår.
0: Vånad, det ser du så för att det är gavost på ett annat tidspunkt?
1: Ja.
0: Så det hände jag så själv om det,
1: nej, kampar.
0: Ja.
1: Vi ödlom.
0: Ja, ja.
1: Det är det. Ja.
0: I know. Men hur så vi så var det så förinsna, var det vidt landa, isne?
1: Ja.
0: Ja, vidt landlar.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och Eva Bin man släppa mer är vet det tiden har låt.
0: Ja, för jag kan.
1: Då är Jared Bradford,
0: ja. Kan
1: hon var kommen och jag stadion. Hon åt alltså öll tre bönder åt innan för två timmar.
0: Mhm.
1: Och det helt det sista var en knapp timme.
0: Okej.
1: Och det när vi ska slå om på att du först inte alla fasna jocknen. Tut det är så intensivt och exklusivt och så gånger en här. Först för var det väldigt spännande och ta var sjön. Hon var näst först ägande ta nummer 2. Och så nummer 3 så simmer ju väl bam. I vill säga bad nummer 4 tjänne. Ta var isen bam och är sitt här kedel vill han lappa gå halt chaft. Sätt i från den stolen. Så satt mig här som står länstol du ser ut.
0: Ja.
1: Så satt mig vid telefonen och tryck vi är inte starta spel det var det. Ja, det vet du inte då vid telefonen. Det var det var och så inrat. Skällt över det.
0: Ja.
1: Jo, men det är ice så och metal är kört att.
0: Ja. Det ja, det är så farligt. Man tar sig för det bästa alltså.
1: Nej, det är öle våldsamt.
0: Ja. Men Eva State att som rätter.
1: Ja. Jag bara säger Connor skulle få hatten.
0: Ja,
1: det är så.
0: Ja, jag undrar på att det kan så kört. Och senast var jag inte ja, minns mig att så såna är faktiskt det som stod. Alltså, men det är väl en länk något där världen att ta in och Western Horror BIR och ja, man kan gradla att nå och och väntar nu för det hända, nu för det hända, men versen är bara stärskare och stärskare och det blir så mer och mer frustrerande.
1: Ja.
0: Men jag har det enaste. Man kan säga som pappa till jag kan gänga konnet till Atlanta och man ser den ju så forskjelligt. Ta i honom när jag var på innan. Men spelat värda till som är effektivt. Ja, ja. Och annars, ja.
1: Men spännande är och det är att det blir inte större än det. Ta skum vi kött var samtrum att blå pappa ett la mamma för dansa skilt så till störst.
0: En helt där skulle vi sett pappa band för alltså pappa band där vi till för en gång. Tar bra för ja.
1: Är släkt och sånt. Kan just du?
0: Ja.
1: Nej, kan just du in i den första stunden.
0: In i första.
1: Ja.
0: Ja, som sagt, Reine bara att lukkar som spraya gåan energi.
1: Ja.
0: Nej, man kan inte göra något.
1: Nej. Nej. Jag följer med för en öjliga.
0: Det kan vara. Om man ser när vi länder när det är lockshort har ju värst när det är lockshort. Det har vi kunnat ha brukt till.
1: Ja.
0: Men annars är det här FOMO som pappa. Man vill sätta utanför det första tyna. Och hvis du inte kommer till Vitelförslen. Alltså och tur inte Jerry här. Alltså det är mamman som behöver be ja, hon behöver ju be mat och ja, hon är väl allt det som
1: hon är kulskap,
0: ja. Ja, simpelthen.
1: Ja.
0: Och pappen gäng på här röjner att
1: gäng att lampa.
0: Ja, nämligen. Men man följer sig sinter utanför.
1: Ja, och jag halte man ska och jag halte till Jag låg inte konnet till 8 i 33 timmar. Och jag inte mer. Jag masserar ju nu 33 timmar.
0: Ja.
1: Men så är det en som säger nej, men vi ska aldrig vara till stegar. Här har vi åt tjej på ett. Nu har vi inte stegar. Vi är ett av dem tjej. Och det var inte samma upplevelse. Det var anslut. Men nu vi tar sig utifrån mansens tjänar hållande bara nu. Att man följer sig öjliga. Hjälpa läsa.
0: Tack så mycket. Men ja, jag är samtidigt vill säga i rockvidrarna en kvinna som skriver in att det hade ju en så stor upplevelse mamma hur man kan dela när vi och vad säger man om det?
1: Ja. Så där så ser det ju uppbrutna tonlägen.
0: Ja.
1: Det kan man nice.
0: Jo, där netto, där var jag alltså. Ja. DJ och Lenta Masur.
1: Så är det även Army för Karl Afra och så färger inte ett land i Osmoor. En ägg vill jag Jarve Pappe posta en mynd av förestående med en konon 8. Och främst i mynden var en pizza och en cola. Texten jag var, nej, Lars Helter om jag fick näkran döver att det är det.
0: Ja, det var inte utvänd,
1: nej, nej. Nej, det här kan låta för. Annars kommer det till Heite, Järamor, det är dansk, 1500-talet någon, där refererar till att folk ofta åtta av gulven och här så att han som hjälpte vid föringarna, den kvinnan, hon lytte batten upp från hjörna, tog blev det gjorde mot det. Och Google säger så ägstning att en annan minne förklaring, eller minne, det är en brukt förklaring är att det är ord tar stamma från till norr norr och jo som mest är foster till nu för pappan.
0: Mm.
1: Så I don't know.
0: Ja ja ja. Ein skriver här Trentor Ockara Patten är kom till Värna vid Kaiserskolan och mamman blev sera sjuk att han har vi kommer hem. Så flöske Patten och en pappa som tog sig av Patten. Tror jag sett när spel Patten är hellre till pappas son än mammas son. Så ja. Den första tojen hon häver ganska nästa större tutning en Än vi gör konfärum.
1: Jag halter bara att du tänkte ut kontext. Han säger att han har ju fött göttet av batten i flera år.
0: Ja, flera år. Det finns det tydligen hos för han. Mamman, att hon fick kajsarskor.
1: Ja.
0: Så fick hon inte amma.
1: Nej, så. Det En annan säger att ja. Konan lade stå samma tre minuter. Vi pappa nu vet att regelrätt överkroppar ball. Att vi lovar.
0: Ja, ja.
1: Det gör det inte. Det gör det inte.
0: Nej.
1: Det har vi så.
0: Det är nödja. Det ska man. Det är det huvudkontakt som är så områdande.
1: Ja.
0: Det är ganska transansaren som... Ja, en av de stärskast utvecklade mente tryggvis av batten.
1: Ja, möjligt.
0: För det var fett. Möjligt. Ja, alltså. Förstås det där som batten skulle jöka den processen. Vi snackar alltid om mamma. Spånfullt är så henne. Hur man batten upplever det?
1: Jag hade spurt några. Hur ser jag det?
0: Nej, men jag har huggt det. Det såg jag ju inte alltid så...
1: Begeistad.
0: Och är det nostlig... Alltså till att hötte bröder ofta skärp. Det ska ut i jöka det här... Ja, rymligt, alltså, ja, lär mig färre några detaljer, men det ska ut, och hötter vi ofta krasht, och allt möjligt andra för det för ska komma ut, alltså, och det ska ju en bestämd anställning, natten ska läggas ner ett här och sådär. Prova för att sitta där, jag krasht ut och den spräcker vi hötterna först, alltså, till...
1: Jag har väl prövd.
0: Ja, du minns det inte.
1: Nej.
0: Alltså, nej, så det är ett land när vi, vi ska små med hjärnens lökter. En till än den här huvudkontakten
1: ja.
0: Tänder han.
1: Ja.
0: Tycker det är ganska... Det här är det.
1: Ja, ja. Och så är det en som säger att... och ganska mycket, nej, nu måste vi rätta män. Papar, det ser tydliga mycket för kona till det du ser. Det är släckt att det snurrar om. Det snurrar om att vi följer oss som avnyttjar till det du ser. Det är det.
0: Ja.
1: Han känslan, du får inte förgör.
0: Nej.
1: Du är så bra här.
0: Ja, vi drar Bellinon. Alltså det är mamman och batten är all inon och...
1: Ja, Bellinon. Så tänkte du, öjliga. Ruvan till, jag vill säga, vi drar släckt om. Vi drar skån gott lima tjall.
0: Vi drar flaskbärare.
1: Ja.
0: Gänga,
1: ja.
0: Rennet av vatten i
1: hört, ja. Så, till det.
0: Man kan koppla oss inte tjallu, alltså. Det vill vi gänga.
1: Ja, det går for nøyels. Jeg vet ikke om du gjør den store når du kommer da.
0: Ja, jeg mener ikke akkurat sjalu hendingsene, men jeg er også mer om tøyene 18 år her. Og så er det mamma og pappene, det er så god, og det er hun her, og ja, man ser och man ja man måste ju att det är band i mitten på ena vägen va om pappan han ska renna i kan jag lägga spapp in till poja så nej och ja kommer vi
1: ja Sander
0: ja gott skaparna verk fantastiskt skriver ein annar här ja så är det en som hellre vill ha vassalt för längt ut det kan jag skapa.
1: Ja, och så är det en som spelar om vi kunde förta sig om att Lasse händer. Kanske sen så är det för att man går en dag i en scratch. Jag vet inte om det är bäst att ta sig. Det skulle tvassa om föringar i Basel där. Men om inte så ta sig vid kaffemorgon med här vid gavorna. När till det är mot att ha gavor. Är det någon mask för det när en allmän stjör kan köpa gavor? Kunde spela om att Lasse händer. Så kan ni säga, hatta tog sig längs en färre. Vi tar oss om att Lasse
0: händer.
1: Men... det så där. Och vi färra
0: tackar last för.
1: För jag får skratta när vi färra nu är general inte få fatter i Lion Dios morgon. För att från spela en omtag som Sambars flyger är en stor man och Julie manna här här öll för en borar tale för att inte flyr faltas men vi snacka double up mövliga. Och för vet om halter ut och ut här och bara som fyller nog så näck i lötene som. Jag hoppas att vi får en spärklig hand av en FN.
0: Det gör vi. Och med en så här av det här tonlätten. Det är Casey Musgraves och sankren Dry Spell.

0: Ariana Grande. You better. Part 2. Eller sånn her. Sankren. Og sånn tror vi har vidt om hørste seg her.
1: Ja.
0: For alle kuttonene så har vi det. Da satte vi Anna Josmover.
1: Ja, det har vi vidt. Leiende Josmoverna. Mm.
0: Og hun klar om 2 minutter.
1: Yes. Og glede i bøyen at hun ligger og råkast i habbygningsen.
0: Ja.
1: Så her møvelig. Jeg tar ikke lov av nekka. Tog inn der og tog i fronten og neisene.
0: Ok.
1: Vi tar flere som spurte når vi kommer til å si, når vi slipper at eier, så kan du få til en kvinne. Og vi har bygningsen, og her skal man få enast over reisene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nemlig, ja.
1: Men det jo, jeg og meg som om at det ber på om at du skal litt langere.
0: Ytla, ja. Ytla, kanskje ikke. Altså, enast over det, det krever nek plass. Jeg vet ikke hvordan jeg var stå over det her.
1: Nei, det var slett
0: ikke. Men hvis vi sier at vi med all kveld kommer frem til 2015 bøten om vikene, eller her eller her, vi født.
1: Ja, hvis man sier 6-6 bøten om år.
0: Ja. Så det alle 2 om dagen.
1: Ja, så tenker jo, hvis du tenker 600 og dividerer det vi 600 og kveld. Mm-hmm. Nei, 600, vi 300 og 500.
0: Altså, så skal du ha mer enn touches over, hvis det skulle litt annet det.
1: Ja, men det är som jag också.
0: Och ja, jag vet inte hur snäggas över här.
1: Men ja. Det, så kommer cirka, alltså, det kommer cirka 2 bötter till världen om dagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är 14 om vikna.
0: Ja.
1: Det är 2,5 månader. Är det? Nej, 14, nej. 14, 18, 36 på 60, du vet inte
0: vad. Ja, det är nog när det trus.
1: Ja.
0: Och klart.
1: 60 till
0: 2. Men hvis det skulle lite ödland 4 dagar, så är det bara med en att... Vi drar upp ja nog så någon stavum men vi har själva hålla rockmaskinen ja. Fram.
1: Nej, vi ser en hel trusch på från fötter på andra för.
0: Ja, är ju men mer det ganska bra övat. Att det var ena stav vi öle går omstörta att det är här men att det är inte för att ligga så lancha. Vi ser allt är som det ska vara. Så är det. Tyck vi är som bara omrande att föräldrarna och barnen ta komma hem och få fri. Någon om sig alltså till mer fri allt hemma än det Era fördelten faktiskt, da. Yeah. Här kommer folk redan till att skulle ha vidtjan och ja, sälja tar man inte över ena stav.
1: När kom det?
0: När kom det? Men, ahå värst. Nej som har vi märkningar till det här, även när, Markon. Som inte alltid vet, jag minns mig inte att vi tar oss om det här fyrt.
1: Faktiskt, det angade du. Angade du oss om föringar än i Ödelförum. Och ens igår kunde stäcka, ring till värmannen och spryk sig väck varje morgon. Nej. Alltså, troblagen till Eiffen och mer är det att det är tid som får sms i bönna.
0: Ja, ja.
1: Så det är ju långt än
0: det. Och det här...
1: Och ens byggs det gånger att rockna, det gånger fan han till.
0: Ja, en annars skriver... Han vandrar miklast affären till åkom människan är att komma och i hälsa väl.
1: Ja, det är sikst.
0: Ja,
1: det är sikst.
0: Och det är han allra vandrar miklast att väst ganska om.
1: Ja.
0: En person talar han om. Men så är det här en ting som kommer gänga gälla. Jag är alldeles härlig för... Vi ska ta som om det har nek mer tro på det, ja. Nek var öjla, nek var förska kvinnor, det är barselsång.
1: Barselsång, ja. Det skulle du rätt.
0: Men hövdsorsigen till det var, alltså, det var manglande regn för. Alltså,
1: stor hormon, ja.
0: Lacknar som inte bara ska säga ganska om händerna. Det är inte visst det bättre då. Alltså, och inte sterilisera och anpågande och så framöver, så.
1: Men det har faktiskt haft att det här i hessa sändningen.
0: Det har vi det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det är slängt för att vi tar till Bjarnas steg.
0: Mm.
1: En av frinn här, då kommer det nog att han... Det är längst sedan, 2 år sedan.
0: Ja.
1: Så.
0: Okej. Okay. Ja, jag har en mamma som är jobbsmål.
1: Ja, häckas ut, ja.
0: Och har arbetat som jobbsmål när jag var, så ja, vi har nog så när jag kommer till. Vi är sådana här forskjelliga.
1: Det är säkert för mamma död.
0: Ja, det kan vi ha. Men nettopp det här vi att... Att man faktiskt ska planta sig så lite som möjligt att bo i. Alltså det ska helst börja köra. Alltså själv.
1: Ja.
0: Den naturliga vägen. Na?
1: Ja, ja.
0: Det kan det bäst.
1: Nå, FN, vi får att göra det här att... ja, här är en som säger så kan man väl sagt att ske vattnet för att man ligger och har byggning. Det här blir vattnet. Ja.
0: Nej, jag vet inte om jag är läkare än, men...
1: Nej, det är det.
0: Ja.
1: Och en annan sak, hur ska vi nu göra habygninge till ett hotell till in och ut Leot? Ja, det är ja. Jag vet inte. Det går spårning.
0: Ja, det var inte faktiskt det. Ja. Men det här pratar vi mer om att han har hört en sang att säga att och han är vid Chase Wright och heter Chasing Shadows.

0: Jesus. Chase Wright og sangren Chasing Shadows. Og ja, Trantor, nu har vi så finnes jo fætre en kvinne som har skilfjørs nede vidt av steg og klokka åkken på henne og henne kåler
1: det. Takk han lov deg for det, Rannva Debes Kristiansen. Hun leiende jeg som over ute i Atlantikrusten. Og ja, først og fremst, god dag, hva kommer, Rannva?
2: God dag, og takk for det, Trantor.
1: Ja, det er så snart, vi har, ja, jeg tror jeg sier, vi har flakra piklesinter, og det er det som er rymelt at vi får fagfolkene av banan og togskild, så takker vi deg for at du gjør deg stunder og hjelper henne.
2: Ja,
1: som är det. Att kommer knuppena som vi kanske kommer dit. Men höver spårningen, Jakob. Den stora spårningen är där. Och jag huxar att jag kan läsa det där sms och så kommer vi färra tolka det här vägen som en av alla färra. Men här är en som säger, jag får vi från till Järamor. Här fortalte Järamoren att i juli månad kommer ovanliga näckbötten i Värna. Jag har sedan huxat hur spännande för fram i oktober fjör. Adlandslivet tar månaden i fotboll till vann och fiskarbrusten var ut topp. Kan hetta vara en orsök eller kvar sig till scratch. Och så är den brännande spurningen. Jag vet väl drama att du inte kan klåka dig på kvui bötnvärd gjort. Kvossa, ja, det är ju sig ju. Men kvui det kommer att vara ganska strax värre.
0: Ja, och om att det här är talan om
1: ja, baby boom. Ja, är det boom och julimånad. Det är så att högspurningen tjock. Mm. Rava.
2: Ja, alltså, jo, det passar att det är så att vi har skrattat cirka furs, alltså precis nu 24 spadnakoner att det var termin och julemanna och en vanlig man i tjockon han plerar lite om lai håll trus så här är månader fler än vi är vanlig och jag kan faktiskt inte minnas att vi har haft en man för här vi har lite helt uppe i furs så här är det helt fyrt faktiskt.
1: Och det ja. Jag tänker mig nästan dubbel upp men vi säger att det nu sitter du inte upplever sån nek men är det tendenser alltså det har ju julemanna ramma immun till alla mannar har det tendens att vara en hackre man eller får ju till att vara hackre han mannen eller i sommarvärne.
2: Alltså förr hade jag ofta vi snackar om september man och april man lugga som var ofta också större månader så men det har alltid inte alltså förr det hade ju fallen också när det så står är det så helt att mannen har varit mer jauner va och förr det hade ju varit lite nog så stabilt kanske kvinka ett vet upp ett det så står är det men att komma fort på en månad det är helt särskilt. Så det
0: är en ägare vid fyra gånger
2: till.
0: Mm. Jag minns att det var att ta i corona-farsöten där. Att ta cirka 20 månader efter att hon bredde ut. Ta var ägstning att ett rättliga störst babyboom. Jag vet inte om du minns det. Att det var ägstning.
2: Jag hade det var ögonen och fokus att det från fjällmiljön om det nu förra kom ett babyboom. Men jag vet inte om det blev så störst som man kanske har gjort det till akkurat. Men vi var inte uppe först, det var det inte.
0: Nej, okej. Men då kan man så hålla igång för årsagen var eller er. Men i här som förrän är det frågring så på kvöj till SLS? Vad kan vara årsagen till att det är babyboom nu här i julemånna? Vet du det?
2: Nej, vad ska jag säga? Jag har visst några andra bo än det här som tid kommer vi. Alltså, nej, det är alltid inte några som vi kunde lägga som peka av kan vara årsagen. Det är inte så att man får långre varsel.
0: Man får mer stål, mer...
2: Nej,
0: jag har inte.
2: Jag
0: minns inte
2: om
0: några saker
2: hände
0: för nu som annars. Nej, okej. Nej, vi måste bara gräva. Vi är
1: vi tog även någon 18 av det. Jag måste säga att det tar 8 år att få det första batten vi simmar i. Hvis man kan tajma det ned till minuten när man får mest barselspengar så är det också gärna att gå in och gråta. Det är väl inte gärna att komma på om man passar det. Men lycka mig inte. Ett som jag också har till först kvinnor skulle äga, vi ska bara runda upp det nu 24, men hur ser man herberga ödlens när han var jag vet att det är en skiftestöj här vi bär ju hoppigning någon och kvart och så någon, hur ser vi som jag säger, hur ser vi vissa med så vad gör man, det är ju en örgande falsk.
2: Ja, helt då och alltså vi tog oss ju fram i Sivrio i gamla företältena. Men vi är ju igång, vi har planlagt en flytning. Men det har nog varit så mycket till julimannen. Men vi har gjort det att vi har sett flera starsfolk och i vakt heter du ska ge. Tog vi vanta och tryck in och heter det högsta sommarfyr tog i snö så vi har faktiskt sett flera starsfolk av schema i akkurat halvan juli till halvan augusti så har vi förväntat att hända och det blir ju angående till att se helt precis utan flest och gänga ju i betoj och så rätt men vi har däckat och gå in tann månaden så är det ju utanför nu några särskilt och så här har vi ju en just en plan B visst nu det är vi tar va tvär följst över potentiellt trutchar här som vi det är ju det och vi tar va prova för det haft nekva förslare på ett öken så vi tar vid kusse vi skulle och lägga som skibockarna men det så det är och kanske läna några eka stover så där så att jag kunde lite chatta något där åtta i snö.
0: Ja, Randa, bästa när kom till det onkel som spyr om det om vi kan spyra det om du vet för man annars kanske har väl rekord man över. Om du vet när kom det.
2: Nej, alltså så spela som med minnest alltid så här har vi haft onkla manna som vi där var helt för att var ett för det här har vi en ekvar då har vi ganska lio en fem minuters rush alltså men det som är att självt om till en ekvar är bara någon som har termin till så öde tänkt är att posta kommer in alltså om det kommer jant för dalt över DNR ettla om det kommer och som man säger och klump alltså vi ser att det har kommit sen alltså och om det föringar som gänger kött och glatt eller om det strånar för att det är så något annat som spelar in i snö och i mont kostar fälles där. Ja. Så det går gott att ha en ordla travla manna kvar ut och släcka ordla också runt efter fälgen du vet att checka bara så glatt och gott.
0: Nu är det där med om man har picknicken som du grejer fra och här skulle mamma så ha ena stover. Men hur ser ni du gamla för det man kan säga så hur länge var det här där barnakonnar litande som har varit.
2: Ja, alltså vi då praktiserar till henne och det så ska är ni att vi inte är appen kommer matchen kommer vi in och vi öppnar för dem färdiga först och nötterna så man vi familjen och sådana saker är ju optimala att vi vet att vi har flera sångstover, så det vill säga vi rör in allt det man kan få först och natten ensamma. Men så kan det vara nöjt att lägga mamma och skärman och så vart. Och det här är så halvt arbetet. Det här är så halvt arbetet att vi flyttar i behavpekningen. Vi tar allt några koncept byggt upp på att man får ena stover och att familjen blir inlagt skärman. Alltså matchen och mamman och barnet. Och typiskt så jag där inne i ena natt till tvär. Okay. Det är så typ ska kanske att han är och nattarna och tar man det finns ju tid att man här helt blå provan så får man till hos att det.
0: Ja, men att han är kvar stover i tunnet jag byggt nu. Like, hvordan är kvar vi där?
2: Vi tar var nytt i sönta stover och så här var vi trutja för i stover och ett motorgrom. Så vi tar var 13 stover i allt.
0: Okej. Okay.
1: Så det kan vara att man färs inte på kompromis vi skulle se honan och att här vi är märkande komma in och litcha i högsta plåstråd och så nu, särskilt julemana. Det vill säga att nu är det ganska prioriteten är att förslen det här gånger som det ska och allt annat är ganska sånt nice to have. Det är också, det kommer vara 5-6 på ett dag.
2: Det är det som är och själva inte kunde vi bara nöjt lägga en på kompromis visst det är fullt. Man ska ju gärna ha en ena stov visst det är att matchen ska bli inlagt resten. Men vi har alltså onken då och det här var mamma och ni upplever att vi har brukt atroi som är uppgivet för att ni här är några sådana stover att här som är väl fyra här kunde färre på vi märker någon och lite här på ett så. Så vi får röna stretchjockon så länge som vi behöver möjligt för att tillpå inte vid näka örvise och julemann än det annars är.
1: Akkurat, det är gott att vi till ödelförn. Att enda vi så, jag har inte tjeck, men vi pratar om att vi papar och ber en överkropp.
0: Ja, och hur papparna skulle sova här första natten? Ja,
1: kvällor som...
0: Ja, kvällor om det, papparna är vi.
1: Ja, just väl.
2: Ja, ja, nei, altså på matchen jo akkurat lika stor parster det vi sier hendingsene som mamman og baden. Jeg tror en familie som er til. Og matchen jo den første og den beste stolen til mamman her. Og det her var skjønt, det var imenska leikloter, men det akkurat lika viktig i sier prosessene. Og jo, hod til hod noe som vi vimmelder, jeg vet ikke slipper litt, og det akkurat lika godt at litt hod til hod til mega noen som det til mamman her. Det skjønt mamma som gjør brøst. Men vi vet att det häver alltså fysiska rakor för barn att släppa litcha hur till hur mesta hitan och hjärtaslossren så till näga vi praktiserar det ute och kanske onkel märker skulle kanske lycka välja så vi tänker att det gör det första för med annars blir det pura naturligt.
1: Mhm. Okej, så tappade jag att slå.
0: Men onkel visste att kanske att det hade några vi luktade gärna. Ta vidare från Jorheim någon att luktade över ölen jag säga. Om man inte till dömes nästa vi fåkla onkel så vill jag. Vi har föräldrar kanske inte känner vi onkel det han finns nog en lukt. Kan det spela in i hesen för någon läsare?
2: Jeg tror vi helt sikkert at det er fremmer kontaktene i midtelen märkan alltså och barnet lukar så väl som mellan mamman och barnet så det tycker vi att det när kommer det.
1: Så fink vi det öll från det här staffes.
0: Ja. Är onkel spurning lukar att säga att han har uppfyllt andra spurningar ran va. Är med en annan en som spyr om det ber till att vara ljusfäger alltså att det om det är några manliga några manliga ljusfattrar.
2: Ja. Ja, ja, alltså jo, jag vet om några höst på år danska kockar och utstånd. Så det har bara varit till, ja. Men det är inte näkt bra att ha mån, men här är näkt, ja.
1: Okej. Okay. Ja, det är utifrån att outtime jobb någon inte finns mer till. Jag heter för skojliga sneaky. Ja, men utifrån...
0: Alltså här är det en mening kan jag öliga imska eller annan. Kan lycka förtälla där till onker som skriver att jag skulle vilja sett papom band för vi till föringar till det här är bättre för tre. Och är det som är en mening som du är som säger att det är för alla familjerna och det skulle vilja vi...
1: Ja.
2: Det är ett felaktsprojekt, men själva det är alltid Per och Kjolt som är av ett kostnad. Och som regel så är det samt sina mittlen, kvön lägglåt man ska häva.
1: Mm-hmm. Ja, jag måste lägga hälsa och säga att det här avtalen är för varst att ta avsnitt. Men det är så snart
2: det kan hända, ja.
1: Men hvis vi skulle repetera Picklusen där ha-byggningen, nutje-byggningen, tjöterkrabba, hvis man ska tåra, du säger att du nådde nog inte nu till detta boom i julimana, men kött att nå det här, så kan man vänta till så smått för att flytta in nutje-byggningen.
2: Ja, vi där har faktiskt sett då när vi flyttade, och det gör vi 1 september.
1: 1 september, så det är boende fram, vi är till som det gläder på för en ägg, och så... Är vi samt om att det är alltså babyboom och julimann i förrjun? Ut vid forsböden vi har fött.
2: Ja. Ja, och vi är faktiskt fullt i sving vi att göra lägga sust och hånd och inte födelt ni vill ha byggnings någon. Och här ständer en förestova pura klar och vi får faktiskt ha var runt i sving av mättnarnåttene frutja dig in.
1: Ah, jag är okej.
2: Så det är bara till att komma in och suttra berg, sånt jag står över och förut över runt ni här på. Ja, så det kläver vi dock
0: till. Är hon blivit testad förut då?
2: Hon är inte testad vid en erföring, det är hon inte. Men vi har något som backup-plan till Jolimanna så vi skulle komma in.
0: Ja, nämligen. Ja, det är väl säkert en särlig händning. Alltså, det är alltid tagit... Den fyrste som får labirfaktor att utföra i stovning.
1: Du ser näka, ja.
0: Så äga fokus.
2: Ja. Men efter Atlant så blir det första förringen 1 september.
1: Så det
0: var vad värst. Ja.
2: Yes.
1: Ranva, Debs Christiansen, ja. Lionel Osmore, vi får säga stora tack för
0: det. Och inte att det kommer en gång arbetshå i julimannen.
1: Och en arbetsmann, att vi donner för ferie.
0: Ja.
2: Ja, tack.
1: Och tack för att vi har kunnat ha en gång där vi är.
2: Tack. Takk så mye.
1: Takk for det, Antasjøren og Debs Kristiansen. Vi og kun her. Jeg har vært nok godt at hente, og jeg må så bytte græsse. Jeg vet at jeg vil praktisere vel, ikke å bringe noe med de.
0: Ja, ja.
1: Jeg helst at jeg sier det var sin fjakot.
0: Det var en som skrev, nå ble jeg til sms på i bostad, men jeg sa en skriver i at, at da vi kom og ble pappa senest, det var en rett litt iverkroppet ball inni her førestående. Tror ikke pappa er så, det er bare en iverkroppet, og vi vet noen.
1: Ja, men annars, jeg trenger om du ikke var enn bare at kjøtt, så kom du eisen til brøst. F you. Men i ötterföran kommer vi konstatera det att folk skulle bära födelse trygg. De har varit uppnormera och upprusta här ute i födeldarna. Ha byggningen i backup vid styr. Och vill som sagt omvänt gamla födelser med backup. Men det är så det
0: här. Det är väl det säkert till henne.
1: Och vi får se om det är att inte ödlund tajmon 100 trus. Föräldrarna.
0: Ja, visst det är ju. Det är inte alltid att det är två vi. Alltså...
1: Alltså nej nej det var bara skulden det är ju två som skulle göra batten men ja är vikar vilt men låt oss se 188 188 nej 100 kan säga
0: 100
1: 188
0: tror jag kanske fick oss kan gå
1: två demon
0: men sen annars är det kvar hålla en gång om kvart är som är origin till det här babyboom en men och det är ganska mycket att allvarligt att Axel Johansson som har lagt mig att ta Han uppfärdade ikoner till att jag flera böt. Vi kommer att spela, hade jag glömt det?
1: Intressant.
0: Jag har alltid det. Vet du, jag är i Ålasögröven, eller?
1: Det är sant. Ja, ja. Passar, det är något om det.
0: Så är det en som skriver här... Det var kallt allan oktober, skriver en. Och en annan skriver att sambart Facebook just sev så var det nutje streamslid i oktober månad 2025.
1: Ytterst
0: intressant. Ja, streamslid ger ofta till att det blir kallt i hus nu. Och varför är man då det kallt? Varför är man under dynna?
1: Jag ska snacka dom.
0: Jag hittar någon annan.
1: Nej, det gör du inte.
0: Kan jag säga så?
1: Sträng, alltså jag har bötten hemma så varför är man under dynna hänky-panky vid kålen nu för det har vi också slagit en dynna. Du kan få skit. Ah, Josef, ja.
0: Alltså det är inte allt som pjörs där världen Manchester eller fotbollsspel.
1: Nej, nej, men jag har också spelat, alltså...
0: Ja, det är kallt, alltså det är nutje färg i oktober, man.
1: Ja, ja. Jo, det kräver ett stycke plättskott.
0: Det är nämligen det.
1: Det är det vi på.
0: Du har nutje lottoceller, kallmanan.
1: Men tatt du säger att det här så får jag får en hotell bara boj efter streamslid för nu. Please, släck manan inte allover. Ja, nu får jag oss.
0: Nej, jag säger på det. Det kan vara hypotetiskt. Det kan vara en teori, och det är ganska det. Men det är en annan som skriver här att... att vi jagrar var och på tillbå och att ta mannen men ja
1: ja
0: att det är en joke
1: ja
0: så att hela bara kan inte vara på tillbå men ja här är nej vad Anna
1: ja en skit allt kicks här mamma ligger och skorstoven så fantastiskt att pappan drar och barnen delar att jag var hudlig så barnen sysast ja men det är sjönt när kom det jag tror bäst det var så
0: Nei, jo, jo. Papar innlagt fra hjelpakonene som har vært jøkken er størst brakt. Måar, trøttar, hava slit og svar, og ankrar har vært jøkken en av ståre åp.
1: Et er operasjon åp?
0: Ja, sikkert da. Ja. De skulle ikke lette at det kom fyrst, skrev vi kommand. Jeg vet ikke om det var sikkert, jeg fortalte at det sånne i stålen, men det var ikke tog at jeg leier meg. Det var simpelthen, det var en lengt nåt.
1: Hva er jo nåt da?
0: Nei. Ja, men vi bor
1: ja. Ja, ta det ligger tar det okej. Är det där? Alltså det är ju här och vi är tvungna här nästan.
0: Vi hade det där. Det var så öliga fria lätt och som också just det här vi kommer hej vars town legend. Hej, jag syns att hela med kors så att ordentlig ambient. Jag slapp an det. Jag hade av med så här natur jo och vatten och så här svimmande. Jag slapp an det tonar Steinsson är själv. Men vakna jag sånt Iron alltså The Big Bang.
1: Ja. Mm. Ja. Oh.
0: Ja, ja.
1: Men kunne vi ikke se noe nok?
0: Jeg har lykket til å ta ganger, jeg synes stortlig etter det. En skriver, jeg valgte hun og meg ved konene, og teimet det så løs, at hun eier om halvann juni, så jeg kan være barsel med en HM-fotball til verden. Ja, skjønner du? To sikta i 8 år, så knappt, så hendte jeg akkurat. Nei, jeg skal ikke bare forskrappe det, men jeg har alltid tatt mer tøtt, men
1: ja.
0: Men jeg hadde snilt da. hvis man kan tajma det på andra handen. Ja,
1: det är väl så att det är fantastiskt. Mm. Men och i samband vi akkurat har nämnt det här, det har snett och nämnt HM, så den säger, hur så blev nu vid HM? Senast var det i samrådet en gång om att visa att det snart är det kom jag mål. Vi är allt vårt, hälsan en, hälsan är och tusentals är det förändringar.
0: Ja.
1: Och det är snart som HM i Kjärnstånd, tja, Kringkvarsnån.
0: Mhm. Ja. Det här kunde vi, det här kan du prova att upp på. Han den här spåringen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det här kunde vi rädda på.
0: Ja. Lägga några bemärkningar till att en skriver här att showmen där är du hemma, ta kölaren vid sträckter och så ordnar konan rest.
1: Ja.
0: Skiljer inte ordentligt att säga, men...
1: Nej.
0: Mm.
1: Nej.
0: En annan här skriver babyboom och fiskapriser. Det är samma fiskapriser vi hör i oktober månad. Om det här kunde jag lägga vid det här göra. Och så var det att landslivet vann, är snä.
1: Ja,
0: var det handboll det? Eller fotboll det?
1: Fotboll det?
0: Ja.
1: Så är det en som säger
0: jag vet inte vad Leo gör nu.
1: Ja,
0: men han skriver, vi kommer skriva babyboom och fiskapriser, inte är som en ordentlig lonka. Ja. Vet du, är du här? Ska man njuta den där?
1: Och en värld ut, där hon nämnde Reinföre, Janne, även. Mm-hmm. Jag vet inte om du lyser sig, men manglant Reinföre, vet inte, bakterien till barselsfeber sex att leva i husen och landet. Vi får några kvinnor i andra hus att äga, här vi har styrs ner. Lust här ner. Att i samband vi Reinföre för så får
0: det. Ja, men ja.
1: Så det är att det på.
0: Ja, vet att det kom en bok ut i fjör om kvinnor som... Eller var det fyra år hon kom? Alltid faktiskt det. Eller var det? Förska kvinnor som dör i barselsånga. Vi dör ju alltid hejra och minst showmän som är showlattner. Och kanske omgång till högsta ordet om alla dessa kvinnorna som dör i barselsånga. Det var en äckvar. Så här började Rigmor Dam skriva en bok som kom ut fyra år. Och här har vi utavsändningar och allt möjligt annat. Om det här ägstna. Och här menar jag att det är att det som jag har hört. Det är väl, jag känner, jag ska se akkurat massa bakterier här. Men det är kvotsvärd att när vi har lagt någon, det här kommer direkt upp en från knören arbete. Det kanske är gånger att givet sig i någon, eller har vi flätt, eller whatever. Och så börjar bara inte in att gropa utan att överhuvud vaska sig med händerna.
1: Det är alltid väl optimalt.
0: Nej. Man visste ju att det är bättre helt, tyvärr.
1: Annars är det en som säger att det stora samtalet i kaffekrogen och i Indiemorgon även är åtköpst tandrökt ettla lösning vid det kör till bäge men jag gitt i att årsöken till det här tjärtje i Indiemorgon är väl sagt hans att nere är ju nödstöten kommen och här har vad det lagt att det färdligt också fram att tandrökt och tandlagning ska vara åtköpst. Och vi vet att det bara är att Lukas Åtjebis som busslägen i havn inte är Åtjebis om vi är golden i skatten.
0: Ja.
1: Så samma galdan för tandlakna. Men poängen är att allt skulle kunna färra till tandlakna utan att det pansade husen inte sig.
0: Ja.
1: Är vi på det?
0: Alltså, jag skiljer det väl. Här är nekv pojlar som inte uppbättrar. Och här har du en goa tandrakt och tandhygiene.
1: Ja.
0: Det här har vanligare tänd och vi har tjocker i munnen att det här kan inte vara tjocker i äsnen. Det kan smitta vår i kroppen.
1: Ja, det är bra samtidigt.
0: Ja.
1: Jag har inte haft beinlös trobläggar av tonen, men jag har trobläggar av klutchasvittla och det är sånt man slär upp i gläns. Men det har vi förstått att jag har träckt två axlar till det här simpelt än. Jag fick spostad där. Du vet.
0: Ja.
1: Och till alla luckor så är man kommit i vid den ringaste hördlen i tog sammanhängen. Och du vet, får jag bosta och allt det där för forskjelliga. Men alltså, det kan komma virkeliga, det kan komma helt för sig alltså.
0: Ja.
1: Och tog är det pura vi på. Vi har badnat tandrökna böten gäng upp till 16 år. Som ger det här, vi har en rymlig hopp. Ja. Kanske, jag vet inte fakta, men en stabilt tandhygiene för dem.
0: Ja.
1: Vissa föräldrar som inte överhållar sina skilter, modvis badnån och bostad där till. Och så är det här, och ta vet det. Eisen från mig själv, du vet också, jag ska lära mig, du vet, det kostar 30 kronor i bojlugga.
0: Ja.
1: Så bor jag då en månad och nu är det knappt.
0: Ja, det gör det fyr.
1: Ja.
0: Precis. Längs en gym, vet du?
1: Ja, jag kan
0: inte heller. Och det här löser jag. Ja, man blir inkallad en av kvart halvår eller också då. Så man lukar till kanningar. Skulle det så vara också så vill det här fixa och så. men man kallar vinnat om man har hållit. Men jag menar att i Danmark har man haft några år, man hackar ju det här åldersmarset till bara 20 eller 23. Du, det visste jag ofta, och det minns det för mig själv, att det var livet att gänga till badnatandlackna, flotta nyer för att läsa, åtta lydiga pengar, lydiga av SO. Tandlackna var inte akkurat det som är blev pengar till Sojus för att bruka till. Alltså,
1: nej.
0: Jag hade inte verkligen några tandlackna check ta i flera år. Ich finde att det blir för illt ångstande. Och så för till tandlackna och så blev det en dörr omgänger. Ja. Nu var det knappt en ex med samla sig upp i nekvar. Så är jag ägstens vid på det här. Men det har lyckats vara ett marska. Det kan ägstens vara, det kan ägstens koppa iver. Så folk säger, nej, skit, tyms jag att röja tänderna som är, eller bostad tänderna så att jag kan bara färra och träcka ut, få en annan flotta prick
1: på allmänna betalare. Ja, men det tycker vi inte. Jag tycker vi inte det här blir. Som vuxen måste ha arbetat av den egen ton, period, punkt. Snack smart, ja. Visst du får inte få en...
0: Det är det man tar som i Danmark.
1: Du kan bara för att kvitta blädja tänderna.
0: Nej, nej, jag säger, visst du ska ha implantat eller en brygg, eller krona, det är dyrt tingen, ja?
1: Ja, alltså, min bästa bo är att du först ju inte ut och först är, jag vet inte, botox eller kombopper, whatever, bara förstått lagar. Jo, onkel är ganska där bärförståttläggare. Jag tar det dumt, ja. Men man gör det bärförståttläggare.
0: Men
1: poängen är att det här betalde du för.
0: Ja.
1: Du är till kosmetiker. Han den här kvita tonnen och gudl här till kosmetiker. Det här betalde du för.
0: Ja. Men du missar en ton.
1: Du ska göra det här. Det är inte alla tänder
0: som... Implantat, men det kostar en...
1: Implantat? Det kostar en 20 kronor också.
0: Nej, det är dubbelt.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Okej.
0: Nej, jag vet inte. Men jag tycker omstånd här i mitten.
1: Ja.
0: Men ja, och vad värst.
1: Och här är en som säger... Här är en som säger att... Jag vill inte passa mina tänder väl. Vi läser det när kvar och tycker hejle var som inte gott för tänder. Vi har nu en tandlagnarockning till Lidjönt på 30.000 kronor. Säger en annan. Så är det en uppfyllare som jag har att badnavärden kommer upp i Lidjön och badnivån kommer upp till tandlagnaren tror jag förra det. Och det här också är, det borde kanske inte nej åt, men det är, ja.
0: Nämligen, ja. Men
1: Patna tandrocknen är 18 år för jag vet det.
0: Ja.
1: Hon är inte 16.
0: Nej. Okej.
1: Okay.
0: Men 18, alltså ta är det som jag en gång till Leo att läsa här för att lägga glaser.
1: Man ska inte passa. Jag kortade akkurat barn till tandlackna. Sjöst för hon blev 18 i mars månad.
0: Oh, ja. Och nu ska hon betala själv?
1: Ja.
0: Vill du ha till?
1: Ja. Ja. Det är snett för att jag inte ska betala. Hon betalar inte annan.
0: Nej, nämligen. Ja.
1: Så hon kom till vuxen med tandlackna. Men så var det ganska frimodiga konan där. Bara en tandlackstånd. Jag hade lärt till honom. Men låt det här färra. Och så var det att folk ringer att han hugger en och liv. Inte lunch över sagt.
0: Nej.
1: Det är möjliga. Möjliga. Så den som spelar vår FN-kurs så vill läsare fixa egna och brillor ska landa betala efter ägstnä. Vi kommer inte att mikroansa folk. I don't know.
0: Nej, jag vet inte.
1: Men jag halter
0: den växan. Du skulle bytja solrättonen först, ja?
1: Precis. Alltså. Precis. Och vi måste lyckas snuppa 1 miljon från hjälpbetalarbilen, alltså handikappbilen, för flytta 10 miljoner.
0: Det är alltid rätt fästningar, men om man kommer här till, jag säga, att man inte behöver annan bruka pengar till, och vi startar att betala sådana skatt som vi gör, så kvar inte ens när jag ska ta vara galdande för egen eller öjrarna. Är du inte så att det ska vara större månader?
1: Nej, I don't know.
0: Alltså...
1: Är vi på tandlacknaden? För ni var ju inte som tandlacknaden du skulle ha för det.
0: Ja, men inte det. Kan jag också tro att jag släpper att sätta prysen här som jag vill ha långt lägga?
1: Ja.
0: Alltså det är det för som är tändaste till tandlacknaden. Här är det fast allt man, ja. Och så är det RR som är...
1: Alltså här så tryggt är ju ni över allt att här resten.
0: Ja. Och alltså det, allt det som du först hälsotryggt och utskojt till... Hever en fastan plus. Men hvis du skal hava et nytt gebis, du... Ja, whatever. En brygg for et eller annet kron eller et eller annet sort, så først du et tilbud fra tannlagnan. Det kan svinga, det kan variera fra tannlagnan til tannlagnan.
1: Så den sier, det ikke kjøtt tøy på at vaksne man tannlaknen kommer under helseverste over Åkjøbis? Lykke som tar det først lakna. Og jeg halte etter området, da vi snakket Åkjøbis FN, så det lykke nok til at du skal ikke gjelde ved disjen. Åkjøbis vil det jo omgang til.
0: Nei.
1: Hæ?
0: Nei, nei.
1: Og tannlaknen halte seg til å være super, at tannlaknen Åkjøbis, så først du beste vidtjen av hver, for åttan hos om prysen og kostnad.
0: Mhm.
1: Och det är sjön det här och det är och ringa tän är ett mynt inte ringa så som man alltså det är helt enormt. Det mun störst det.
0: Ja.
1: Det är ringa tän och ta mynt anlagna. Mhm. Ferie så får jag per definition sån engine stanna på inne.
0: Ja va. Ja.
1: Jag måste färra avansa kvar färra så har vi en fotland lomma och pandil och på fen och ödlar lost det klar. Och hon säger, jag färs av lampen.

0: ja. Nekv stortlig SMS på i dag som vi da har ikke ordentlig haft tøy til. Og jeg snakker nekv om at det blir baby og nekv vøker SMS på. Jeg skriver her, baby later det vekreste som en nekrande kan høre. Utan så at det klokken tre om natten og du er ikke baby eier.
1: Ja.
0: Nei, så er det sånn til. Irriterende.
1: Og så er det en som helder frem i tannlagtnadsporen og FN går så vi tannlagtnad til okkara gamla som jeg var ansett vel etter en tonn alt løyve med noe litt og etter seg med og ikke er mulig å komme til tannlagtnad. Hvor skulle de ikke få tannlagtnad hjelp langer? Ja. Jeg vet ikke om de ikke får tannlagtnad hjelp. Det skal ikke komme klokken på, men om ikke så har selv om skulle de ha tannlagtnad hjelp. Vi så en mynd florere av alle nåden i jar, eller fyrre den jeg finner med en eldre kone som ikke har innvist nægget stedet ut. Her fikk jeg litt bursen av eisene. Bo ut ved 100 år, som borger i Torsland kommune, var ikke du bor i Eivet da?
0: Jo, ja, det har vi sett. Eisene, ja.
1: Det er en avheitende lakken på her, at det er ikke en bjørst fremtøy som stender åkken på henne møte. Vi har hatt for bare vestene.
0: Ja.
1: Nå, nå finner du ut lagt den, eller annars så
0: godt. Ja, ja, ja. Her er en som skriver, apropos Viagra, som vi tar som Janet har ensmelt det här. Ganska år sedan. Pfizer har lanserat Viagra Light till att bara hålla en myskna, men så här, och så har det gått ut i svimmboksen. Ja, ja, ja. Här är det nog sån där fittlig sms på, och tror jag som helst är att allt detta pratar till oss om idag har garanterat allt till rimpelse. Og at det var et satt babyboom om noen måneder. Så kanskje skulle vi skrive til kalenderen, ble jeg mynt at om noen måneder.
1: Ja.
0: For jeg lukker prøver ikke ut av fødelen, vi da ser ut disse vikene.
1: Ja, og jeg tror ikke råkna nær det verre, tror jeg til en sier at råkningsjokken er synd i hva som morgen. Trus plus trus, minst 288. Nei. Så la det affære. Men så er det en som skriver til meg her. Hei, hei, tid. Lort deg nekve et radio, ta jeg satt inne, nå er ikke så nek langere, men jeg helt i hørte til å si at Narsko skulle straffa så hars som gjør litt. Come on. Til deg at du har sett at vi burde finnes noe politikk omkring inget her vi stoffene för en tesla show som tror
0: ju då kände vi nu 20 sekunder i så inne för
1: det så tjä
0: men skriv vart det om en vecka
1: ja vi tar om en vecka
0: ja lucka så står vi med dig ett annat ord för rimpel så är broka sött
1: broka sött
0: så vi det här snä
1: så fick vi det vi ja
0: tusen tack för att sms på innan det över hon har lätt som alltid jag vill lära dig det där snä
1: absolut absolut vi förbereder inte det kan gå där
0: och höra stats om en vecka

0: Yeah.
1: Det var sent en kväll på byens gamle krå. Jag satt helt alene vid ett bord för två. Men där reste sig en man från det stora mörka fjäll. Kalle Petersen vill sjunga om sig själv.